0: opererer som litt sånn agiterende I, dem, I demonstrasjoner, etc. Gjerne blander seg med folk på høyresiden, langt ute, nazisympatisører og sånne ting. Vi har disse brandene som har vært I Polen, for eksempel. Det mange andre tilsvarende måter å operere på. Men når det gjelder Iran, så kan det nok være mer sannsynlig at de vil be disse kriminelle elementene om å gjennomføre attentater, terrorhandlinger, altså likvideringer. Det har vi jo faktisk sett, det forsøk på likvideringer I Norge også, I regi av Iran.
1: Ja, og jeg tenker at fordelen med dette både for Iran og Russland at ved å bruke proxyer så kan de være et steg bak og si at dette ikke oss. Og det har vi vært inne på tidligere, og det har jo også blitt bevist. En del av disse som blir kjøpt og betalt for å gjøre noe, vet jo av og til ikke hvem det som kjøper og betaler dem. De får bare pengene og beskjed om å gjøre noe, ikke sant? Og jeg tenker at hvis man du ser litt lengre inn I denne berømmelige glasskula, det kan gjelde både for Iran, men særlig for Russland, så det jo sånn da at vi vet jo at Russland samlet inn etterretning. Altså både disse illegalistene og når man da hadde et litt større nettverk av de som tilhørte den russiske ambassaden I Oslo, så kartlegger jo de hvem nøkkelspillerne I et samfunn, ikke sant? Hvor bor de? Hva vanene deres? Hvem andre de sammen med? Hva det de kan påvirke og hva de bestemmer over, ikke sant? Hvilken makt har de? Og så kan de gjøre sånn som vi vet at Sovjetunionen gjorde med britiske jagerflypiloter under den kalde krigen. I det øyeblikket, det en opptrapping, og på grensen til krig, så sender man inn folk for å likvidere disse folkene. Mm. Det det som så fordømt skummelt, ikke sant? Og da det jo ikke gitt at det dukker opp en russer eller en spesialsoldat eller noe sånt. Da kan det like gjerne være en eller annen som født og oppvokst I Norge, som får godt betalt for å drepe den fyren, som kanskje da sjefen for et eller annet viktig stort norsk konsern.
0: Og som et eksempel på hva slags type informasjon som kan være interessant da I en sånn sammenheng, så jeg sier ikke at det noe direkte sammenheng med dette nå, men det det likevel. Så har man en historie som først nå ble dekket av Bergens Tidende, hvor det viser seg at WAN-strukturen, WAN, altså Wide Area Network-strukturen til datasystemet til politiet og DSB, det har på et eller annet tidspunkt blitt lekket ut på en av disse her omsetnings, altså butikkene da, I Gåstein som du finner på det mørke nettet, så det vil si ikke indikserte IP-adresser, hvor kriminelle og etterretningstjenester kjøper og selger informasjon. Mm. Og så kan man tenke seg, hva slags nytte har man av det? Jo, skal man begå et datainnbrudd, så det interessant å vite hvordan man har tenkt når man satt opp arkitekturen for et datasystem på et tidspunkt. Dette riktig nok 5 år gamle ting, og nå det sikkert annerledes, men Iran for eksempel kan ha interesse av det hvis de skal planlegge et eller annet hackerangrep, og det vil også russerne ha. Og det kan de få noen av disse her hackergruppene som assosiert med en nasjon, men som egentlig ikke noe annet enn kriminelle gjenger som også driver med all mulig spoofing og sånt nå. Og så får de noen penger hvis de har noe relevant som myndighetene kan bruke.
1: Ja, jeg tenker noe av det mest interessante med akkurat den data, altså infrastrukturen på datanettverket som de fant, jo bare å bli minnet på hvordan disse faktisk jobber, ikke sant? Mm. Dette den type informasjon de samlet inn. Og så tenker jeg at når vi snakker nå om Russland og Iran I samme åndedrag, så tenker jeg at det man kan mistenke og være obs på når det gjelder russerne, at de langt på vei ønsker å spre usikkerhet og utføre sabotasje og tilsvarende mot ting som vil gjøre det vanskeligere for Norge, enten å være en god alliert I NATO eller å stå imot et faktisk angrep en gang I fremtiden. Jeg tenker iranerne på sin side, hvis de ute etter å likvidere folk eller skape kvalm, så kan det fort vise at dette mer snakk om opposisjonelle I Norge, som motarbeider regimet, ikke sant, fra et annet land. At de mer I den I det siktet enn det med russerne, da, som driver med litt annen type aksjoner.
0: Og I øyeblikket så må vi jo si at vår statsminister og vår utenriksminister har vært veldig tydelig på å si at dette ikke en krig vi støtter. Det sier også Storbritannia, og så det litt lenger ned på kontinentet, litt mer ullende budskap. Men jeg tror det lurt å tenke på hva man sier her I offentligheten, også når det gjelder hva slags risiko man utsetter seg for. Man skal selvsagt mene det man mener, men det å være medløper til USAs krigføring, med mindre man liksom mener at dette 100% riktig måte å gjøre det på, Da det lurt å være litt forsiktig.
1: Og fordi av dere som mot formodning skulle tvile på hva gråsoner men om presteregimet I Teheran, her det ingen som gråt noen tårer I det hele tatt, men vi frykter at måten man har begynt å ta et oppgjør med dem nå, kan medføre mer lidelse enn gagn. Vi avslutter denne episoden med et lite blikk på Ukraina. Og dette jo det som tidligere også har vært et problem for ukrainerne, jo at man havner fort I skyggen av den oppmerksomheten som man ellers kun trenger når sånne enorme hendelser som krigen I Midtøsten nu skygger for det. Men I Ukraina nu så går det faktisk bedre ifølge noen rapporter på slagmarka. Ikke sånn monumentalt bedre, men ukrainerne faktisk på fremmarsj.
0: Ja, og de har tatt tilbake en del territorium rundt byen Zaporizjzja, etter de, I hvert fall meldingene vi har sett. Det går sakte, men det går I motsatt vei da, enn hva det har gjort en stund. Og vi har jo også vært innom at Russland lider enorme tap, og har egentlig ikke, slik de hadde for en stund siden, så hadde de større rekruttering enn de tapte soldater. Nå det, så vidt vi forstår, motsatt. Og det også slik at den internasjonale oppmerksomheten rundt skyggeflåten med den ulovlige oljeeksporten, den begynner også å bli problematisk for dem. Det var vel bare et par dager siden at også belgiske spesialstyrker raidet et skip, og så har de tatt det inn til havnen I Belgia og beslaglagt hele båten. Så det skjer jo etter at amerikanerne og franskmenn har gjort dette et par ganger tidligere. Så man går etter skyggeflåten, og de får da mindre inntekter til denne krigen, samtidig som de da begynner å ha problemer på rekrutteringstiden.
1: Bare sånn liten ad notam til norske myndigheter. Vi venter fremdeles på litt mer offensiv opptreden på den ganske heftige mengden med skip I skyggeflåten som seiler rett på utsida av vår grense langs norske kysten.
0: Ja, altså jeg vil si at hvis du skal sammenligne, og det skal man jo alltid gjøre, med å fiske laks, så det bare å sette opp et nett I en lakselv, så vil de bare ramle inn med disse båtene, så her det lavthengende frukt. Altså.
1: Så her har vi nett I lakselv, båtene vil ramle inn, og det lavthengende frukt. Det jo faktisk den beste ordfloka noensinne.
0: Takk. Men jeg tross alt forfatter.
1: Nei, men spøk til side, ikke sant? Altså, vi har tidligere omtalt hvor mange av disse skipene som seiler gjennom Østersjøen, og da må de gjennom dette smutthullet, holdt på å si, ved Danmark og Sverige. Og vi har relativt god kontroll på de som seiler langs norske kysten. Det egentlig ingen grunn til ikke å engasjere seg, og det finnes rett I allerede I dag, knyttet til at har du forsikringspapirene dine I orden, og skipet sjødyktig nok til å frakte den lasten det skal frakte. Hvis svaret på en av de to nei, så kan det faktisk tas I arrest.
0: Mm.
1: Man har grunnlaget og rasjonale liggende der allerede. Det står på jo politisk vilje, rett og slett.
2: Og dette kan hvem som helst gjøre, hvilken som helst nasjon?
1: Ja, nå har jeg tenkt at du for eksempel kan ikke ro ut på... Ja, men ikke sant, dette havretten.
2: Ja.
1: Og den har noen universale regler som gjør at man faktisk kan gripe inn, ikke sant? For det man sier da at dette skipet I så dårlig stand, og det frakta en sopp pass farlig last, at hvis denne skulle gå på grunn, eller springe lekk...
2: Så vil det gå utover oss her,
1: ja. Ja, så vil det gå utover ikke bare oss, men det vil gå utover miljøet og alt mulig rart, sånn at da kan man ikke få seil. Det omtrent ikke mer annerledes enn at det lander et fly på en norsk flyplass, og så blir det kontrollert, og så sier man dette flyet I så teknisk dårlig stand at vi kan ikke la det fortsette. Samme prinsipp.
0: Men flere av disse tilfellene hvor man har konfiskert skip nå dreier seg jo om skip som på vei tilbake for å hente ny last, og da kan de velge en litt mer aggressiv seilerute, for da har de jo ikke noe ulovlig last ombord. Men så sier man bare at vi vet hva dere har gjort, og det grunnen god nok til å gå løs på dette.
1: Veldig godt poeng, og det som jeg tror kanskje var noe av det viktigste læringspunktet når amerikanerne bordet disse skipene på utsida av Storbritannia, godt stykke på utsida av Storbritannia, var jo at der hadde jo russerne prøvd å skifte statsborgerskap på skipet, på siden, altså flagg, fra et, sånt, et eller annet sånt bekvemmelighetsflagg, til et russisk flagg for å si at dette vårt skip, ikke rør det. Men I henhold til havretten så du det, den nasjonaliteten du når du legger fra kaj, ikke sant? Du kan ikke bare forandre det halvveis ut. Så her kan man egentlig bare gå inn og ta seg til rette, I alle fall innenfor det som lovens bokstav, og da har man fremdeles et godt handlingsrom.
2: Tenker du at man kunne gjort det fra norsk side på noe av det som går nedover norske kysten? Det skip som har gått der som vi burde ha reagert på?
0: Ja, det det åpenbart.
2: Hvorfor gjør vi det ikke da?
1: Jeg tenker at Altså, nå kan jeg bare spekulere, ikke sant? Ja, ja. Men noen ganger må vi tillate oss å gjøre det også her I gråsoner. Og jeg tenker at Norge har vært tydelig på, og det tror jeg også har vært riktig, at vi skal prøve å opprettholde en sånn slags for form for samarbeid med russerne oppe I nord. Og det handler veldig mye om dette med søk og redning, og hvis noen fiskeflåter eller skip eller hva det måtte være kommer I havsnød, så skal vi fremdeles være I stand til å hjelpe hverandre, ikke sant? Jo mer aggressiv Norge blir knyttet til skyggeflåten, jo større tenker at myndighetene anser muligheten for å være til at russerne I mindre grad villige til å stille opp på vegne av oss, I mindre grad etterfølge disse kvotene vi har bestemt oss imellom, og hvor mye vi kan fiske og når, slik at man kan da risikere, tenker jeg, å sette disse tingene I spill, ved å være mer aggressiv opp mot for eksempel skyggeflåten, men da glemmer jo det aller viktigste. De pengene russerne tjener her, de går rett inn I soldater på slagmarka I Ukraina, som vi finansierer for å slå tilbake russerne. Altså, og, så det jo helt meningsløst, ikke sant? Altså, vi slåss en sånn umulig tofrontskrig da, I så fall.
2: Og russerne vel ikke veldig blodig opptatt av å være røddige og høflige hele veien, som vi, det virker som vi
0: Nei, altså et annet eksempel der hva man opplever I Storbritannia, hvor de jo hadde en episode med det russiske forskningsskipet Gåstein, som drev og forsket veldig langs britiske oljeledninger og undersjøiske kabler av annen type. Når britisk overvåkningsfly sirklet området, så begynte de å peke på kokpiten med laser, ikke sant? Det sånne ting du bare ikke gjør med et fly, for det kan være veldig, veldig farlig. De opptrer jo til dels bøllete, eller ikke bare til dels veldig bøllete, gjør de I mange sammenhenger.
1: Men ikke sant, og dette jo noe vi har snakket om nesten fra dag 1 I gråsoner. Russerne vet at det nytte. Altså hvis vi fremstår som de demokratiene vi sier at det finnes prosedyrer for det, hvis noen gjør sånn og slik, så skal de varsles på den måten, og vi skal si ifra på en ordentlig måte, alt dette. Russerne, hvis de ønsker det, gir faen, de bare dytter tilbake og sier, ja, bare prøv du. Så kommer det til å få ekstreme konsekvenser. Tør du å gjøre det? Nei, du tør ikke å gjøre det. Så langt har vi ikke tort å gjøre det som trengs, men det virker på meg nå, Øystein, som at noe I alle fall har blitt bedre, at den litt mer hardere I klypa.
0: Ja, man kan bli mye hardere I klypa, det mener vi vel hele redaksjonen her.
1: Det vil jeg si.
0: Men disse skipene har jo en ny betydning nå med krigen I Midtøsten, fordi nå går oljeprisene opp, Det betyr, og gassprisene går opp, og det betyr at Russland kan tjene mer penger på den ulovlige eksporten de holder på med. Og de landene som kjøper dette her jo særlig Kina, som jo nå har et problem, for de får ikke egentlig nok olje siden Hormuz-stredet, I hvert fall akkurat når denne episoden spilles inn, stengt. Så det har betydelige konsekvenser på den globale flyten av energi. Og det gjør jo at russerne tjener mer penger på å ta mer risiko, som de da kan bruke på krigføringen I Ukraina. Og det gir jo oss et enda større insentiv til å være strengere når det gjelder å håndheve den internasjonale havretten. Det ene at det her det jo en blokade som alle enige om, så man har jo rettslig grunn til å ta arrest I disse skipene bare av den grunnen. Men så det også fordi at det gamle rustne holker som utgjør en miljørisiko, og de har ikke forsikringspapirer, og de har uklart hvilket land de hører til og alt mulig.
1: Så med en aldri så liten sveip om russisk og iransk etterretning, fremgang for Ukraina på slagmarka og forhåpentligvis større motgang for skyggeflåten til Russland, så takka Gråsoner av for denne gangen.
0: Tusen takk for at du hørte på.
1: Vi hørs.
3: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Dette Radio Norge.
6: En podcast fra Podplay.
7: Da hun svinger bilen inn grusveien, ser hun med en gang hvilket hus hun skal til.
5: Det lyse trehuset med hvitgjæret rullestolrampe. Håper at jeg hjemme, for det så kjedelig med bomturene på disse uventede besøkene. Tenker hun før hun ringer på den rosa dørklokka, hvor det står skrevet Blanchard I løkkeskrift. Det tar litt tid, men til slutt åpner døra seg. Og hun ser en rund kvinne med kortklippt hår og med en fargerik kjole smile nesten overdrevent vennlig. God dag. Det du som Didi, mammaen til Gypsy Rose? Jeg her fra barnevernet, sier hun. Og ser at det store smilet stivner et øyeblikk. Før en lys, intens stemme inviterer henne inn. Inne I huset alle gardinene trukket for. Og luften og stemningen føles tett og klam. Hun spør om Gypsy Rose hjemme. Og Didi følger henne til det innerste rommet. Der sitter den unge jenta I rullestolen og smådupper. Og reagerer knapt på at de kommer inn I rommet. Hun ser seg rundt. Det en underlig barnslig stil til å være et tenåringsrom. Disney-figurer, rosa tyll og pastellfargede leker ligger overalt. Og I midten sitter Gypsy Rose med sløve øyne. Under den lysegule lua hun skalla, angivelig etter selvgiftkurer. Og moren kan fortelle at datteren har hatt en slitsom natt med mye smerter og trenger å sove. På vei ut registrerer hun mye medisinsk utstyr I stua. Og på kjøkkenbordet ligger en matsonde. Men en uggen følelse ikke nok til å ta affære. Og snart kjører hun vekk fra huset. Som akkurat nå et skjult fysisk og psykisk torturkammer. Og som snart skal bli åstedet for et bestialsk mord.

0: Ok, velkommen til dagens episode av På innsiden av Psycholder, med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen.
1: Hei, Jonas.
0: Hei, spennende Hei. Sak i dag, da.
1: Ja, den saken her, Jonas, den veldig, veldig spennende. Ja. Og det handler jo om at her det kanskje mye mitt fagfelt.
0: Ja.
1: I mye større grad enn, eller ikke i mye større grad, men på en litt annen måte enn det vi har vært borti før.
0: Ja.
1: Og vi skal innom noen beskrivelser og diagnoser som svært uvanlige.
0: Jeg må bare si at i denne episoden så det mye å holde styr på. Vi skal jo snakke om to stykker, Didi Blanchard og Gypsy Rose Blanchard. Og så i tillegg så kommer jo han, Nicholas, kjæresten til Gypsy Rose, inn i saken også, i og med at han begår mordet på Didi.
1: Mm.
0: Så det tunga rett i munnen.
1: Vi får se om vi klarer det.
0: Men aller først litt informasjon om Didi og Gypsy Rose. Didi Blanchard ble født i Louisiana, USA i 1967 som en av fem søsken. Hun hadde mye problemer i oppveksten og kunne blant annet stjele fra familien sin når hun ikke fikk det som hun ville. I nyere intervjuer har faren og stemoren uttalt at Didi var en fæl og slem jente som ingen likte. Som 24-åring ble hun gravid med kjæresten Rod, som var 17. Men like før datteren Gypsy Rose ble født, brøt de forholdet. Og selv om Rod var delaktig i starten, flyttet Didi og den nyfødte jenta inn til hennes familie. Etter 6 år døde moren til Didi. Da var hun kun 59 år. Og ryktene sa at Didi hadde sultet henne til døde fordi hun var lei av å bli kontrollert og pirket på. På denne tiden hadde Gypsy Rose allerede vært innlagt på sykehus for det ene og det andre. Og hun ble presentert som at hun var flere år yngre enn hun var. Ifølge moren var hun både fysisk og psykisk utviklingshemmet. Og etter hvert ble hun satt i rullestol på grunn av en alvorlig muskelsykdom. Alle helseproblemene gjorde også at Gypsy Rose ikke fikk gå på skolen. Etter å ha bodd hos familien i flere år, flytter Gypsy Rose og mammaen til en kommunal bolig i Slidell utenfor New Orleans. Og dagene gikk for det meste ut på å komme seg til og fra legetimer og sykehusinnleggelser. Og de var også fast inventar på sykehusakutten, ofte for de minste ting. Når legene ikke fant noe galt med Gypsy Rose, fant de nye leger og andre steder. Og sånn ballet det på seg. Etter å ha flyttet nok en gang, utvidet diagnosene seg slik at Gypsy Rose måtte få intravenøs næring, og hele hjemmet måtte bygges om til å bli rullestolvennlig. Etter hvert ble hun kjent gjennom flere talkshows som den søte, tappere jenta med den lyse stemmen, som på toppen av alt nå også hadde fått kreft. Noe som gjorde at Didi mottok mye veldedig pengestøtte. Rundt 2011 fikk Gypsy Rose tilgang på internett, og etter hvert

0: Nicholas ble dømt til livsvarig fengsel, mens Gypsy Rose måtte sone en dom på 10 år. Hun kan søke om prøveløslatelse til neste år. Sjuk sak?
1: Ja, den i hvert fall ikke helt ordinær, kanskje. Jeg vil jo ikke si det.
0: Jeg tenker bare, hvis man skal starte med Didi Blanchard, da. Det jo ganske sterke ting som blir sagt av, altså av stemoren og faren hennes.
1: Ja, de forteller jo etter hvert en historie om Didi som nesten ligner litt på Gypsy Rose sin historie. Det som kom fram fra familien til Didi var jo at mammaen til Didi behandlet Didi som en prinsesse. Hun fikk ikke sove sammen med de andre 4 barna. Hun sov sammen med sin mamma og hadde et veldig sånn symbiotisk forhold med mammaen sin.
0: Mm.
1: Hun fikk ikke lov å være ute og leke sammen med de andre. Hun måtte være inne.
0: Ja.
1: Og hun ble sykeliggjort av sin mamma.
0: Ja.
1: Sånn at historien til Didi ligner veldig på det hun da gjør i forhold til Gypsy Rose.
0: Ja, fordi den sykeliggjøringen av sitt eget barn, det er det altså, som ja. Heter Munchausen by proxy, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva er det det kommer av? Hvor begynner det?
1: Altså, grunnen til at jeg sa det jeg sa nå, var jo å legge føringer for at vi kanskje skal gå litt tilbake og si at Didi har blitt formet av sin mamma,
0: ja.
1: Og gjør noe av det samme med sin datter. Munchausen er en sykdom hvor du lager sykdommer i deg selv, eller altså du ljuger på deg sykdommer.
0: Ja.
1: Går til legen, du mener du er syk, kan sette injeksjoner på deg selv sånn at du får symptomer. Det er Munchausen-syndrom.
0: Okay, så Munchausen by proxy, det er ikke at du har det for noen andre?
1: Jo,
0: og det er, det som er
1: akkurat det som er by proxy-delen.
0: Okay. Ja, da skjønner jeg.
1: Fordi da legger du den sykdommen ut på den som er ved siden av deg.
0: Ja.
1: Så de har noen forskjellige mekanismer.
0: Ja.
1: Men hele veien så handler det jo egentlig om oppmerksomhet. Det har vi jo vært borti veldig mange ganger, det å ville ha oppmerksomhet. Hvis du tenker Munchausen by proxy som en psykiatrisk diagnose,
0: ja.
1: At det da her er Didi som har en psykiatrisk lidelse, som vi kaller for Munchausen by proxy,
0: ja.
1: Så er det i utgangspunktet en lidelse som handler om oppmerksomhet. Det handler om å få oppmerksomhet på seg selv, og å bli stilt i et positivt lys, fordi du ønsker å ta vare på, du ønsker å pleie. Og så tror jeg for Didi sin del at dette utviklet seg. Men hun har jo vært svært manipulerende.
0: Ja.
1: Og så hadde hun litt kunnskap om ulike sykdommer, for hun hadde studert sykepleie i 2 år.
0: Ja, det visste jeg ikke.
1: Ja. Og det hun gjorde med Gypsy var jo å finne ut av hvilke type medisiner som kunne gi bivirkninger som lignet på andre sykdommer. Som hun da kalte den sykdommen og gikk til legen og fikk hjelp for.
0: Men det er jo helt jævlig. Altså, det jeg ikke skjønner er at man på en måte kan utsette sitt eget barn for det. Da har man en eller annen empatiforstyrrelse.
1: Ja, hun kan jo ikke ha hatt så fryktelig mye empati. Nei, annet enn for seg selv.
0: Og det gjenspeiler jo også litt det forholdet hun har til liksom, de foreldrene sine, som sier at på en måte, det er ingen som likte henne fordi hun var liksom bare slem. Enten så fikk hun det som hun ville, eller så var hun slem.
1: Men hun kan jo kanskje ha blitt sånn da. Var hun født sånn? Var mamma nødt til å ta vare på henne og beskytte henne, og hun fikk ikke lov å være sammen med barn fordi hun egentlig var slem?
0: Ja.
1: Eller er det mammaen til Didi som her har påført Didi en sykdom?
0: Men tenker du at det går i arv? Altså at moren til Didi hadde, da burde jo Rose ha det også da?
1: Ja, og det er litt interessant at du spør om det, Jonas.
0: Ja.
1: Fordi, i går så satt jeg og så på en serie på en av de her vi har sett. Og så sitter mannen min sammen med meg, og så sier han, når vi da så på intervjuet med Gypsy Rose, etter at hun hadde vært innsatt i en del år, så sier han, men er ikke hun like manipulerende? Har ikke

0: Gypsy Rose akkurat de samme kvalitetene. For hun fikk jo Nicholas til å drepe for seg.
1: Absolutt.
0: Og vi har jo ikke snakket om det drapet enda.
1: Nei, vi kommer
0: som
1: dit.
0: Som jo ganske bestialsk.
1: Ja.
0: Ja. Så han, min mann var da ganske opptatt av å si at her ser det jo faktisk ut som dette har skjedd i tre generasjoner. Jeg forsvarte henne da,
1: ja.
0: Ganske fort.
1: Ja, hva sa du da?
0: Nei, da sa jeg det at ja, men hun er jo fullstendig ødelagt av mammaen sin.
1: Ja.
0: Hun er jo helt ødelagt av både fysisk og psykisk terror og tortur. Mammaen fant jo ut at hun hadde PC, og ødela PC-en hennes, og i det momentet så festet hun Gypsy Rose til senga i 2 uker,
1: ja.
0: Med håndjern og et hundehalsbånd, og lot henne da være på rommet i 14 dager, og kom inn og kalte henne alt mulig rart stygge ting. Så mitt hjerte for de som da har opplevd noe fryktelig vanskelig i livet sitt, da,
1: ja.
0: Går jo ut med en gang, og jeg tenker at hun er jo rett og slett fullstendig ødelagt av mammaen sin. Men så måtte jeg jo tenke meg om litt, etterpå.
1: For da ble du sånn, det er jo Didi kanskje også.
0: Ja.
1: Men, stopp deg litt her. Kan man egentlig si det? Fordi altså, ja, Didi hadde et lignende forhold, nei, altså moren til Didi hadde et lignende forhold ovenfor Didi, som Didi har ovenfor Gypsy Rose.
0: Mm.
1: Men det er jo ikke det samme, i like stor grad. Altså, det Didi gjør ovenfor Gypsy Rose er jo tross alt,
0: det bare eskalerer,
1: mye mer ekstremt.
0: Eskalerer og utvikler seg og utvikler seg.
1: Ja.
0: Ja. Men Didi er jo også, blir jo også beskyldt for egentlig å ha drept mammaen sin da.
1: Ja, så sultet henne. Hun nektet å gi henne mat når hun lå for døden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun var svært overvektig, mammaen, og kom seg ikke ut av senga. Så derfor så, hun fikk ikke mat av Didi.
1: Ja.
0: Så Didi dreper. Og det samme gjør Gypsy Rose. Hun dreper mammaen sin.
1: Men det jeg mener er, ok, vi må snakke litt om liksom alle de inngrepene hun klarer å få til i sammenheng med det her, fordi tross alt, Didi klarer jo å få liksom alle slags mulige leger til å gjøre ting med Gypsy Rose. Hun klarer å få dem til å, hva heter det? Altså,
0: operere inn en pegg, som det heter, en sonde hvor du kan få mat, fordi hun da ikke kunne spise, fordi hun hadde noe som heter reflux-syndrom.
1: Ja, som hun ikke har.
0: Som hun ikke hadde, men som hun faktisk også ble operert for. Og da skulle hun jo i teorien kunne spise igjen.
1: Men det er jo for å kunne kontrollere henne, er det ikke det? For å kunne velge hva hun spiser, sørge for at hun tar medisinen hun skal.
0: Ja, hun fikk jo mest sannsynlig veldig mye medisiner inn gjennom den sonden, eller den peggen, som Gypsy Rose ikke hadde kontroll på selv.
1: Nei.
0: For der kan du jo sette hva som helst, for det er flytende næring.
1: Ja, og så fortalte hun henne jo at hun hadde kreft, og at hun ga henne cellegift, og at hun derfor måtte barbere hodet, fordi det var bedre å bare ta det før det falt ut.
0: Ja.
1: Og så i tillegg så fortalte hun henne at hun hadde muskeldystrofi,
0: mm.
1: Så hun måtte sitte i rullestol, for hun kunne ikke gå.
0: Mm. Men hun fortalte jo Gypsy selv i et intervju med Dr. Phil, at hun visste at hun kunne gå. Sånn at hun gikk om natta.
1: Ja.
0: Hun var oppe om natta og gikk. Men hun, i hverdagen så torte hun ikke noe annet enn å sitte i rullestolen. Fordi hvis hun prøvde seg på noe, så fikk hun straff etterpå.
1: Ja, men når du på en måte, når alt du blir fortalt av moren din er løgn, så moren din lager et univers som på en måte er løgn, og så hindrer hun deg jo fra å sosialisere med andre mennesker, da blir det jo på en måte noe sannhet i det. Det må være vanskelig for Gypsy Rose for eksempel å vite når moren sier, ja, du kan gå litt.
0: Det er jo, den virkelighetsforståelsen har du jo når du er liten.
1: Ja.
0: Sant? Altså, da er det jo mammas og pappas virkelighet som er virkeligheten din, og du tror jo på det mamma og pappa sier. Hjernen din må utvikle seg litt mer før du begynner å stille spørsmål. Og de fleste får jo den utviklingen når de begynner på skolen.
1: Mm.
0: For da begynner jo læreren å være den som betyr mest.
1: Ja.
0: Og den virkelighetsoppfatningen til læreren blir jo den som er, og så går du hjem
1: og venner kanskje.
0: Og venner, og så provoserer du mamma og pappa. Ja, men du sa jo det var sånn, men det sier ikke vennene mine, så det tror jeg ikke noe på.
1: Mm.
0: Men hun hadde jo ingen sånn form for stimulering. Sånn Nei. At det mammaen hennes sa var jo virkeligheten til Gypsy.
1: Ja, det er det jeg mener. Ja. Sånn som når hun sier at hun visste hun kunne gå. Hvor, i hvilken grad vet hun at hun kan gå da? Altså sånn, moren hennes sier jo det, hun kan gå litt.
0: Ja, men jeg forstod det på Gypsy Rose at hun visste at hun kunne gå helt ordentlig. Men
1: ja.
0: At hun ute blant folk ikke torte å gå ut av rullestolen, eller å gjøre noen antydninger til at hun kunne gå, fordi da ville hun få sånn type straff som håndjern og hundehalsbånd og slag i etterkant av moren.
1: Ja.
0: Så det hun har levd, det er jo tortur. Det jo et strafferegime.
1: Ja, for det kan ikke ha vært litt kjærlighet der også. Det kan ikke ha vært at Didi på en eller annen måte tenkte at hun tross alt lagde et liv for de som var ganske bra, da.
0: Jo, hun lagde jo et liv, men den livet var jo en løgn.
1: Ja, det er en løgn, ja, men det kan jo være bra likevel.
0: Ja, så lenge du ikke slår barnet ditt og torturerer barnet ditt og gir barnet ditt trusler.
1: Absolutt, jeg tror bare jeg er interessert i liksom hva som får deg til å gjøre de tingene, om det bare er egen vinning og egen interesse, eller om hun faktisk tenker at hun også lager et liv for datteren sin som er noenlunde bra, da. Eller tror du hun er bevisst på at dette er helt jævlig, liksom alt det jeg gjør er helt jævlig?
0: Jeg tror det er tosidig.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror hun bevisst jeg håper å si forer henne med medisiner, du kan ikke si at ikke det er bevisst når du leser, hvis du så har sett bilder av det medisinskapet, så det var jo ikke bare et vanlig medisinskap med rødt krispa, det var jo et
1: det er sånn walk-in kjøleskap,
0: walk-in closet opplegg med medisiner, sånn at hun gjør jo en bevisst handling når hun gir datteren sin medisiner for at hun skal få bivirkninger, sånn at hun skal se ut som hun er syk, men det kan jo da også ha vært Didis litt sånn forvrengte virkelighetsbilde av hva som fører til at datteren min elsker meg, jeg elsker datteren min. Og Munchausen by proxy er en sykdom. Og det er jo ikke alltid at du er like bevisst. For hvis man tar vekk by proxy og sier bare Munchausen-syndrom, så er det jo sånn at de faktisk tror at de er syke selv også. Altså, de kontakter ikke lege bare fordi at de påfører seg selv sykdom, det er i utviklingsstadiet. Men de som har Munchausen, de tror jo faktisk at de er syke. Vi kaller det ofte helseangst. Altså, vi tenker ikke Munchausen først, for vi har en diagnose som heter angst og helseangst. Og
1: ja, men den er hypokonder?
0: Kanskje hjelpeapparatet vil forklare det med hypokonderi i starten, som er nevrotisk. Men hvis du ser et helt bilde på Munchausen, så er det noe annet som driver det. Etter hvert da, ønske om å bli sett som syk. Og det er jo ikke friskt.
1: Men jeg sliter litt med å skjønne hvordan det funker by proxy. Altså, ja, da har hun først trodd at datteren har vært syk, og så har hun tatt henne med til legen, og så har hun funnet at hun ikke er syk, og så har hun hatt lyst til at hun skal oppleve som syk.
0: Mm. Så overfører hun det på datteren sin. Det er det som er by proxy.
1: Ja.
0: At du overfører den, i starten er det jo redsel for at du er syk, ikke sant? Det er jo mye angst i det i begynnelsen. Og så ser du jo etter hvert at du kan oppnå noe. Du oppnår å få oppmerksomhet, du oppnår å få medisiner, og da blir du rolig, da blir du trygg. Mm. Da har du fått behandling, da blir du bra. Ja. Da roer det seg ned, inntil det da går over det som du da har hatt nå, og så må du få noe nytt.
1: Mm.
0: Og det er jo det som skjer hele veien i utviklingen til Gypsy Rose, er jo at omtrent en gang i året så er det jo en ny tilstand som må vurderes, og som enten må opereres eller sørges for at hun får en eller annen type medisinsk hjelp. Ja. Og det starter jo når hun er 4 år.
1: Men det er sånn avhengighetsgreie da. Fordi for meg høres det litt ut som når jeg snuste. Fordi da hadde jeg sånn avført meg litt sånn urolig, sånn tok jeg en snus, helt rolig.
0: Ja, for du føler deg urolig, og det er jo det de gjør.
1: Ja.
0: Hun føler seg urolig, og hun er redd for at det er noe.
1: Men det er det man blir avhengig av, den der følelsen.
0: Ja, og hun blir avhengig av å være hos legene for å få tilfredsstilt at ja, her er det noe galt, vi må operere, og så blir hun rolig. Ja. Og så går det over, og så må det komme noe nytt.
1: Men skjønner du ikke at du er koko når du holder på sånn?
0: Jeg tror jo ikke det.
1: Du tror ikke det, nei?
0: Nei. Jeg tror ikke du selv har innsikt i din egen tilstand.
1: Når du driver og liksom forgifter barnet ditt og sånn, du skjønner ikke at det er gærent?
0: Jeg tror jo at hun har vært litt dobbelt.
1: Ja.
0: At dette har utviklet seg til noe mer enn bare Munchausen by proxy.
1: For hun har vel en eller annen empatiforstyrrelse også, fordi de andre tingene hun gjør er jo ikke Munchausen by proxy. Altså for eksempel som hun prøver å drepe stemoren sin, da hun prøver å forgifte stemoren sin på et tidspunkt, så hun blir sengeliggende i en uke.
0: Så hun prøver jo å drepe hun og flere da. Hvis hun da kanskje har drept moren sin, så har hun også da prøver å drepe stemoren, og vil ha av banen de som står i veien for henne da, så da er vi jo på psykopatiskalaen igjen, sånn som vi har vært flere ganger. At hun er manipulerende, hun er kontrollerende, hun er ondskapsfull, og at hun da gjør alt dette her med Gypsy for at hun skal sole seg i et lys, hun skal være den oppoffrende mammaen, så er det jo en psykopat vi snakker om.
1: Ok, vi må gå litt videre, vi må snakke litt om Gypsy Rose. Isolasjon har vi pratet litt om forrige gang, for eksempel, med Ed Gein.
0: Ja.
1: Men Gypsy Rose blir jo isolert.
0: Veldig. Hun får jo bare lov å komme ut på sånne cosplay-saker.
1: Og så flytter de jo fra familien hennes, og moren forteller jo til det nye stedet de flytter til alle, at Gypsy Rose er mentally retarded, så hun får jo ingen venner på sin egen
0: alder.
1: Ja. Hva skjer når du blir eldre, og finner ut at den virkeligheten som du er blitt dyttet inn i, ikke er ekte da? I veldig mange av de andre sakene vi har pratet om, så føler jeg at det ofte er liksom begre som bare veltes med en gang, men her så føles det som om det er liksom dråpe på dråpe på dråpe. Du må skjønne mer og mer sånn, oi, det er noe som ikke er riktig her. Den følelsen av at virkeligheten liksom ikke er det du tror den er, må jo være helt sånn utrolig rar. Og så lurer jeg på hva det gjør med en.
0: Det gjør jo at du blir psykisk syk selv, tenker jeg.
1: Og hva slags psykisk syk da?
0: Nei, altså hvis jeg satt foran en person som hadde opplevd så mye grov mishandling i barndom og oppvekst, og vold og påført fysisk mishandling, så har vi en diagnose i dag som heter kompleks PTSD, som er beskrivelsen av de symptomene som du da får som følge av å ha blitt utsatt for en langvarig traumatisk påvirkning.
1: Ja.
0: Og det er klassiske PTSD-symptomer, altså at du etter hvert får sånne flashbacks, at du gjenopplever det som har skjedd med deg, du får konsentrasjonsproblemer, du aktivt unngår å komme opp i situasjoner som minner deg om de situasjonene, pluss at du kan få store vanskeligheter i forhold til relasjoner til andre mennesker, klarer ikke å stole på andre mennesker, blir veldig intens i måten du er på, og bruker opp vennene dine, og du blir impulsiv og følelsesmessig veldig uregulert.
1: Så det kan kanskje føre til mord, da?
0: Ja, og der, nå er vi over i det som jeg tenker egentlig er det litt interessante her.
1: Ja.
0: Hva er det som egentlig gjør at Gypsy Rose faktisk dreper mammaen sin? For hun hadde i utgangspunktet ingen ønske om å drepe mammaen sin.
1: Nei.
0: På de bak oss nå som vi har snakket om, så har vi snakket om at de har hatt et ønske om å drepe. Ikke sant? At de blir seksuelt opphisset av å drepe, eller at de får en eller annen form for nytelse av å drepe. Gypsy Rose ville ut av helvete, og hun skjønte etter hvert at den eneste, eller altså hun kom til den konklusjonen at hun kunne ikke bare stikke av med Niklas.
1: Nei.
0: Hun kunne ikke bare rømme.
1: Ja.
0: Men det er litt interessant, det er fordi at Gypsy Rose er her drevet av en annen fantasi. Hun kommer fra en virkelighet,
1: ja,
0: som er mammans fantasivirkelighet med henne og prinsesser og alt.
1: Ja.
0: Og så møter hun en gutt, og han blir fantasien. Hun skulle gifte seg, hun skulle ha familie,
1: ja,
0: hun var forelsket. Hun sa på et eller annet intervju, Niklas sier at han fortsatt elsker meg, og at han gjorde det for meg, fordi han elsker meg.
1: Mm.
0: Men jeg har skjønt at det er forskjell på å elske noen og være betatt av noen. Det sa hun etter at hun hadde vært innsatt i fengsel i noen år. Så hun har brukt en forestilling om et bedre liv,
1: ja,
0: til å komme seg ut av det. Og det tror jeg ikke var med egentlig en tanke om at hun ønsket ikke å drepe mammaen sin, men det var den eneste utveien.
1: Ja, ja, fordi hun prøver jo å stikke av. Men hun kommer seg aldri vekk. Så hun føler seg jo fanget, da.
0: Og hun var jo fanget, praktisk talt.
1: Men hva tenker du er vendepunktet, Susanne? Tenker du det er at hun får seg internett og begynner å prate med andre folk? Og er det et klart vendepunkt her? Eller er det på en måte en sakte tikking?
0: Jeg tror det er en utvikling.
1: Ja.
0: Ja. Den går over tid da, i ungdomsåra hennes. For hun er jo 19 år når dette drapet skjer.
1: Ja.
0: Ja, ja. Gypsy Rose er et veldig, veldig skadet barn altså.
1: Ja, ja.
0: Eller en skadet voksen person.
1: Og det merker man jo også i de liksom, sosiale relasjonene hun etter hvert har. Mm. Altså, i det forholdet til han Nicolas, så, de oppfører seg jo veldig som to barn som planlegger et mord. Men det den merkeligste formen for premeditert liksom, drap
0: det
1: her vi
0: har. Nei, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke det merkelig.
1: Måten det gjøres
0: nei,
1: på?
0: Nei, ikke i forhold til den verden som Gypsy Rose levde i. Det var den eneste måten du kunne gjøre det på. Altså, det logisk. Det ikke, kanskje ikke logisk i ditt hode, men det en logisk tanke hos Gypsy Rose, for hun visste at hvis ikke jeg gjør det på den måten, så kommer jeg ikke ut.
1: Den følger jeg. Men det jeg mener når jeg sier det den merkeligste formen for premeditert drap vi har snakket om, så mener jeg bare fordi det skiller seg så fra normen, fordi de to har en så rar virkelighetsoppfatning. Så når de snakker sammen på Facebook, for eksempel, så forteller, de skriver jo åpent ned hva de har tenkt å gjøre.
0: Mm.
1: Og så i tillegg så snakker jo han liksom later som, eller kanskje han tror han har det, en sånn splittet personlighetsforstyrrelse. Men når du hører intervjuet med han, så han jo en ikke så veldig intelligent og litt enkel fyr, han Nicolas.
0: Mm. Han hadde jo noen diagnoser, han også.
1: Og det det jeg mener med at det så utrolig merkelig premeditert, for det helt sånn der...
0: Eller har Gypsy Rose vært like manipulerende som mammaen var, og forstått at dette en svak gutt? Han kan jeg manipulere?
1: Det kan hende. Jeg har et motargument for det. Når de først liksom har gjort det, så får hun jo enormt dårlig samvittighet med en gang.
0: Mhm.
1: Når drapet først gjort, så rømmer de jo til moren og faren til Nicolas.
0: Ja.
1: Og så får hun så dårlig samvittighet at hun logger inn på Facebook-profilen til moren sin og skriver sånn, the bitch is dead.
0: Ja.
1: I stabbed her and then I raped her innocent daughter. Ha ha ha, lol, she's so dead.
0: Mm.
1: Og den IP-adressen sporer politiet med en gang til moren og faren til Nicolas. Mm. Og så finner de henne. Og det også det som gjør at de finner Didi.
0: De var jo, da kan du jo på en måte kanskje si at de... De gjorde dette her litt uten å tenke seg om, for de hadde jo, gjorde jo ingenting for å prøve å skjule seg når de reiste tilbake til Nicolas. De ble jo sett på bussen, de ble sett i drosjer, de ble jo filmet på alle mulige steder, så politiet følte jo bare veldig enkelt sporet av deres opp til Wisconsin.
1: Dette premeditert, men dette ikke gjennomtenkt.
0: Det er da svak intellektuell evne da?
1: Det jo det
0: er.
1: Det er
0: jo umodenhet, og jeg tenker jo at Gypsy Rose har jo egentlig aldri fått utvikle seg.
1: Nei.
0: Og hun har jo blitt døttet full av så mye medisiner og rare ting opp gjennom livet, så at hun har også en skade, som jeg kanskje ville tenke hjerneorganisk sett da, på alt det den mammaen har puttet inn i kroppen hennes.
1: Mm.
0: Det er jo sannsynlig. Men jeg synes, når vi ser intervju med henne etter 5-6 år i fengsel, så synes jeg jo faktisk at hun fremstår ganske... oppgående.
1: Jeg synes jo hun virker mer oppgående enn han, for eksempel.
0: Ja, men han har jo da faktisk en utviklingsforstyrrelse.
1: Jeg skal innrømme at jeg synes litt synd på han. Fordi altså, det han gjorde var helt grusomt. Men han sitter jo og sånn, ja, jeg gjorde faktisk det. Men det er jo bare fordi jeg elsker henne. Og jeg ville at vi skulle ha et liv, og jeg ville at hun skulle slippe fri, og jeg hadde aldri gjort det utenom det, og...
0: Han har bare havnet i en situasjon som han egentlig ikke skjønte konsekvensen av, tenker jeg. Og så var han vel kanskje da i sin litt enkle verden veldig forelsket i Gypsy. Hun sendte han jo ganske sånne utfordrende bilder underveis også da, på nettet. Kledde seg ut, masse cleavage, viste pupper. Hun gjorde jo en del sånne ting før de faktisk da endte opp med å bestemme seg for å drepe mammaen da. Så hun utviklet seg fra den prinsessa til å faktisk kle seg litt, vise seg litt fram. Så vitner jo om at hun har en del ressurser for å da kanskje manipulere han, sånn at jeg kommer jo tilbake til at mannen min kanskje ikke var så dum allikevel. At han faktisk hadde litt rett, at hun kanskje hun har tenkt at jeg skal finne en eller annen der ute som kan hjelpe meg med dette her.
1: Men jeg merker jeg blir sånn som du ble når mannen din sa det til deg. Jeg har så sånn vondt av Gypsy Rose at jeg på en måte køtter henne litt slack.
0: Her har vi kanskje en kombinasjon av arv og miljø. En veldig mye tydeligere enn det vi har hatt i de andre sakene, kanskje. Arven her den psykiske sykdommen. Miljøpåvirkninga helt forferdelig. Og det vi ser når vi da kanskje tenker at Gypsy Rose var manipulerende, kontrollerende, kanskje det den arvelige biten.
1: Men altså, hvis jeg skal være helt ærlig, liksom sånn empatimessig i meg, så synes jeg at det verste hun gjør er egentlig overfor han Nicolas, ikke overfor moren sin. For jeg synes at hun, moren har gjort så jævlig mye slemt mot en Gypsy Rose.
0: Men det er jo derfor jeg sier at her er det jo en eller annen form for arvelig manipulasjon.
1: Ja, for det...
0: At det kommer igjen i hun i Gypsy.
1: Ja.
0: Ja, for hun bruker jo også en annen person til å vinne det, oppnå det hun vil.
1: Ja, og så
0: en ting... Og de brukte jo andre til å oppnå det hun ville.
1: Ja, og så tar hun på en måte livet av Didi selvfølgelig. Så hun, men hun tar jo også 30 år av livet til Nicolas da.
0: Ja, men det virker det ikke som hun tenker så veldig mye over i de intervjuene som er med henne i fengselet. Så hvor er empatien til Gypsy Rose da? Og da kan du jo si at hun kanskje er skadet fra starten da.
1: Ja.
0: Empatiforstyrret. Ikke som en arvelig greie, men hun har ikke utviklet det, rett og slett.
1: Ok, hvis, det, hvis man skal liksom oppsummere Gypsy Rose og prøve å liksom finne ut av hva man kan kjenne seg igjen i da?
0: Ønske om kjærlighet. Ønske om å bli sett av mammaen sin.
1: Ja.
0: Ja, ønske om å være... Altså hun, hun sier jo at hun er glad i mammaen sin, fortsatt, selv om hun drepte mammaen sin.
1: Ønske om å være fri, kanskje?
0: Ja, altså, det er jo da neste steg. Hvorfor gjorde hun det hun gjorde? Å kjenne seg igjen i at hun ønsker å ikke bli kontrollert og ikke manipulert.
1: Ja, for her føler jeg at det går an å kjenne seg litt igjen i...
0: Ja, men ville du drept?
1: Jeg tenker jo at jeg kanskje ville ringt politiet først.
0: Eller barnevernstjenesten her i Norge, kanskje?
1: Ja, barnevernet har jo vært innom, det snakker vi om i åpningshistorien, og det, det funker jo ikke.
0: De ser jo bare en oppoffrende mamma.
1: Ja, men kanskje man må drepe da, hvis alle innsatser i systemet svikter deg?
0: Mm.
1: Du er helt alene, det er ingenting du kan gjøre, og du blir lenket fast i sengen og torturert i 2 uker hvis du prøver å stikke av, liksom.
0: Men er dette faktisk da en situasjon hvor vi kan forsvare det? Drap da?
1: Ja, men det er det, liksom. Eller, for man skal jo aldri drepe, liksom. Det er jo enig i grunnprinsipp. Men hvor går den grensen på sånn, hvor mye skal du la deg torturere og ødelegge før det på en måte
0: kanskje blir rasjonelt da? Kanskje handlinga blir mer forståelig når det gjelder Gypsy Rose enn en Peter Lundin og
1: ja.
0: Ed Gein for eksempel. At vi har lettere for å sette oss inn i det når personer blir så mishandlet over tid.
1: Ok, men før vi runder da, hvordan tror du livet hennes blir når hun kommer ut da?
0: Vanlig.
1: Tror du hun kommer til å få
0: en datter? Veldig lett å gjemme seg bort i... Ja, det skal du ikke se bort fra. Du skal ikke se bort fra at vi ser akkurat det samme en gang til.
1: Men det er sykt hvis systemet ikke blokker opp på det. Hvis verdens mest kjente Munchausen by proxy-pasient kommer inn med datteren sin.
0: Syk.
1: Hva? Altså, gang på gang på gang.
0: Ja.
1: Hvis Gypsy Rose har arvet Munchausen by proxy da, går det an å bli frisk fra det? Eller ikke agere på det, da?
0: Det tror jeg er veldig vanskelig å svare på. Det kommer an på hvilket liv du lever, og hvordan du lever livet ditt. Altså for det du eventuelt arver er Munchausen. Vi arver i utgangspunktet ikke spesifikke psykiske sykdommer. Vi arver sårbarhet.
1: Ja.
0: Og sårbarhet for å utvikle psykisk sykdom. Sånn at mammaen din kan være deprimert, og så kan du få angst. Sånn at du behøver ikke å få det samme som mammaen din har. Du behøver ikke å utvikle de samme symptomene på den samme lidelsen. Så det er vanskelig å si. Men det hun har blitt påført er jo en varig psykisk lidelse. Som for meg mest sannsynlig er en kompleks PTSD. Da. Av å ha levd i tortur og mishandling og traumatisering over alle de årene. Og det er nok dessverre varig tilstand.
1: Ja.
0: Du kan få det ganske bra, og du kan få hjelp av behandling, men det er nok spor som sitter der, både i psyken din og i kroppen din, ikke minst.
1: Dette har vært sjukt interessant. Tusen takk for i dag, Susanne.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. Vi høres neste gang.

0: Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
1: Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
2: Du har hørt podcasten på innsiden av Psykohoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
7: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
11: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskeren her!
10: Så finnes det Danmarks ferie. Hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
12: Det så mange biler å velge.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG S6 EV fasit.
15: Oi, hva det?
14: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktorer.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
27: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
26: Ja.
27: Ja.
26: Ja, det var en god deal.
27: Ja.
26: Winning.
28: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
26: Hallo.
28: Og deg, så klart. Du jo så god
29: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
30: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
31: Strømglad graseter.
30: Si det med selvtillit.
31: Strømglad graseter.
30: Selvtillit, sa jeg.
31: Strømglad graseter.
30: Der, så.
32: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Hei hei, luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
2: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
4: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
5: det. Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Og denne velvalgte fanfaren markerer da vår jubileumssending, Bo.
1: Ja, vi er da... Nå har vi feiret sånn at jeg har ikke stemme igjen. Vi har 5 år i dette studio, og det er... Vi kan ikke feire med annet enn blokkfløte, Geir, for jeg føler jeg beskriver denne podcasten som smør.
0: Ja. Nei, dette er, vi har holdt på i 5 år, altså. Hadde vi trodd det for 5 år siden, da vi gikk inn i dette studio for første gang. Vi har vært hjemme i mellomtida, selv om mange tror vi ikke har vært det.
1: Det er jo like sannsynlig som at Trond Giske er tilbake på Stortinget.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja da, og der er vi også. Giske er på Løvebakken, og vi sitter her like blie 5 år senere.
0: 5 år senere. Det har vært en, hva er man pleier å si? Ja, det har vært litt av en reise,
1: du. Ja, en formidabel reise. Ja. Med mye oppturer og mye nedturer. Nei, det er jo gamle vennskapspodden vår. Ja. Nei, vet du hva? Vi har koset oss gløggjert. 5 år har vi holdt på. Føles som vi har holdt på i 14 dager. Det har bare kostet oss et par produsenter. Ingen, alle er fortsatt i livet. Ingen har gått av, av heden enda.
0: Helt av hengslene, nei.
1: Men vi feirer i dag, altså. Og det gjorde vi jo da med 2001 A Space Odyssey blokkfløyte edition. Og det er så deilig når folk spiller blokkfløyte, men de har ikke nok pulver til å holde tonen som blir sånn feida på slutten.
0: Ja. Det gikk jo ikke med de blokkfløytene som hang i gangen på Manglerud skole, da jeg gikk der, som sløydsalen var rett ved siden av, og jeg var inne da og borret 4 nye høl i en del av blokkfløytene som hang der.
1: Det var bare barna fra Tjernobyl som hadde fingrene opp til å spille.
0: Da fikk vi litt kjeft.
1: Å fy faen, nei, vet du hva? Nå skal vi jagge feire oss selv.
0: Ja, vi skal gjøre det, altså. Da bare erklærer vi denne jubileum. Jeg vet ikke hvilket nummer i rekke av dette er.
1: Så, hva faen kan det være? Vi er jo ikke mer beskjedne enn at vi synes jo vi har den feteste podcasten i Norge. Vi er jo helt enige med alle dere som sender inn på Instagram.
0: Ja,
1: selv om vi sier nei, slutt og tull.
0: Ja, hold opp, nei, du da, og blåss.
1: Jeg
0: blås.
1: Er klar over at vi har den feteste podcasten.
0: Altså. Men det er, for det dukker jo opp podcaster hele tiden, og så har vi ideer til 3 program. Og så blir det ikke noe, så blir den lagt ned, eller blir lagt litt på vent. Og,
1: det er de aller færreste, men dette er jo ikke tull i gang, det er jo noen selvfølgelig, men det er de aller færreste podcaster som har vært i 5 år, og kanskje enda færre som ikke er NRK og sånn nyheter, for det er jo litt nytt hver uke, ikke sant?
0: Ja, men det skal egentlig vår være også, det.
1: Det er noe sier nytt, jævlig.
0: Ja. Hjertelig velkommen til Langkjøring med Geir Skjæv sin jubileumspodcast.

0: Jeg har jo blitt bestefar, det er jo ikke noe hemmelighet. Det er så veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Og min lille niese, som da er født i januar, altså så er
1: til... 9 måneder gammel?
0: Ja, altså, nei, ja, for hun er jo halvannet år.
1: Å ja!
0: Og hun skrabler jo og kaller meg for Besse.
1: Ja, det er gøy.
0: Og det er veldig, og hun er veldig koselig og ler og tuller og tøyser, men så var det her på søndagen etter Oslo Motorshow, etter noe jubileum, etter en boklansering. Altså, det hadde vært en krevende helg.
1: Ja, Besse satt godt i godstolen, for å si
0: Besse
1: det sånn.
0: Besse satt godt i godstolen, og da tenkte han at det... Mens bestemor sto og lavde litt middagsmat, så tenkte jeg det at litt skjermtid må man kunne unne seg.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så da var det å skru på TV-en og på ja. NRK, barne, for de minste barnegreier. Så, altså sånn,
1: du ja, kan du jo gå inn på... Åja, du skulle se barne-TV,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Sånn, og da falt valget på, for hun pekte jo, hun ville se Peppa Gris.
1: Selvfølgelig vil se Peppa Gris. Peppa Gris. Broren til Peppa etter da. Georg Gris.
0: Gjør det?
1: Og dette er Pappa Gris. Ja, du har sett mine timer på Peppa, ja, altså.
0: Jeg hadde ikke det, for da jeg skrudde på Peppa Gris, så satt jeg på. Hva er dette her for noe de prater? Åh, jeg har trykket på sørsamisk voice på den.
1: Sørsamisk? Er det...
0: Og så tenkte jeg, nei, da går jeg til neste. For det, hun, liksom, vi kan jo...
1: Jeg er ikke så glad i sørsamisk.
0: Nei, og forstod det jo også noe mindre, selv om på henne så så det ut som av kundere. For hun følte det nøye med. Neste var nordsamisk.
1: Er ikke all samisk fra nord? Da skjønner jeg ikke en dritt, jeg.
0: Så gikk jeg til neste. Lulesamisk.
1: Lule?
0: Er det tre forskjellige typer samisk, hvor de, her må du bare arrestere meg altså, men er det tre forskjellige samiske språk, hvor de tre ikke forstår hverandre?
1: Det er jo helt krig.
0: Og hvor mange ett og et halvt åringer skal sitte og se på dette? Er lagt ned, for det er jo stemmer til alle grisene der.
1: Det er ganske spesielt. Når hun ett og et halvt åringer snur seg rundt, og ikke har sett TV-en og bare hørt hva de snakker om, og så tror hun det er demonstrasjon mot vindkraft. Og ikke Peppa Gris. Det er bare samer som klager på regnstyr, skal vi stille seg inn i møllene, har jeg skjønt.
0: Skal vel ikke i det, men det bråker så fælt. Så de blir jagd ut fra beiteområdet. Jeg vil ikke... I likhet med ulvedebatten, så vil ikke jeg legge meg ut med noen som har sitt næringsliv rundt akkurat de greiene.
1: Neida, men vi vil jo gjerne ha informasjon om det finnes tre samiske talespråk i Norge, for det visste ikke jeg. Også.
0: Tre samiske talespråk hvor barna ikke forstår hverandre, og så tenker jeg da, hvis du en nordsame møter en lulesame, så sitter den bare der og glaner.
1: Sitter og luller.
0: Selv om hun følte nøye med og reagerte ikke noe særlig på at det var samisk.
1: Nei.
0: Og vi har jo snakket om her tidligere at vi skulle få lavd noe AI-generering av langkjøring på samisk,
1: ja,
0: men vi har ikke fått ut fingrene og fått gjort det enda, men det hadde jo vært gøy å fått gjort da.
1: Vet du hva de kaller sånn smårett bacon, sånne terninger?
0: Nei.
1: Det er jo Peppa Gris puslespill.
0: Du sitter jo med skjermhugget.
1: Ja, jeg har hørt, det lærte vi på Oslo Motorshow her, at det var en ordentlig vaffeltrønder, og han lagde vaffler også.
0: Ja.
1: Har på seg skjermhugget.
0: Ja. Faen, jeg skjønte hva det var, ja. Du visste ikke hva det var.
1: Nei, jeg trodde det var lulusamisk, jeg, så visste jeg at det var trønders dialekt.
0: Men vi skal snakke mye om Oslo Motorshow, for det var veldig bra i år. Men så dukket det opp en artikkel på Romerikes Blad her, partikkel. Eller en sånn partikkel, ja. Artikkelfilter, alle har jo artikkelfiltre,
1: ja,
0: eller plussabonnement som det også heter. Ja. Men vi hadde jo, og der sto det da om bilbransjen, biloperettere, karosserireparatører, er en lysende fremtid for. Det var en gutt på 24 år, han hadde en lønn på rundt 1 million kroner.
1: Jeg tror at det blir ikke noe mindre å gjøre for folk som retter biler, altså, selv om det er plass til å bytte deler og sånn.
0: Det var skrikende behov, stod det.
1: Yrkesfag er veien å gå, folkens.
0: Det er jo det. Yrkesfag, hvis dere lurer på.
1: Trenger ikke bare revisorer og kommune sånne papirflytter. Vi trenger folk som skal reparere biler til disse revisorer også, vet du. Så, det er litt viktig, og ikke bare det, jeg murer, og der er venninne av meg som driver og hun jobber med å sveise, sende meg sånne sånne blå lilla sveisesømmer, vet du.
0: Ja.
1: Faen, det er jo så tøft, ikke sant? Bare det da, stå sveise.
0: Sveise ting. Altså, nei, det er behov for å lave ting i Norge. Det jo ikke noe å lure på, nei. Men når du... Det blir jo litt dyrt etter hvert da, når lønninga på en oppretter på 24 år en million kroner, ja, men... så koster det jo å reparere bilen, så det ikke noe å si på at forsikringen litt over snittet.
1: Nei, da, men sånn det. Alt koster penger, og vi må følge med i tida. Folk må reparere, men vi jo... Du jo, du, en gang det var en liten artikkel om oppretting, så var øya dine klistret til avisen. Vi følger med, altså.
0: Men jeg må jo, jeg kjenner jo litt på det når jeg kommer innom et lakke- eller opprettingsverste nå. Jeg litt glad jeg fermer det, at jeg kan bestemme litt selv hva jeg skal reparere.
1: Skulle til å spørre om du skulle kjøpe en sånn lagerpasje eller et eller annet sted og starte et lite hobbyverksted?
0: Nei, nei.
1: Nei da, det gøy. Vi synes, vi
0: det får ungdommen ta seg.
1: Ja, vi slår et slag for yrkesfag. Absolutt. Jeg synes at folk skal... Det et megafett yrke å jobbe med det du har interesse for.
0: Ja.
1: Da blir hver dag en ferie i stedet for at du venter på ferien. Det litt gøy å jobbe med hobbyen sin.
0: Det var så godt sagt det.
1: Ja, faen, jeg en slags orakel.
0: Ja. Det har vært jul, påske og pinse og Marie Buskapsdag og Mikkelsmesse og alt på samme stabberen i helga, Bo.
1: Ja, det jo den dagen, det jo høstens vakreste eventyr, vil jeg si.
0: Om det
1: Ja, og det jo da Oslo Motorshow som vi har frekventert i helga. Og det var jo, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne, Geir. Vi har jo vært gjester på Brompod på scenen, vi har sett fete biler på premieutdeling.
0: Det jo bra at vi tar opp denne sendingen her såpass tidlig i uka, så vi husker hva vi har drivet med, for det var mer enn nok.
1: Ja, det altså, Oslo Motorshow jo, jeg bare tar en liten shoutout til Trond Hylle og til Tommy Larsen, som drar dette i gang. Det jo mange flere, men la oss hedre dem først da.
0: Ja.
1: Vi må jo bare
0: det
1: si at...
0: Det veldig mye jobb som ligger bak.
1: Tenk deg bare den utfordringen å prøve å finne nye trekkplaster hvert eneste år, og nå den messa ferdig for et par dager siden.
0: Ja.
1: Og nå, allerede de i gang med å prøve å ringe og mase. Tenk deg mange nei du får før du får ja på spesielle biler fra museumer som kan vi låne meg, det kan... Ikke sant?
0: Ja. Ja.
1: Og nå i år hadde de jo... For eksempel, jeg bare trekker fram min favoritt, det jo Formel 1-bilen fra 1989 til Senna.
0: Ja, fisk,
1: Senna, som han vant med både i...
0: Hvor den står til vanlig?
1: Nei, den tror jeg på et eller annet museum med motorsportmuseet. Det vel no, han har jo hatt flere biler, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Jeg vet at han, Braun, han som sjef i McLaren-teamet, har et par av dem. Og den her vet jeg ikke hvor... Men dette jo vinnebilen fra både Monaco og Mexico i 1999, da.
0: Ja.
1: Og det så bøllet å se det, det greiene der. Mange spørte, jeg ble spørt 2000 ganger. Vi var blant annet på, som jeg nevnte, livepodden med Brom.
0: Mm.
1: Og det liksom, hva det fett? Jeg synes det Og så ikke minst, vi hadde jo en historisk begivenhet av rang på messa.
0: Ja.
1: El Tempo Gigante, som vi har jo sett den såpass mye at... Men du blir aldri helt lei den bilen.
0: Du gjør ikke det, for det detaljer å komme helt inn på den bilen og se alt det der småfikker det som lavet på den bilen her, veldig gøy, ass.
1: Og i år, for aller første gang noensinne, så sto den altså sammen med bilen til Blodstrupmo.
0: Rudolf Blodstrupmo.
1: Ja, altså det
0: Hvordan bil det egentlig?
1: Det McLaren.
0: Ja, det det,
1: ja. Ja, men det heter jo... Rapido. Ja, jeg husker ikke hva han heter. Ja, men i hvert fall, den bilen var også der, og han som eier den da, han måtte jo først forklares hva dette var, både Oslo Motorshow og Flåklypa Grand Prix,
0: for det visste ikke.
1: Han, du har den bilen tilfeldigvis, og da det sånn, ja, etter sikkert litt om og med, altså, ja, ok, dere kan låne den. Ja, ok, tusen takk. Neste spørsmål. Kan vi foliere noen annen farge? Så det fikk de jo lov til. Så nå jo den foliert i snake oil, svart
0: og
1: oransje.
0: Ja, og ettersom jeg hørte, så synes han det var så kult, så det skulle hun kjøre med.
1: Ja, for nå har han fått et forhold. Nå har han jo sett filmen på tysk. Han har jo fått sett El Tempo Gigante. Nå jo han superfan.
0: Ja.
1: Så nå synes han det var dødskult. Han kjører historisk racing med den bilen, og skal kjøre med snake oil-reklame hele neste
0: år. Men det sånn, det sønnen min spurte, det sånn sete foran der hvor mye Bergsprekken sitter.
1: Nei, de to siden av hverandre.
0: Ja.
1: Ja. Så det jo ikke den bilen som de bruker i filmen, det jo en bilbanebil.
0: Ja.
1: Så det jo en slags basert på...
0: Det bare se for meg det trynet på Mysil Bergsprekken i foran der...
1: Det så bra, han har øya helt inntil hverandre, den der i sixpensen, og skjerf og monobryn. Han er helt nydelig type, ass. Ja. Han er jo synsk, vet du.
0: Ja, han er jo det.
1: Han er klarsynt. Det er derfor han sitter foran, så han kan se hva som kommer under neste sving, vet du.
0: Det er kartleseren sin.
1: Det er derfor han sitter der.
0: Men det var de to greiene, og de sto jo på gatebilstanden, ja. Som for øvrig var også gedigen. De pusha jo hettegensere, så...
1: Øra flagger. Nei, altså, det er nyttig å begynne å oppsummere. Jeg stod på premieutdelingen i går, det er noe jeg ikke pleier å gjøre, for jeg synes det er litt sånn
0: trevst. Car of the show og sånn?
1: Ja,
0: det har ikke jeg sett.
1: Nei, vi var jo der på søndag, ettermiddag, og da var det liksom...
0: Det var sånn få car of the show på sånt da?
1: Nei, det er jo...
0: Eller er det masse kategorier?
1: Ja, det er beste lakk, beste bil i halv A, beste bil i halv B, publikumsshows, beste lastebil, beste... interiør, beste stands, det bare det baller på seg, men når du ser, da får du litt sånn, yes, er den her, når du ser bildene på TV, for du har ikke sett alle bilene.
0: Jeg har ikke sett dem, vet du. Men når du sa, for du var så vidt det var innom lastebil her, vi måtte jo gjennom lastebilstanden.
1: Vi var jo inne og besøkte våre venner i Valdres gatebilklubb.
0: Hadde en fin stand inne i kroken der, en Opel Safira som de hadde kappa vulgært lav pickup av.
1: I din ånd.
0: Ja. Der så, for jeg spurte jo om de skulle at det skal registrere, nei, dette er bare så...
1: Gøy alt.
0: Så ungdommen skal elske å tukle med bil.
1: Ja, men
0: og
1: det...
0: Og skjære filler og lave vegger og spoilere og sveise igjen, det er jo kjempegøy.
1: Ja, da var vi jo inne i, de sto i den hallen som lastebilhallen er, tradisjonelt sett lastebilhallen da.
0: Men når jeg går forbi en del av de lastebiler, altså en ting er jo lastebiler som folk bruker, ja. Han ene der som hadde lakkert Kim Larsen på alle ledige...
1: Gasolinlastebil, vet
0: du? Ja, det er jo helt utrolig. Og det var en rosa greie, altså du blir helt...
1: Den ene jeg la merke, det er jo masse, du kan jo ikke, du blir jo helt rar i huet, skal du legge med den der tømmebilen, som var det The Nun, den der skrekkfilm-tema. Ja! Den var svart, han hadde 10-15-doms basselement inni, og det er en tømmebil med kran og tømmerhenger, og i... Det er jo hytte oppi, på krana, som var en sånn der skummel
0: kjæring.
1: Ja, som satt inne der når han kjører rundt, og det var selvlysen i mørket når han parker inn i skaven. Ble ikke innbrudd i den krana hans, altså.
0: Men de der sånne driftetrekkvogner, eller sånne de kjører vel, er det drifting, eller er det... Nei, det er vel sånn racing. Truck racing.
1: Men der som hadde 6-7 turbo, så var det Scania.
0: Ja, fytte grisen, den bygger, det koster kroner, altså.
1: Ja.
0: Nei, jeg er jo svak for litt sånne... gamle, rare biler, sånne Honda, sånne Odde Hondaer som du aldri har sett før, og hva er dette, det synes jeg er veldig gøy.
1: Det var jo, jeg synes det er nivå, nå sier vi det hvert år, men jeg mener det, nå fikk jeg gått litt rundt her når det er lite folk også, det nivået som er på det, men jeg tror ikke vi er helt greit å ta det innover oss, altså. Der er det alt fra gamle hotrodder som ser ut som de har satt sammen med superlim, og det er meningen, til de lastebiler til de verste rasebiler du kan tenke deg, til El Tempo Gigante, til liksom Formel 1-bil til Mikke Hacken og Senna, liksom.
0: Og Aston Martin, Valhalla, altså det er...
1: Ja, vi kan ta et øyeblikk om det nå. Valhalla, da. Mm. Ikke sant? Den nye superbilen til, eller hyperbilen til Aston Martin. Ikke så hardcore som den som var i fjor, den Valkyrie. Nei. Dette er en mer sånn brukervennlig rasebil. Men det som er at den er jo ikke lansert enda i Europa.
0: Nei.
1: Altså ingen av de som har kjøpt bilen har jo fått den. Og de aller færreste av de som har kjøpt den har jo en gang sett den. Og da gjør altså folk vi kjenner oppe på motorshowet der en innsats og får greid å få lånt en av to demobiler som er prototypbiler.
0: Det er helt sjukt.
1: Får lånt den til Oslo Motorshow før premieren i England.
0: Ja.
1: Det er noen som svinger sveiva i rett retning da, altså når du får til det. Jeg tror ikke folk... Hvis folk synes det er vanskelig å gå over gangen og spørre naboen for å låne en kopp sukker, så kan du begynne å ringe til Aston Martin fra Norge og spørre om du får låne en bil som ikke er lansert enda. Da skjønner du nivå på å prøve å få det til. Altså.
0: Ja. Og alle bilklubbene, alle entusiastklubbene, Mercedes og Opel og Ferrari, og alle var jo representert.
1: Ja, og Radny og Pedern sin nye tillenger, bare for å nevne noe, Cyrus Lambo-gutta har lagd
0: karbonhenger.
1: Skaphenger i karbon som blir lansert hvert øyeblikk, sto der. Ser som en blanding av Darth Vader og en avansert batteriboks.
0: Men det som er veldig smart da, selv om den kommer nok til å koste noen hundre lapper,
1: ja,
0: det som er smart med den, er jo at du får ned vekta, så du får...
1: Mer inni.
0: Ja, du får mer inni, og du kan stappe med deg mer, for det hengeren veier jo nesten ingenting. Totalvekta.
1: Hadde du noen favoritter sånn ellers, du, eller er det vanskelig, synes du?
0: Nei, det er så vanskelig. Plutselig så ser jeg en morsom veteranbil med sånn... Og sånn Landau, hvor sjafferen sitter ute, vet du. Med sånne karbinløkter og litt sånn ordentlig. Og så kikker jeg på det, men i helvete er dette her for noe? Det var jo en dragster,
1: ja.
0: Hvor han satt i baksetet inne i Landauen og styrte og kjørte, men ganske autentisk.
1: Og passasjerer jeg det, måtte sitte ute foran frontruta.
0: Og jeg så jo det, at det var jo en rann feit big block med kompressorer som sto der. Så, ja. Nei, jeg blir veldig glad, og jeg synes jo det, en amerikaner med svær kompressor som tyter opp av panseret, jeg liker sånt.
1: Det er tøft, den der Scania lastebilen som hadde den hvite triken, den der Scania rodde lastebilen som sto der også, helt sinnssyk bil.
0: Men hva folk bygger og laver, for det var en... ganske tøff sånn biltransporter i, jeg vet ikke hva det var engang, men det var bygd, så det var kjørbart og fint. Oppå planet på den, så sto det da en hjemmelaget motorsykkel med en Saab båtmotor.
1: Ja, det var jo på stand for ved en Olsrodder, som vi deler mye av.
0: Altså, er det mulig?
1: Chevrolet lastebil med Mercedes dieselmotor, sånn M60-motor, eller hva det heter, Mercedes-motor, og den der hjemmelagde motorsykkelen, som han sa, det er alt momentet, den der jobber mot deg. Nei, altså, du må jo ta av satten for han da, vår venn, som har laget stand, lafta tømmerytte, hadde et gasser, 55 Chevrolet gasser, hadde sånn flammeskjuboks Ford, hadde en rodd med Cadillac-motor, masse kule motorsykler.
0: Den rodden klødde, den var til salgs, det klødde litt randet.
1: Litt bøllete med Ford 32 Ford med Cadillac-motor er ganske bøllete.
0: Men den ble vel omtrent dobbelt som, han forlangte omtrent dobbelt så mye som jeg kunne tenkt meg å gitt for.
1: Ja, sånn er det jo. Men sånn er det. Skal du ha en litt for arbeidstimen? Det får du aldri.
0: Det kan du bare glemme. Så er det bare en liten ting til slutt, fordi at vi gikk jo inn på Veteranbilforum, for det var jo mye snakk om denne messa før de åpna.
1: Før det helt tatt dørene var gått til sides, ja.
0: Da kommer klagestormen. Ja, det er så dyrt, det koster 450 kroner, skal jeg ha med alle unge her, skal jeg dra på, vi skal heller dra til Mallorca.
1: Koster to Big Mac-menyr.
0: Ja, og
1: komme inn der.
0: Og folk, jeg tror ikke man har satt seg helt inn i hva det koster å drive en sånn messe, koster å leie messehallen.
1: Alt koster.
0: Og alt personale, alle som skal ha lønn.
1: Alle de som kommer dit, som stiller ut, som mange av dem får jo betalt for å ha bilen ditt.
0: Ja.
1: Det er jo, det som er greia er at, det var jo snakk om, nå er det så dyrt at nå kommer ikke til å komme en kjeft dit, kommer til å se. Publikumsrekord, Geir.
0: Over 55 000.
1: Over 55 000, så de som skrev at det ble for dyrt på Facebook, de tok feil.
0: Ja.
1: Det var verdt hver krone.
0: Ja, det ble dyrere. Jeg skulle heller dratt til Barcelona.
1: God tur.
0: Da var det en som skrev, da burde du dra til Barcelona. Ukas lytter! Og det renner inn på både mailer og Instagram og alle de plattformer som er med...
1: Ja, skal du ta kanskje mailadressen vår når vi først er i Siger?
0: Ja, vi kan ta mailadressen postlangkjoring@gmail.com. Ikke Gmail som du sier, gmail.com.
1: Jeg er litt international.
0: postlangkjoring@gmail.com.
1: Hei!
0: Hei!
1: Min gode venn er fast lytter av podcasten deres. Og jeg burde antageligvis sjekke det ut det også. Så er det tydeligvis en som nominerer en kompis man vet hører på podcasten vår, men hører ikke på det selv. Men han som hører på oss, han har ikke Instagram, men det er kompisen som ikke hører på oss.
0: Du vet den.
1: Så her er det mye.
0: Er det den stumme som hjelper den blinde, eller halte som hjelper den...
1: Det kan du godt si.
0: Ja.
1: Han sier podcasten er fantastisk. Det er jo godt. Det er kanskje tegnet for at du skal høre selv.
0: Ja.
1: Og han har tatt inn i det og latt seg inspirere av navnet du har på garasjen din, Garasje Mahal, og laget skilt til garasjen sin. Han har ikke Instagram selv, så derfor sender jeg garasjemahal-bildet for ham.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: Jon Bråten og sier at nå bør de slå hodene sine sammen og slå sammen sosiale medier, så har de både bildedelingsoperasjon og podcast i ett.
2: Ukas lytter Jon Bråten.
3: Rangkjøring presenterer historietimen.
1: Da har vi kommet fram til ukas historietime.
2: Ja, jeg har tatt med meg kaffe med skål og litt småkaker.
1: Ja, og det fyrstings, det går i fyrstekake. Med litt sånn ekstra mye av det mjuke fyllet i midten.
2: Jeg husker jo fyrsten av Monaco, fyrst Renier. Ja. Han var litt uheldig med unga sine, det var mye raskt der.
1: Ja, det var det. Ja. Stephanie og dem det.
2: Ja, Stephanie og Caroline og...
1: Men han kjørte Bob i OL.
2: Det gjorde han.
1: Ja, det jo, jeg vet ikke om hva som
2: var sønn, det.
1: Ja, samme. Ja, han var, det han med Barton, du mener. Ja. Bestefar Renier.
2: Bestefar Renier, ja.
1: Ja.
2: Men nok om det.
1: Vet du hva vi skal handle om i dag?
2: Ja.
1: Nei. Chevrolet Nova.
2: Oi!
1: Vi har en amerikansk...
2: Spesifikt inn i Novaen, ja.
1: Det Nova. Chevrolet Nova, som en bil jeg digger.
2: Ja.
1: Spesielt 66 kuppe. Small body, jævlig tøft. På 1970-tallet ville General Motors utvide sitt amerikanske bilimperium i Sør-Amerika. Akkurat som engelske Ford lagde jo Escort LX i Brasil. Gikk sånn midt på 3 minus. Men her det altså på 70-tallet. Vi har jo masse gærninger nede i Sør-Amerika som har penger på bok, som vil kjøpe bil. De må sende biler nedover dit, sa de da. Det prøvde de. De eksporterte da den kompakte bilen Chevrolet Nova. Det jo en jævla, jeg synes det tøff i alle års sjanger, ja da. Helt grei, solid bil, som solgte godt i USA. Tenkte vi tar mainstream-bilen, ikke sant? Ja, ja. Senere går det nedover dit, da.
2: Og dette var i 66?
1: Ja, det var i 70.
2: Åja, fordi at...
1: Det er nå 70 Nova, dette.
2: Ja, ikke sant? For det Mustang og ja. Altså Ford og Camaro og alle disse her hadde jo slått det virkelig på midten av 60-tallet.
1: Ja, det hadde de, men de i Sør-Amerika var vel... Der var det mye dritt fra... Der var det mye russisk... Det var ikke så vennskapelig med alle disse mellom og sør-amerikanske statene og USA, vet du. Hadde ikke så mye handelsgreier der. Så da var det Nova som skulle slå an og revolusjonere bilparken der nede, da.
2: Ja.
1: Men problemet, vet du, det kom da når, altså, i spansktalende land da, og i Meksiko, som spansktalende, men i Brasil jo ikke, det jo portugisisk, ikke sant?
2: Ja.
1: Det gikk det rett til helvete med det salget, for folk nekta å kjøpe bilen, og forhandleren skjønte ikke en dritt av det i de som solgte dem fra USA, ikke sant?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Men etter noen uker oppdaget markedsavdelingen hva som hadde skjedd da, med Novaen der nede. For på spansk betyr Nova... Den går ikke.
2: Nei.
1: Så du kan ikke kjøpe en bil som... Det er akkurat som Honda Fitta.
2: Ja.
1: Er det lov å si det i podcasten her?
2: Ja, så lenge det fundamentert i fakta. Så.
1: Ja, og så det jo bil. Det bilrelatert. Ja. Ja. Denne gangen det det. Så da har vi praktisk prøvd å selge en bil som heter Chevrolet går ikke. Og det går jo ikke.
2: Nei, det går jo ikke.
1: For å bruke den. Men akkurat et navn som... Det er ikke et navn som Osra Poliklinikk. Ja. Pålitelighet.
2: Nei.
1: Jeg har litt krøll på tunga i dag, det men, var lov.
2: Men, de bytta dem navn på den?
1: Nei, altså, etter å ha fått litt mystikk og sånn, så de gjorde ikke det, men de endret markedsavdelingen til Chevrolet. De skjønte litt mer om kulturforskjeller, det gjorde de etter det der greiene der.
2: Ja.
1: Og det jeg synes det kjempebra, den ble aldri noe slag i Sør-Amerika.
2: Nei, det ikke
1: sånn. De kan bare brande en navn. Det blir, Lada blir ikke noe merse, bare for at du bytter navnene på den, altså.
2: Nei, okay.
1: Så det, da var skaden allerede.
2: De prøvde jo det på Togliatti.
1: Ja,
2: det gjør det.
1: Greier du egentlig noensinne å tenke på Lada Togliatti ut og tenke på pålegge Nugatti?
2: Nei, det helt umulig. Jeg
1: tar meg to lovskir med Togliatti, ja, og så går jeg og setter meg foran peisen sammen med deg. Du, hvis du i Sør-Amerika, der renner du nok ikke over av 70-tallets Nova, altså.
2: Nei.
1: Det var historiet,
2: det er. Det var det. Foretak i en Nova i Buenos Aires, så vet du at den sjelden.
1: Ja, det helt. Og Dodge kalte bilen sin for Bever.
2: Jeg har jo hatt en del med taxisjåfører å gjøre på både kjørt taxi og altså, sitte i baki.
1: Ja, ja, ja.
2: Og...
1: Er du sånn type som når du bestiller drosjebil hjem, setter du deg, hvis du er alene, setter du deg bak, eller sitter du deg foran samme sjåfisen?
2: Nei, jeg setter meg bak.
1: Det litt noe greie med, hva er det der for noe?
2: Nei, det vet jeg ikke, men de har som regel hele kontoret liggende i det forsettet. Ja.

0: skulle sette meg foran I en taxi I Paris en gang. Paris det ganske få taxier I forhold til folketallet.
1: Ja.
0: Og skulle sette meg foran I den der, og jeg måtte jo rydde bort hele skiftet sitt. Hadde jo liggende mat og termoser og alt mulig dritt der, så jeg setter meg alltid bak. Ja, og så synes jeg noen ganger det, du føler jo litt på hvem du kan snakke med, og hvem du ikke kan snakke med.
1: Ja.
0: Men de sånne gamle taxisjåfører med uniform, gjerne med uniformslua, ja, det var jo... Ja,
1: sånne gamle drosjekusker.
0: Drosjekusker var jo greiene. Jeg kom på det her I sted fordi jeg skulle ut og late vannet før vi gikk inn I sending. Og da var det, altså kompiser av meg, de drev jo og kjørte taxi når de studerte og sånn.
1: Ja, som ekstrajobb, ja.
0: Som ekstrajobb.
1: Ja, ja.
0: For det var jo fort vekk norsk kroner rett I lomma på det greiene. Det var ikke alltid de pengene gikk via...
1: 300 tullvål, eller 150, if you know what I mean.
0: Ja, det var plugger I turen. Det var litt sånne. Og så var det kompisen min som sto oppe ved en sånn taxiholdeplass, for da var det jo, du ringte jo ikke rett, du måtte ringe til taxiholdeplassen,
1: ja.
0: Så du sto der og ventet da, og hadde så holdt på litt utover, og så kommer en av disse her gamle kneikere da, og så spør den kameraten min, har du banka høvdingen I dag da? Han så jo rart på denne gubben og tenkte at, nå, han at den snakket om tidsfanten da,
1: ja,
0: vet du.
1: Ja.
0: Men det var det ikke. Når du banka høvdingen, da hadde du kjørt inn en tusenlapp.
1: Og banka inn høvdingen, ja.
0: Har du banka høvdingen? Så, og da begynte han, ja, nei, han hadde vel ratt, han var ikke så gammel, så han hadde vel ratt banka høvdingen på morgenen også, for den saks skyld. Men så husker jeg det var, altså det var noen sånne røverhistorier med sånne, hvor jævla mye penger man hadde kjørt inn, og hadde fått en lang tur til det, å fy faen, og fikk tusen I tips, der. Å, det var ikke måte på. Og så var det var en som var, Mener, han var kunde på verst hos meg, eller ved siden av, eller et eller annet sånt. Ja, da var det her kjæring, da, som han skulle kjøre. Og så skulle han på pole. Han fikk jo betalt for dette her, så bilen sto jo sånn, må jo være drømmetur, egentlig.
1: Ja, ja, ja.
0: Så skulle han på pole, og så skulle han dra og handle noen blomster, og så var det. Så stoppet jeg utenfor Torshov Sport, jeg sa han. Og så, og hun dama lurte, hva er du skaffet noe der? Jeg skal kjøpe en rulleskøyt og spikere fast I hupere og bruker deg som trillebord. Sa han.
1: Det er sjåført til dama.
0: Sa han. Hva ljug,
1: sa han. Ja, jeg fant på.
0: Ja, ja. Og så var det alle disse her som hadde, ja, sånn, kom en sånn ordentlig, sånn med blank drosjebukser, vet du?
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn som var bare
1: slitt, som var helt glinsa på låra.
0: Og ja, han hadde, var en dame, han hadde kjørt hjem da, og lurt på om han var interessert I noe bytte, sa han hadde vært opp. Altså, han ljugde, han skulle opp av den gamle loslitte drosjekusken som lukta gamp og Old Spice, og så hun dama, drosjetur på 79 kroner skal ha med seg han opp på hybelen.
1: Nei, det ljug.
0: Glem det!
1: Ja, ja,
0: det. Men det var ganske mye, hvis dere har noen sånne gode, gamle ljugehistorier der, så la oss få høre om det, for det var et eget folkeslag, taxisjåfører, altså.
1: Ja, ja, ja,
0: de visste jo hvordan du skulle, de visste jo hvordan du skulle drive landet.
1: Ja, ja.
0: Det var jo ikke noe å lure på. Hadde de spurt meg, så hadde de jo ikke vært døde, fy fader.
1: Drosjebil, vet du. Du tok drosjebil I gamle dag. Men du husker du den gode gamle bilbuksa fra Dressmann, eller?
0: Om jeg gjør.
1: Den skal vi slå et slag om I neste historietime, faktisk.
0: Det skal vi bilbuksen.
2: Ukas drikkbil!
1: Der har vi vignet der.
0: Ja.
1: Ja, vi vet jo ikke det, vet du, for det går litt sånn av seg selv.
0: Ja.
1: Du vet hva, nå vi en spalte som vi har nå holdt på med da. Vi har jo sagt det flere ganger. I 5 år, altså.
0: Ja.
1: 5 år gang I uken I året blir noen drittbiler.
0: Det gjør det. Det blir liksom... Vi trodde vi ved en eller annen anledning at vi skulle renne tom, men nei da.
1: Nei, kinesere redder oss gang på gang. Nå ikke franskmennene har trådt til lenger, så det jagget kinesere som har greid det, og denne gangen...
0: Franskmennene har mye å takke kinesere for.
1: Ja, det skal jeg love deg de har. Og vi har nå tatt og sendt stafettpinnen videre til den fjerne østen, og nå, I dag, har vi en bil... Nå har vi vært på Oslo Motorshow, vi må flette inn litt. Altså det som nærmest, man seg selv nærmest, og det man har opplevd nærmest.
0: Yes.
1: Så Oslo Motorshow har vi vært på, vi tok oss, vi var en gjeng som gikk rundt og tittet her, og tok oss selv å bli stående inne på X-Peng-standen.
0: Ja.
1: Og da sa jeg...
0: Var det fin stand med mye lys
1: og... Ja, og da sa jeg, her må vi gå, for at det som skjer når det står masse folk her inne, det at de tar bilder av det, og så får de penger av markedsavdelingen til å leie stand neste år også. Ja. Så det viktig å holde seg unna de standene, for da får de ikke penger til neste år, plass til mer gamle hotrodder og kulebiler. Men der... Jeg, vi er jo ganske likegyldige til sånne nye elbiler. Mm. Der er det eneste det går på. Ålreit farge, lang rekkevidde, godt stereoanlegg. Så det spiller ingen rolle om det er Tesla, Nissan, Aria. Det spiller ingen rolle for meg. Nei. Men innimellom så kommer en sånn perle av en drittbil som skiller seg negativt ut.
0: Nemlig.
1: Og den sto da på messa der inne. For det første så... var den full av fingeravtrykk og støv. Det er jo allerede der.
0: Ai, ai, ai, ai,
1: men det reflekterer jo litt interessen til de som jobber med disse bilene. Hadde Mercedes stått der med AMG-stein, så hadde bilen vært strøkende, ikke sant?
0: Ja.
1: Men de som driver med elbilgreiene, de bryr seg ikke så mye. Men min påstand,
0: hadde ikke tørka vinduet.
1: Slenger jeg ut masse påstander, men det kan jeg leve med. Og vi har, vi redder igjen, for vi har elbiler som er helt andre enn da skalaen på den messa som var fete. Men dette her er altså da X-Peng X9.
0: Ja.
1: Ja, det er altså en blanding av en stasjonsvogn og en SUV, så det er en slags litt stor stasjonsvogn.
0: Den ligner litt på, kan vi, skal vi si at den
1: Mitchie,
0: ligner
1: Mitchie
0: litt
1: Grandis.
0: På Grandis og den, den, den der Sangyong Rodius.
1: Ja, eller hvis du hadde hatt skyvedører på en R-klasse Mercedes.
0: Ja.
1: Det er liksom langt, svær kassefamilie-SUV med sånn varebilpreg. Så det er så, jeg har ikke orket vanligvis pleier vi å liksom finne, å den var stygg, og så googler vi litt, og så finner vi, ja den var ikke så verst, hvor lang rekkevidde og gode setter, og, men den har ikke giddet gjort noen dritt med, vi visste ikke engang hvem, jeg bare sa, gå inn på X-Peng, finn bilder av bilen, så skal jeg vise med meg, og det er noen sånn rar arrangement med noen frontlamper som ikke henger
0: nei,
1: sammen foran,
0: det er
1: og en sånn svær grill som ikke er en grill, for det trenger du ikke på elbilen.
0: Nei, det gjør du jo ikke, vet du, men vil de bare skille seg ut med, eller er det en, overbetalt.
1: Det blir jo litt som å, det er ikke å skille seg ut, betyr ikke bestandig at det blir til det mer positive.
0: Nei.
1: Nei, jeg synes bare den var så grusomt stygg, jeg må bare si det. Kan, nå får vi kontringer på Instagram der det står, ja, gå 200 mil da, og gå fælt, og
0: ja,
1: gå plass i bak,
0: så det,
1: det driter 100-0 i det.
0: Ja, vi driter 100-0 i det.
1: Ja.
0: Når jeg går inn på den nå, så er det jo selvfølgelig ikke til at, trykker vi jo alltid på sånn, nei, dette her er jo veldig stygg bil, ja.
1: Ja, ja, det er også, det der.
0: Den er jo litt lang, så den ser jo litt ut som, Cybertruck blandet med Pariseloft.
1: Ja, og så er det alt for små hjul, alt for høye dører, stygt design foran og bak. Nei, vet du hva? Ukas drittbil, den soleklart største drittbilen vi har hatt på flere måneder nå. X-Peng X9. Må dere gi dere, ass.
0: Det koster bare 700 000, da. Ja,
1: 700 000, det er litt tatt for mye måneskort for det, ass.
0: Det er sånne skyvedører, da.

0: Etter 5 år med podcast, Geir, og drittbiler som vi hisser oss oppover, og dyr is, og ikke minst mye annet rask vi kommer ut med av munnen vår, så jo tross alt dette en bilpodcast, ikke minst, ikke mindre enn Norges største, og vi snakker jo også gladnyheter når det gjelder bil. Etter en sånn trist, etter en sure svie, som ukas drittbil, kommer den søte kløe. Nei, jeg husker ikke.
1: Eller noe sånt.
0: Ja. Det nå. Vær så god.
1: Og forrige uke så hadde jo jeg vært i Riga og tatt bilde av en bil som jeg ikke ante hva var, som du fant ut for meg, at dette her var en, den heter
0: Byd U8.
1: Ja. Aldri sett før.
0: Nei, det en diger luksus-SUV som ligner litt på sånn Kia EV9. Nå snakker vi mye om elbiler i dag.
1: Men ja, men dette kan vi godt gjøre, fordi at denne her er sendt jo fordi der hvor jeg har Arctic-trucken min fra, Starbil i Skien, de har jo Byd.
0: Ja.
1: De selger jo det. Altså, alle, du kan ikke ha en bilbutikk i dag hvor du ikke selger elektrisk bil, så den skjønner jeg jo.
0: Ikke enda.
1: Og de er entusiaster og holder på og selger disse her. Og så skriver jeg, hva er i Riga helga? Hva er det, den var kinesiske skilt på den bilen? Yes! Ikke mange av de i Europa. Sikkert en pressebil eller noe sånt, har han skrivet. Ha over 1000 hester, den der SUV-en. Kan svømme, pluss, pluss, pluss.
0: Hva var det for noe igjen?
1: At man kan gå på
0: amfibibil?
1: Amfibibil, da. Men blir nok litt for mye å ta inn til Norge, da denne koster et sted mellom 2 og 3 millioner å få inn til Norge.
0: Nei, det er ikke sant. Tog er godt å løpe.
1: Om man skal hente den hjemme, ja. Kanskje et alternativ til Arctic Truck 35, spørsmålstegn, med latter-emoji. Ja. Og det var latter-emojien, for det... Jeg bytter ikke ut Arctic-trucken min med det der, altså.
0: Nå må vi bare... Nå har vi snakket så mye om den der Byd U8. Mm. Nå må vi bare si Byd 8. Har forlatt chatten.
1: Ja,
0: og inn fra sidelinja kommer en ny elbil.
1: Ja.
0: Du vet hva? Vi var på messa og så på nye Renault 5 Turbo 3e. Altså, det er det nye som jeg trodde egentlig bare kom til å ende opp som en konseptbil.
1: Ja.
0: Den er altså så jævlig feit, det karosseriet.
1: Todørsbil, ja. Breie, digre skjermer.
0: Hadde jo bilen i Renault 5 Turbo 2'en som ligger på Instagram vår til Henrik Torstensen stående bak der, den fra 1985, sånn brei gruppe V-bil.
1: Ser ut som Corgi Toys i forhold.
0: Ja. Ja, altså, det er så fett. Den er så kul. 550 hester, 3500 newtonmeter, 0-100 på 3,5 sekund, og en prislapp på 1,8 millioner, før du har begynt å spekke. Og du kan få den akkurat som du vil. Alle biler blir helt forskjellige. Du kan sende boksershortsen din som er utslitt ned dit, og så får du den farven på den utslitte boksershortsen din på setene.
1: Ja.
0: Der kan du få hva du vil.
1: Da kan du få seter med bremsespor, ja, mener du, er det du prøver å si.
0: Jeg kjenner, jeg vet at det irriterer alle der ute. Nå må vi begynne å snakke om forbrenningsmotor. Altså.
1: Ja, vi må det, men, og det var jo mer enn nok av der oppe, men akkurat den var blikkfang, den tøff la vi merke til, var tøff bil.
0: Altså. Så går det an å, sånn generelt, om det er bens eller diesel eller elektrisk, ta sånn, når du lager et sånn blikk fang av en konseptbil på bilutstillinga i Genève, eller Paris, eller hvor som helst, så la han samme designeren lage den som skal produseres.
1: Ja.
0: Ikke lage en kul bil
1: konsept,
0: og så blir det bare dritt
1: og så får du sånn barntegning på resten
0: men her skal de ha klapp på skulderen, for her er det den bilen vi trodde det var, hele veien til mål
1: men det er jo det som har gjort den der såpass kul at det er litt sånn retro Renault 5, men den der retro Renault 4 som stod rett bortafor den var så kul, den var døv altså.
0: Nei, nå skal vi gi oss med elbil for lenge, for
1: det var en dagens elbilprat, nå fyller vi på alle tanker med rød kork, nemlig de med 98 Super.
0: Ja, lett.
1: I år så feirer da Amcar 50 år. Altså Amcar, de har jo gjort veldig mye for gamle biler i Norge.
0: Ja, de har gjort dem aller meste det egentlig, både juridisk og for klubber, og de har holdt på fælt.
1: Det var et svært bygg i Trondheim.
0: Ja,
1: masse tiller. Folk ansatt, og de gjør en formidabel jobb. Og da kan vi komme med en liten reklame her, fordi at det er altså en årets julegave, står det her på noe som Amcar hadde lagt ut.
0: Ja.
1: 688 siders jubileumsbok.
0: Nei, det høres jo helt sinnssykt ut da.
1: Dette tror jeg er faktisk noe for, det er sånn jeg kunne tenkt meg å sitte i og blande det altså.
0: Ja, det er gøy det der.
1: Mm. Så Amcar, stor honnør til dere for jobben dere gjør,
0: ja.
1: Og det å melde seg inn i Amcar... Kan lønne seg. Det kan lønne seg,
0: for det er billigere forsikring, gift, det er masse fordeler, nå skryter vi litt her, men det må vi gjøre.
1: Ja, ja, men det skal de
0: jaggu ha. Vi, dette, vi.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Men det er kjempebra gjeng.
1: Ja, og så har de Refuel, den appen, hvor, det, hvor du kommer opp hvor det 98 oktan ja, bensin rundt omkring.
0: Det fett.
1: Mm. En annen ting, Bo, som skjedde denne uka her, det var at det var steinras, mer eller mindre, i Oslo sentrum.
0: Ja, altså, det jo da, var jo, vi hoppet hjertet vårt over et slag, for det var jo veldig nærme der vi skal ha live på 9. desember oppe på Karls på Carl Berner.
1: Yes.
0: Og vi ikke overrepresentert med steinras i Oslo sentrum.
1: Nei, vi ikke det, altså.
0: Så det var det vært det typiske, det, om det lokalet vårt gikk med
1: i dragsuget nedover.
0: I Akerselva.
1: Ja, da skulle vi nok alltid finne et annet lokale på kort varsel.
0: Og skulle på Ekebergsletta i et OB-vik telt, der på 4x8 meter.
1: Men i hvert fall så kan dere jo gå inn på, det Ticketmaster, man går inn, og så finner jeg billetter.
0: Det begynner å, Ticketmaster.
1: Det begynner å bli litt plukket ut der, og trøkk, så det går så mange inn der, så...
0: Vi skal glede oss over det, altså.
1: Vi skal glede oss over det. Fikk en liten forsmak i helgen, hvor vi kunne sitte på scenen og ralle sammen med Brom Mats. Det altså Ticketmaster, så det, og har du et eller annet å meddele oss, så det jo da postlangkjoring@gmail.com.
0: Ja.
1: Og så det Instagram-kontoen vår. Legg inn der også. Det vel akkurat det samme?
0: Ja, det vel stort sett akkurat det samme. Det bare å komme seg på Insta, men bruk mailadressen mest mulig.
1: Gjør det, for det den, vi, den det lettest for oss å finne fram med. Og ja, ja. Så minner vi også om revers, som er på mandager.
0: Som er på mandager,
1: og på fredag kveld på Radio Norge, hvor jeg har min daglige jobb
0: ikke,
1: på morgenen.
0: Det slutter ikke. Vi gaven som aldri slutter å gi, Vigar.
1: Jeg er så tørr i halsen at nå må jeg snart gi meg.
0: Ja.
1: Men, fra 8 til 10 det langkjøring med musikk og radioprogram.
0: Ja, det helt nydelig, altså. Det nei, vi gleder oss til livesending, og vi feirer oss
1: selv.
0: Vi har spist kake over.
1: Midt under opptaket.
0: Og hvis du greier å gjette hvem av disse tingene vi snakker om i dag som vi har spist kake mellom, ja, da kan du skrive svar i snøen og la våren kvittere.
1: Og så kan du få komme hit ned på Jernbanetorget 4 og sleike tallerken.
0: Ja, ja. Vi skal...
1: For det ikke noe mer igjen!
0: Nei, er du gæren? Vi glad i kake, Vigger.
1: Vi det!
0: Vet du hva? Vi to gamle kakemonster som sitter her og babler.
1: Du har bildet oss på kaka, ja, ja. Og jeg så Even på teknisk, han satt kniven i panna på meg.
0: Han gjorde det.
1: Ja,
0: det var et ønske som kom i oppfyllelse.
1: Ja.
0: Nei, vet du hva vi skal gjøre nå?
1: Vi skal
0: runde
1: av. Ja. Du skal hjem og ta noe strepsils for halsen.
0: Har så vondt i halsen. Ja. Har så vondt i halsen.
1: Det går over til neste uke.
0: Jeg vil ikke ha noe mer å si. Har så vondt i halsen.
1: Har så vondt i halsen. Takk for oss.
0: Takk for oss, og vi kommer til å fortsette i 5 år til, har jeg fått på skjema. Vi fikk jo produsenten vår, jeg tror kanskje han overvurderte oss litt der, altså.
1: Vi skal klare det, vi.
0: Nå skal jeg hjem at og spise.
1: Du sa hjem at?
0: Hjem at og spise Paracet. Takk for oss, da.
1: Takk for oss.
2: Har hørt podkasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podkaster på radionorge.no.

0: Vill du ha lite kaffe?
1: Ja, tack. Tack. Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra Setre. Kjeks å ha til kaffen.
2: Med Bygg Max sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
11: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
12: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
13: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
14: Nei.
13: Får du bestilt en ny igjen?
14: Ja. Sånn.
12: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
15: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
17: Chill out, bro.
16: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
17: Så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
1: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
18: Hallo, jeg har gifta meg.
1: Gratulerer.
18: Ja, takk. I dag.
1: Oi.
18: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
1: Så hyggelig.
18: Ja, det er 2026.
1: Ja.
18: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da?
19: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
20: Og kiropraktere.
21: Og maskinutleiere.
22: Og advokater.
23: Og alarmselskaper.
24: Og regnskapsførere selvfølgelig.
25: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
26: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Yes, du går in på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan DePaul S05.
4: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan DePaul S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
11: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
14: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
10: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.

0: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
1: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass
10: 0909. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
12: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
20: Hei hei, luften din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.

0: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
1: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
0: Så finnes det Danmarksferie.
2: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånn da. Bare for sikkerhets skyld liksom.
0: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
3: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
4: det! Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, crispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
7: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
8: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
3: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
18: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
18: mgmotors.no.
8: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
3: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
8: Nei.
3: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden.
8: Oh, ja.
3: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
8: Okay.
3: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
8: Ja, men det skal vi huske på.
3: For da da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
8: Ja.
3: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
20: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
10: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
11: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
10: Når?
11: Ja.
10: Når?
11: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj i dag.
9: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
12: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
13: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
23: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
24: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.

0: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det så mange biler å velge I.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland. Odd og går, lutt og fisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
10: McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
11: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butterstyle burger fra kun 39 kroner.
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja, det var en god deal.
11: Ja.
10: Winning.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
14: Det ti år før og etter.
13: Mm. Stor bagasjeplass.
14: Stor frank. Ja,
13: og rekkevidden.
14: Rask lading.
13: Firehjulstrekk.
14: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
13: Til kun 412.900. Hallo.
14: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
15: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
22: Hei, hei. Luften din.
23: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
22: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
24: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
25: Er du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: normal feirer vi ingenting akkurat nå. Og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
3: Norsk Tipping på Hamar.
4: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
3: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
4: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien, og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
3: Ja.
4: At det mye lottomillionærer der.
3: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke, hvilke kommuner som troner øverst.
4: Ja.
3: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
4: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
3: Nei, det har ingenting å si.
4: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
5: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhaugene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
22: Radio Norge, mye varier.

0: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, jeg.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
5: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
4: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
9: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned i den nye mørke romansen 56 Days.
10: Some people are just meant to be together.
9: Og skurker som nekter å få bli døde i den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
11: This killer doesn't make mistakes.
9: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
8: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. 90 en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktorer.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
22: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
23: Nei.
22: Nei? Ikke heller?
24: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
25: AJ-produkter lagret.
26: AJ-produkter Norge her.
25: Ja, det en ny bestilling?
26: Stadig nye, klar for en stor en?
25: Ja.
26: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
25: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
26: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk

0: grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og sauebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Norsk Tipping på Hammar, du snakker med Elise.
12: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
11: Nei,
12: fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Så nå er det bare å ringe to ganger. Da kommer du gjennom selv om jeg sover.
11: Okay.
12: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
11: Ja, men det skal vi huske på.
12: For da er det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
11: Ja.
12: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
10: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
0: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferga.
17: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
18: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
19: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
20: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
21: Nei, men...
19: Hva med Volt?

0: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
9: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen billig hos Kiwi.
10: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser.
13: Hei, hei. Luften din.
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: høydepunkter fra morgenklubben. Radio
1: Norge. Ja, the journey, det kunne vært et passord på en maskin, kunne ikke det?
2: Journey?
1: Ja. Yeah. Journey 1, 2, 3. Forrige uke så var det jo da World Password Day. Jeg husker ikke hvilken av dagene var, men det var i hvert fall i forrige uke.
3: Ja.
1: Og så kom jeg over den listen over mest brukte passord I Norge. Har dere langt, har dere vært flinke med passord? Har dere hatt de passordene dere har lenge?
2: Ja, eller jeg bytter ut fra sesong.
1: Fra sesong, ja?
3: Ja.
1: Ja. Det noe...
2: ja, men vi ikke røper noe mer.
1: Nei, det skjønner jeg.
3: Nei, det er jo gæren.
1: Men det, hva så type det noe...
2: Det langt, ja.
1: Det langt, ja.
2: Ja, ja.
1: Men det en setning som betyr noe?
2: Absolutt ikke.
1: Nei. Men det en grisete setning? Det en morsom
2: sesongbasert setning.
1: Ja, ok. Ja. Og du, Dager?
3: Nei, det her byttes du ut litt innimellom, så husker jeg ikke alltid hvor jeg har de forskjellige, så jeg har lagret passord på en sånn sky. Mm. Og så,
2: på en sky?
3: Ja, det ligger I en eller annen, et eller annet sted, passordlagringssky. så jeg, ja, nei, jeg fumler veldig. Men jeg passer på, jeg jo gæren.
1: Passer på. Ja. Det, av de 20 mest brukte, altså helt vi kan begynne øverst da bare, for admin plass nummer 1.
2: Admin?
1: Ja. Fanderse, altså det skriver Fanderse, på nummer 2. Dette tror jeg ikke på.
2: Nei, det tror ikke jeg på. Hvem det som har admin eller
1: Fanderse? Enigma 007 nummer 3 av mest brukte I Norge. Nei. Alexander 12.
2: Nei.
1: Casimiro 11. Tintin 69.
2: Nei, det bare tull.
1: Ja, det, ja.
2: Hvordan skal de finne ut av det?
1: Nei, jeg skjønner ikke det. Setter 62 på 13. Plass. Det betyr ulykke. Password. Med dobbelt B også, og to S'er, 14. Plass. Fotball 16 på 15. Plass.
2: Fotball 16, ja.
1: Ja.
2: Og men det jo mere, det jo mer mening med fotball 16 enn faderse.
1: Ja, og Fortnite 1, 2, 3, den skjønner jeg. Sopp 1, 2, 3, 4 på en 17. Plass. Men faderse, jeg tenkte sånn, det på tastaturet et eller annet sånt?
2: Ja, det kan være.
1: Nei, men det ikke det heller, skjønner du?
2: Nei, det det ikke.
1: Jeg skjønner ikke noe av dette her. I hvert fall, pass på ditt passord.
3: Pass på passordet.
2: Altså, jeg hadde ikke klart meg uten Face ID. Jeg hadde ikke kommet inn på noe som helst.
1: Nei, det hadde ikke gått. Dette Radio Norge. God morgen og god mandag.

0: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, var det...
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Lise.
10: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
9: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
10: It's very important.
9: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
10: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
9: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
10: Ja, jeg vet jo det.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
12: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
13: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
14: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og mai-festen, billig hos Kiwi.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleire.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
25: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Hvis du lurer på hva vi har gjort under sangen her, det er jo ikke sikkert du gjør det, men vi kan fortelle deg likevel, og det er at vi har hatt en lang diskusjon om Face ID, for vi hadde om passord, og Kim, du hadde jo vært helt sjanseløs uten Face ID.
3: Ja, og jeg sier jo til dere nå at ja. Bank-ID-passordet mitt, liksom,
2: ja.
3: Det kan ikke jeg, fordi jeg har koblet opp mot Face ID, så når jeg går inn i nettbanken eller skal betale et eller annet, ikke sant,
2: ja.
3: Så kommer det opp bank-ID, og så trykker jeg på Face ID, og da dukker passordet mitt opp som svart.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Ja, men du innimellom så må man jo bekrefte det for å komme seg...
2: Ja, da må jeg inn I password-appen, da må jeg også vise fjeset mitt, ikke sant? Så man kan jo hente det ut, da, men det kommer...
1: Det så typisk, Kim, altså.
2: Det er ikke noe gærent I det.
1: Nei, da har du ikke betalt regninger, da.
2: Ja, vi har betalt regninger.
1: Greit, vi lar det ligge der. Det det vi har holdt på med siste minutten her nå. Nå må vi sette en sluttstrekk, dere. Det mandag, vi skal kose oss her I morgenklubben.
3: Okay?
1: Ja, god morgen. Well,

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien

0: pølsesmaker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
2: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
1: Så finnes det Danmarksferie.
3: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
1: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
8: Hva?
7: 40 000.
8: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
19: Vi fikser det.
18: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
14: Steinsprut og ruteskift.
12: Spilglass.
7: Hei, hei. Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I nettavisens pristest.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
8: Dette Radio Norge.

0: fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er sykepleier, skrevet av sykepleiere selv, plass nummer 10.
2: Du klarer å holde deg 7-8 timer uten å gå på do.
3: Uff, ja.
2: Det får du ikke tid til.
1: Men får du ikke tid til det?
2: Nei.
1: De har ikke tid. Veldig stor blære med andre ord, altså. Plass nummer 9.
2: Du blir alltid avbrutt i matpausen.
1: Ja.
2: Enten av legen eller hjelpepleien eller en telefon eller et eller annet. Du får aldri spist ferdig.
1: Du er vant til å spise rugesprø utrolig fort, hvertfall.
3: Ja.
1: Plass nummer 8.
2: Du jobber masse overtid, men aner ikke om du tjener noe på det.
3: Nei. Få krysse fingrene og håpe på det beste.
1: Ja. Tegn på at du er sykepleier, skrevet av sykepleier selv. Plass nummer 7.
2: Du har tipset en vanskelig pasient om at han kan skrive seg ut selv, han, hvis du det.
1: Ja, det kan du gjøre selv. Ja. Og plass nummer 6.
2: Når legen kommer 20 minutter for sent til visitten, sier du god morgen. Når du kommer 5 minutter for sent til visitten, så ber du om unnskyldning.
1: Ja. Unnskyld, altså.
3: Unnskyld, beklager.
1: Unnskyld, beklager meg, altså. Stakkars lille meg, på en måte. Skrevet av sykepleier selv, plass nummer 5.
2: Åh, du får vann i munnen når du ser folk med store vener.
1: Ja!
2: Åh, se de flotte venene.
1: Store vener?
2: Du kjære vene!
1: Ja. Plassen...
3: Er det der det kommer fra?
2: Ja, ja, det kommer fra.
1: Plass nummer 4.
2: Du holder døra for alle, ja, absolutt alle. Det er gamle rullestoler, og det er barnevogner, og det er...
1: Og leger.
2: Og legen, ikke
1: minst. Og overleger.
2: Ja.
1: Og kirurger. Mm. Tegn på at du er sykepleier, plass nummer 3.
2: Du blir kjempeglad når du får en penn fra et legemiddelfirma.
1: Pfizer-penn, den er fin i år, altså.
2: Ja, ja, ja. Jeg husker det var en som drev med det som jeg kjenner, som hadde sånn klokke som det sto Viagra på, den, ja. Og så var den ganske stolt av.
1: Ja, ja. Viserne stod helt rett opp.
3: Alt i 12.
2: Klokka min står.
1: Plass nummer 2.
2: Du synes hjelpepleierne godt kunne ha jobbet litt mer.
1: Ja, den er litt betent, den er også betent.
2: Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen, da, skrevet av sykepleiere selv, funnet fra sykepleier.net. Tegn på at du er sykepleier, her er plass nummer 1.
2: Du klager på lønna, men sier aldri opp jobben din.
1: Nei, gjør ikke det. Hva kan vi klappe da? Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen tegn på at du er sykepleier på den internasjonale sykepleierdagen. Så sier vi god tirsdag og en hilsen til alle sykepleiere over hele landet. Gratulerer med dagen.

0: Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tida før og etter. Mm.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900.
3: Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, hva det?
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
22: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
21: Og en optimistisk sjåfør i dag.
22: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
23: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
24: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
25: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Og hva er jeg grisegæren på nå da?
3: Det vet ikke jeg.
2: Det er å gå ut av Oslo S, midt i byen Oslo, sentralt som bare det. Man tar, kommer flytoget, kanskje som turist, eller et utenbys fra. Kanskje du kommer fra Bergen, Tromsø, Stavanger, altså et eller annet.
3: Jeg skjønner du kommer uten.
2: Du kommer til Oslo sentral og går ut, tenker jeg, å, så deilig, nå er jeg hovedstaden. Og det første som møter deg da, det er en 5-6 potter med visne, brune palmer. Det er palme ved reisens start. Ja. Det er altså så jævlig støkt, unnskyld uttrykket, men nå sier jeg det på den måten. Altså. Det er steiner som er smuldret opp, det er sverrer og bukker, det ser ikke ut med den plassen der foran. Det er ikke et dekke som er ordentlig, det er ikke brosten, det er bare noe ræl, og de palmene har stått der i hele vinter, og nå er det vår, og vi hadde besøket 100.000 stykker nå i helgen i forbindelse med Holmenkollstafetten og Marcus Martinus og
3: cupfinale.
2: Og så skal vi ha det så jævla støkt. Det er dritstøkt.
4: Vi har jo tatt noe grep her tidligere, hvor det var noen presenninger som hang og flagret der i årevis. Ja. Og da ble det jo gjort noe.
2: Ja, men du har litt erfaring fra det,
4: Geir. Ja. Jeg tok jo altså, kontakt med Avisa Oslo, ja, og lurte på hva gjør vi med dette her. Og så ble det jo en sak, og vipps, så ble det jo mye penere, selv om det der presenningsskuret de har satt opp der, ja, er jo ikke akkurat noe pryd for øye, men det er i hvert fall bedre enn det som var.
2: Og så hadde vi en sending i Mandal, hvor du klagde på en fyr som ikke hadde malt huset sitt.
4: Ja, det var støgg farve, eller hadde han ikke malt, jeg husker ikke. Han malte om.
2: Ja, ja. Så vi får jo ting gjort, og kanskje, altså, kan jeg bruke din erfaring her da, Geir, til absolutt å få ryddet opp i denne store plassen som kunne vært kjempefin på Oslo S, midt i byen, som vi bor, og som alle kan se når de kommer og tar seg en Oslo-tur. Ja, altså,
4: og hvis det er budsjettsprekk, så ta i hvert fall og pelm de der visne palmene som står der da, ja, og ta vekk pottene når du ikke har råd til å ha noe oppi der.
2: Ja, det er helt natta faktisk, men da sender jeg deg de bildene og filmen, ja, Geir, og så ja, kan du gå videre med den.
4: Nå går jeg videre med den.
2: Ja, jeg skal legge ut på min egen her nå.
4: Jeg har også en kontakt i Avisa Oslo, hun skal få ta seg av dette.
2: Ja, men så bra, vi kommer tilbake til den saken da, med andre ord. Dette er Radio Norge. God morgen!

0: her er VG-nyhetene. Bulgaria vant Eurovision Song Contest for 2026 i natt. Artisten Darina Nikolaeva Jotova slo Israel på dramatisk vis på tampen med låten Bangaranga. Norge kom på 14. plass, og Jonas Love var godt fornøyd med det.
1: Ikke det konge? 14. og 8. på juryen. Jeg er så glad. Jeg er så happy.
0: Fellesforbundet tillitsvalgt Rikard Storevik oppfordrer folk til å unngå streikerammede utesteder i dag 17. mai. Ser du streikevaktene utenfor den restauranten dere skal på 17. mai, så vis solidaritet og gå et annet sted, skriver han. Streiken i hotell, restaurant og kantinebransjen har vært i 4 uker. Russiske styrker skal angrepet både FN og hjelpeorganisasjonskjøretøy i den ukrainske byen Kherson 14. mai. En lokal innbygger ble drept, men FN-staben ble evakuert. Grunnleggeren av hjelpeorganisasjonen World Central Kitchen kaller det krigsforbrytelser. En mindreårig gutt ble i natt stoppet bak i rattet på en buss på E39 i Kristiansand. Gutten ble tatt hånd om av politiet og barnevernet. Ingen andre var ombord i bussen, som stjålet på Østlandet. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
0: Alta får skyet vær og 10 grader på nasjonaldagen. Tromsø 11 og delvis skyet. I Bodø skyet og 14. Trondheim 13 og skyet. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger og Kristiansand får begge 13 grader og delvis skyet. Nå regn om kveld. Lillehammer stort sett skyet og 15. Og i Oslo blir det 14 grader og delvis skyet vær i dag.
3: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Radio Norge. Jeg tror...

0: Når du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
1: Nei.
0: Nei, ikke heller.
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Steinsprut.
5: Risbilglass. 0909.
6: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Vi gjør ditt liv enklere.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleire.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
22: Vi fikser det.
23: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
24: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
25: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
24: Rød.
25: Tenker at det går bra, ja.
26: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
27: AJ-produkter lagret.
28: AJ-produkter Norge her.
27: Ja, en ny bestilling.
28: Stadig nye, klar for en stor en.
27: Ja.
28: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
27: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
28: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
29: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Nå det kriseinfluenserverden, for de av de som tjener penger på Snapchat, så har det skjedd et eller annet. For at de siste dagene så har disse menneskene som vanligvis tjener opp til 10 000 kroner per dag på Snapchat, de tjener sånn 250 kroner. Isabel Rad er blant annet en av de da. Du er ikke på Snap.
3: Nei.
2: Det er greit nok, men det er bare at Snapchat utbetaler ikke det de pleier. Og så er det ingen som har fått beskjed av Snapchat om at det har skjedd endringer. Så de sitter nå og lurer på, ok, skal jeg bare tjene dette? Fordi det er dette jeg lever av. Så jeg så at Isabel Rad blant annet har gått ut og sagt sånn, at hvis ikke jeg får meg sugar daddy nå, så går dette dårlig.
4: Hun har kjøpte hus til 40 millioner i Dubai.
2: Hun har ikke råd til at Snapchat slutter å betale.
3: Nei, men i all verden.
2: Hun tjener, jeg vet ikke hva hun tjener på Snapchat, men sikkert 100 000 om dagen liksom.
3: Nei, er det sant?
2: Ja, ja. Helt elleville.
3: Ja, for jeg har bare liksom hørt at noen på Snapchat, enkelt, det er jo sikkert veldig rart for folk som nå er liksom på vei til sykehusjobben sin, eller sitter i gravmaskinen eller sånt, og så bare, du får liksom 100 om dagen for å legge ut bildet at du drikker en eller annen kaffe, eller smører med en eller annen krem. Ja, men dette er fakta, altså.
2: Dette er fakta, og det er ikke, de gjør jo veldig mye mer på Snapchat, de som på en måte tjener masse penger, de legger ut story på story på story på story, for jo mer av storyen du ser, jo mer penger tjener du, ikke sant? Så du legger jo ut, altså lange tirader. Altså, du kan sitte på Snapchat og se på en story fra Isabella, og det er det hun gjør hele dagen.
3: Nei,
2: jo,
3: er det sant?
2: Jo, du kan bare klikke. Så det bare, uansett hva du gjør, så er du med på Snapchat.
3: Så hun bare legger ut flere timer løpet av dagen?
2: Absolutt, alt dokumenteres.
3: Og det gidder folk å se på?
2: Det ser folk, det ser folk på. Og hver gang folk klikker seg videre på neste, så får de penger.
3: Ja, men hvor kommer de pengene fra?
2: Det er reklame, da.
3: Ja, for det er jo reklame for produkter.
2: Ja, ikke bare det, men det er reklame, det er Snapchat. Altså jo flere views du har, jo mer penger tjener du.
3: Og nå slutter de å utbetale sånn blå, også de som har liksom kjøpt seg hus sånn der, som har levd i en slags rosa boble.
2: Ja, men vet ikke om det er en feil. Foreløpig så kan det tyde på at Snapchat bare har gjort at det er en liten glitch. Det er det de håper på, men vi vet ikke.
4: Jeg sier som far min, får et fag.
3: Ja, får et fag, får et fag.
2: Snapchat er et fag.

Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Elise.
3: Hei, dere har ikke ringt meg nå.
2: Nei.
3: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
2: Oh, ja.
3: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå er det bare å ringe 2 ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
2: Okay.
3: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
2: Ja, men det skal vi huske på.
3: For da er det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
2: Ja.
3: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Very Sure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja,

0: Hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
9: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det. Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
3: 0909. Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Damn pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
6: liv enklere. Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: AJ-produkter
10: lagret. AJ-produkter Norge her.
9: Hei, hei.
10: Hei, hei.
9: Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
0: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
2: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
6: Radio Norge.

0: riktig god morgen og gratulerer med dagen. Dette Radio Norge på Norges nasjonaldag. Jeg heter Andreas Velle og klar til å vekke opp nasjonen, men akkurat nå en liten titt på nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Akkurat nå hilser kronprinsesse Mette Marit, kronprins Håkon og prins Sverre Magnus barnetoget under 17. mai-feiringen på Skaugum I Asker.
2: Tre ganger hurra for kongen og fedrelandet. Hipp, hipp! Hurra! Hurra! Hurra!
1: Og prinsesse Ingrid Alexandra sender en 17. mai-hilsen fra Sydney I Australia, hvor hun studerer.
3: Det så fint at vi kan pynte oss og gå I tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai I Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller I utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
1: Darina Nikolaeva Jotova og Bulgaria slo Israel på målstreken og vant Eurovision Song Contest med låten Banga Ranga I natt. Jonas Love var godt fornøyd med 14. Plassen og vinneren.
4: Jeg kaller det hele tiden, jeg. Hvis det ikke Søra vinner, så vil jeg at Dara skal vinne. Hun min beste venninne, Rene, by far. Jeg så glad på hennes vegne.
1: En person tatt med til legevakten for sjekk etter at vedkommende skal ha blitt slått med pistol og truet med kniv under et personran ved Oslo S. Politiet har søkt etter gjerningsmennene uten å finne dem. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for dårlig på VG.
5: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: Alta får skyet vær og 10 grader på nasjonaldagen. Tromsø 11 og delvis skyet. I Bodø skyet og 14. Trondheim 13 og skyet. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger og Kristiansand får begge 13 grader og delvis skyet. Nord regn om kveld. Lillehammer stort sett skyet og 15. Og I Oslo blir det 14 grader og delvis skyet vær I dag.
6: God helg!
7: God helg! God helg!
8: Jeg liker variasjon.
9: Fint med variasjon.
10: Det veldig stor variasjon.
11: Radio Norge!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: God morgen! Det kjennes nesten ut som formiddag. Vanligvis på den tiden på en søndag så kjenner jeg jo at jeg nesten alene I verden. Kommer på et jobb og det har vært helt sånn stille og rolig. Bare en og annen innbrudstjuv og noen som går walk of shame. I dag var det jo smekkfullt av stivpynta folk som har vært ute på både flaggeising og 17. mai-frokoster. Men uansett, god morgen og gratulerer så mye med dagen. Vi skal feire 17. mai et par timer nå med blant annet hyggelig besøk I studio fra Victoria Skau som kommer innom. Sjakkommentator på NRK Torstein Ba kommer innom. Vi skal etter hvert også spille Heisen kjendis, hvor vi skal få besøk av et par hyggelige mennesker. En som veldig kjendis akkurat I dag, men ikke ellers I året. Og så kommer hun som står bak Petra Marklund-låta Hendene mot himmelen på norsk, Madeleine, I løpet av de neste par timene. Så jeg tror dette blir en veldig, veldig hyggelig sending. Og så hyggelig at du å høre på akkurat nå. Vi skal høre litt på Radio Gaga akkurat nå. Her Queen på Radio Norge.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man med Skin her på Radio Norge. Torstein Bae, du vet han som sjakkkommentator, du kjenner kanskje best fra romhjulen på NRK. Han prøver å få Norge til å bli litt friskere og komme innom snart for å snakke litt om 17. mai. Men aller først, Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: Gratulerer med dagen, Norge. Dette Radio Norge på nasjonaldagen vår, og jeg har invitert inn I studio en kar som har vært på besøk her siste for å snakke om flere ting. Han involvert I både Sykle til jobben-kampanjen, hvor han bidrar med sjakkbiten av sykling.
1: Ja, vi får si det, og I tillegg prøve å mobilisere folk bare til å være litt aktive nå da, I innspurten. Ikke sant? Enten du vil gå deg en tur I skogen, det jeg veldig glad I da, å gå meg en tur I skogen. Også løpe I skogen egentlig, jeg bor jo I markagrensa ved Østmarka I Oslo. Eller det bare å gjøre noe I hagen, eller ikke sant? Sykle til jobben, eller hva det Så håper å bidra litt til at folk får en god inngang til sommeren og kaster seg litt ut I litt forskjellig aktivitet nå disse ukene.
0: Og så kommer du til å være synlig på TV I sommer, for I juli så det premiere på Ekstrem Gjemsel, hvor du med og skal gjemme deg sammen med blant annet Alex Rosén og Esta Marie Beder og Katrine Sørland og Jenny Hus og det hele her med andre.
1: Masse profiler som skal gjemme seg, så det veldig uhøytidlig og rett og slett morsom leken underholdning som jeg helt sikker på kommer til å bli veldig bra for familier og barn og unge å kose seg med det I juli og det et veldig lettbeint og flott program tror jeg som treffer midt I blinken når man ligger I en hagestol.
0: Men på dagen I dag, hva 17. mai for deg? Hvordan skal du feire?
1: Det blitt en litt spesiell dag for meg fordi min eldste gutt faktisk født på 17. mai.
0: Oi, oi, oi!
1: Så derfor ikke bare 17. mai og kanskje nesten si enda mer enn en nasjonaldag så det da at min gutt Anton han fyller da 11 år I dag. Så da må vi jo passe på å feire han, og at ikke hans bursdag liksom drukner litt I feiringen som alle har. Så det moro. Ellers så det leker på skolen da, hvor femte klasse har ansvar for lekene på Rusta skole I Oslo. Så der kommer jeg til å være selvfølgelig og bidra til lekene og minste skal spille, eller første gang gå med korpset sitt I byen.
0: Oi.
1: Så det blir liksom full pakke, det blir tidlig opp og det blir barnetog I Oslo for å se på det, og så det hjem da med bursdagfeiring, og så det full rulle gjennom hele dagen, så det blir en helt topp dag.
0: Ja, får du nyte dagen, gratulerer med dagen. Hello.

0: Litt svensk musikk på 17. mai. Passer jo bra det også. Roxette her på Radio Norge. Vi skal høre litt blant annet Bon Jovi etter hvert, og så skal vi snakke litt om ting man kan ha glemt. Hvis du akkurat nå litt sånn stresset fordi du skal ha en lunsj eller et eller annet, så tenker du sånn, herregud, jeg vet ikke hva jeg har glemt. Vi skal høre fra en som har det verre enn deg, for å si det sånn. Følg med.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
13: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
18: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
17: Rød.
18: Tenker at det går bra,
19: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
21: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
1: For å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du hører Radio Norge Helg med

0: Dette er Radio Norge. Riktig god morgen. Akkurat nå kjennes det mer ut som formiddag. Det har jeg alltid lurt på med 17. mai. Hvorfor skal vi starte dette så himla tidlig alltid? Vi har hele dagen på oss. Det er fri hele dagen. Hvorfor skal vi opp og ha frokoster og flaggheising før fuglene fiser? Jeg skjønner ikke helt opplegget, men sånn er det nå. Og tradisjoner, de er viktige, så de holder vi på. Men hvis du akkurat nå driver og stresser litt rundt, og du driver skal stryke bunad og skjorta, og du holder på og begynner å tenke sånn, har jeg husket alt? Her er en topp 10-liste, en klassiker av en liste fra morgenklubben med Loven og Co. Dette her er topp 10 ting du kom på i siste liten på 17. mai, og vi skal høre på lista fra plass nummer 5.
1: Hjelp, dill!

0: Helt til laksen og gressløk til eggerøret. Ah. Det er sånn,
1: hjelp!
0: Ja, det har hjulpet. Plass med fire.
1: Hjelp, mamma!
0: For det er jo alltid noe man må spørre om da, en knapp som har røket i bunaden, eller noe annet da. Plass nummer tre.
1: Hjelp! Vaskebilen!
0: Vaskebilen, ja.
2: Ah,
0: kan ikke ha møkket bil på 7. mai.
3: Nei,
0: det går jo ikke.
3: Nei.
0: Plass nummer to.
1: Hjelp! Ketchup på skjorta!
3: Ikke sennep i det.
0: Og på plassen nummer en på topp 10-listen 7. mai-ting du kommer på i... Ja, i siste liten, her er plass nummer 1.
1: Hjelp! Pole! Hjelp!
0: Nå blir det veldig fortvilt ut
3: nå. Nå er jo polen åpent i morgen da.
0: Ja, morgen til.
1: Nei,
4: Morgenklubben med lovende ko er jo på plass igjen i morgen, så da kan du jo tune inn. De starter allerede før klokka 6 fra 05:59.

0: Det er hyggelig at du hører på i dag. Så i dag ser jeg liksom for meg at det er en del som er innom å høre på, men kanskje ikke alle hører på så innmari lenge. At det er litt sånn mellom øktene at man setter seg i bilen og skrur på radioen. Hvis du er blant de, så hei til deg. Og hvis du akkurat nå driver og holder på med å lage eggerøre eller stryke bunadsskjorter eller noe sånt, så riktig god morgen og gratulerer med dagen. Om ikke så lenge i studio, besøk av Victoria Skau. Hun er influencer og programleder, og nå skal vi være med Ekstrem Gjemsel. Vi skal hilse på henne om noen minutter, og så kommer Alex Warren med Ordinary.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
2: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pack First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
3: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
6: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
5: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
6: Yeah, I'm pumped.
5: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram TrippelTex.
14: Steinsprut.
15: Lysbilglass.
16: 0909.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, er det en ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, oi, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
14: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
19: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
1: Vi fikser det.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Vet du hvor dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
6: Nei!
7: Nei! Ikke heller!
4: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Du hører Radio Norge Helg med Andreas Velle.
13: Radio Norge!
3: God helg!
10: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: God morgen, hvis dette fortsatt kjennes ut som morgen. Det er det som er så rart med 17. mai, fordi dette er en av de dagene i året hvor man kunne sove lenge, men hvor folk velger å stå opp sånn grisetidlig. Så dette kjennes jo nesten mer ut som, som formiddag. Vi hadde jo Torstein Bae innom her i sted. Han er med i Ekstrem Gjemsel, den nye sesongen som kommer i juli. En annen som er med der, Victoria Skau.
1: Yes!
0: Velkommen i studio, gratulerer med dagen.
1: I like måte.
0: Hva er dine 17. mai-tradisjoner?
1: Det har vært litt variert de siste årene. Litt mix av familietid, men de siste to harfylla, om jeg skal være veldig ærlig.
0: Og i år?
1: Ja, i år blir det relativt rolig.
0: Ikke harfylla med familien for å slå det sammen?
1: Nei. I år så tror jeg det blir bare å ta det lugnt, egentlig. Var jo på ganske hardkjør Eurovision-party i går.
0: Ja.
1: Så i dag blir det rolig, altså.
0: Den ser jeg faktisk. Du er med i Ekstrem Gjemsel, men det er jo ikke første gang.
1: Nei, jeg var med i sesong 1, så nå har jeg kommet for min redemption.
0: Ja.
1: Vi gikk ikke veldig bra i sesong 1.
0: Ja, hvordan gikk det?
1: Jeg tror jeg kom på sånn, kanskje 9. plass.
0: Hvor mange var med?
1: Var i 13.
0: Ja, men det er ikke gærent.
1: Ja, men du, nå har jeg kommet inn i sånn der flow at jeg ryker først i alle realities jeg er med på. Farmen kjendis, siste mann ut, det går ikke bra det her. Så vi får se nå da.
0: Ja, ok, men da, jeg har nemlig tenkt å ha deg med i heisen etterpå.
1: Ja, ikke sant. Ja,
0: hvor du skal få lov til å konkurrere mot, og dette er et veldig gøy navn, fordi hun er, du vet med en gang hvem det er når jeg forteller det.
1: Ok.
0: Men når jeg sier Johanne Holmedal, så begynner du først sånn, Ja. Så er greia med Johanne Holmedal at hun er stjerne i dag.
1: Okay.
0: Og det er hun årlig. 17. mai, da er hun Norges mest spilte artist på Spotify.
1: Oi.
0: For det er hun som har Dovre Faller-låta.
1: Så selvfølgelig.
0: Hun skal få prøve seg. Og det samme skal Madeleine, som har laget den norske versjonen av Hendene
1: opp i luften.
0: Og så, siden du pleier å ryke først, så skal du få lov til å spille sist mot de i heisen etterpå.
1: Greit, ok.
0: Ja, bra.

0: She's the One med Robbie Williams. Håper du har en fin 17. mai-feiring i vente på Radio Norge utover formiddagen. Heisen, kjendisutgave mellom 10 og 11. En quiz som gøy å høre på. Morsom å være med på, for så vidt. Du kan melde deg på til neste helg. Heisen, og navnet ditt 2033. Mellom 11 og 12 så Siri Kristiansen klar med det alle snakker om. Og nå nærmest så blir det blant annet R.E.M. Et lite dykk i topp 1000-arkivet vårt for å spille Drive. Og rett rundt hjørnet, Limbaugh med Never Ending Story. Hold det her hvis du kan.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
4: Nei, hva skjedde nå?
3: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
5: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tokka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
26: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
27: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
28: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
27: Når?
28: Ja.
27: Når?
28: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
26: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.
29: Dette Radio Norge Helg med André.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på R.E.M. nå, den første låta som Michael Stipe skrev på en PC, frem til det hadde han brukt skrivemaskin, før det hadde han skrevet for hånd. Var ikke noen fan av det. Han har så variabel håndskrift. Noen ganger var det uleselig, noen ganger syntes han teksten var bra, men det var så stygt skrevet at han ville ikke spille den inn. Og andre ganger, som han sa, var det pent skrevet, men crappy tekst. Så det var litt sånn vesentlig å begynne å skrive dette her på PC. Legg også merke til gitarlyden her fra gitarristen Peter Beck. Han brukte ikke plekter, han brukte en mynt, en nickel, for å få en litt skarpere lyd, og så spilte han det oppover andre. 6 ganger for å få den riktige gitarlyden. Denne låten har vært inne på vår topp 1000-liste 15 ganger. I fjor var den på plass 531. Dette Drive. Smash, smash.

0: Drive med R.E.M. Det er en egen liten spesialutgave av Heisen i dag, siden det 17. mai, og så skal vi spille mye bra musikk, blant annet Lalo Toto og Richard Marx, nå rett etter nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit avbrøt I formiddag hilserunden på Skaugum. Kronprinsessen har tidligere fått påvist den kroniske sykdommen lungefibrose. Under arrangementet benyttet hun pustemaskin da kronprinsparet vinket til barnetoget. I en verden hvor demokratiet truet, det viktig å hegne om vårt eget, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani på 17. mai.
2: Det vi egentlig markerer 17. mai, det friheten vår, det demokrati, ytringsfriheten ikke minst. At alle har mulighet til å si fra, og at vi har respekt for hverandre, at uenighet en del av demokratiet vårt.
1: Fellesforbund tillitsvalgt Rikard Storevik oppfordrer folk til å unngå streikerammede utesteder på nasjonaldagen. Ser du streikevaktene utenfor den restauranten dere skal på 17. mai, så vis solidaritet og gå et annet sted, skriver han. Streiken I hotell, restaurant og kantinebransjen har vært I 4 uker. En 14 år gammel gutt ble stoppet bak rattet på en buss på E39 I Kristiansand I natt. Ifølge NRK dette tredje gangen gutten stjeler en buss I løpet av det siste halve året. Knølvallen Timmy funnet død ved den danske kysten etter å ha sittet fast I grunt vann I flere uker. Flere eksperter advarte mot å sette den svekkede vallen ut I Nordsjøen. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
1: Alta får skyet vær og 10 grader på nasjonaldagen, Tromsø 11 og delvis skyet, I Bodø skyet og 14, Trondheim 13 og skyet, Bergen delvis skyet og 14, Stavanger og Kristiansand får begge 13 grader og delvis skyet, nå regn om kveld, Lillehammer stort sett skyet og 15, og I Oslo blir det 14 grader og delvis skyet vær I dag.
4: Variasjon veldig viktig for meg.
5: Radio Norge!
6: Yeah! God helg!
7: God helg!

0: Radio Norge helg med Andreas Velle.
1: Dette er Radio Norge.
2: God helg!
3: God helg og god 17. mai. Det en egen spesialutgave av Heisen her I dag, hvor vi har et par kjendiser innom, blant annet Victoria Skau, med influencer og skal blant annet være med I den nye sesongen av Ekstrem Gjemsel på TV2. Hun har laget den norske varianten av Hendene mot himmelen med Petra Marklund. Madeleine kommer innom for å spille I Heisen, og hvert øyeblikk, du drar kanskje ikke kjensel på navnet, men du kommer til å vite hvem det om bare noen minutter. Johanna Holmedal skal være med, men akkurat nå, dette Right Here Waiting med Richard Marx. Oh,

0: Right Here Waiting med Richard Marx. Og nå skal jeg ønske velkommen i studio til en som er superstjerne i dag. Og kommer til å være det 17. mai neste år også, men ellers i år så er det ikke sikkert du vet helt hvem hun er, men hun står bak denne.
1: Styr opp for høyt i eis og saler.
2: Evig og tro til Dovre
0: faller. Evig og tro til Dovre faller. Og det er du det, Johanne Holmedal, som står bak denne her.
3: Det stemmer. Hei og gratulerer med dagen.
0: Ja, der er det 17. mai-klassiker. Ja. Dette her er jo en låt som blir spilt veldig mye, og plutselig havner på alle listene sånn akkurat rundt nå.
3: Stemmer.
0: Og ellers i året så bare sitter du og hover inn på inntektene og lever godt av det, eller?
3: Tvinner tommeltotter og venter på at jeg skal få sjansen min igjen.
0: Sånn som Mariah Carey, bare ka-ching!
3: Ja, akkurat det. Tiner sånn som Mariah Carey gjør.
0: Men drar du mye kroner på det? Jeg skal ikke spørre om detaljer, men...
3: Nei, jeg har ikke så mye kroner på det. Det er NRK som har skrevet, og et produksjonsselskap som har laget den. Så jeg får bare være det pene ansiktet utad, egentlig, på en måte. Og gjenoppstå en gang i året. Så det er veldig, veldig hyggelig, synes jeg da, uansett.
0: Ja, 12 år siden, husker du teksten?
3: Jeg husker en del, ja. Men det er mye tekst.
0: Ja, det er mye tekst, ja. Og det rappes fort.
3: Det går veldig fort, det var mye øving, husker jeg, ja. Når vi skulle gjøre det.
0: Jeg skal ikke be deg synge nå, altså. Det er derimot Vilbenam, er om videre å bli med på konkurransen vår Heisen.
3: Ja, det er klart.
0: Ja, så bra, ja. 17. mai edition av Heisen.
3: Ok, 17. mai, gøy.
0: Om ikke så lenge.

0: Lale med Someday Young her på Radio Norge.
1: Velkommen til Radio Norge-heisen. Den heisen går oppover. Hvor høyt kommer du?
0: 17. mai-utgaven av heisen I dag, og hun som skal starte I heisen, det hun du hører en gang I året med denne.
2: Hiv på deg dressen!
3: 17. mai!
2: Henne I vær for
3: 17. mai!
2: Hoppe på ned I her!
3: 17. mai!
2: Glem aldri hvorfor!
3: 17. mai!
2: Hva det gått for!
3: 17. mai!
0: Til Dovre faller Johanne Holmedal, som I studio.
4: Det stemmer.
0: Du klar til å spille
4: klar.
0: Heisen?
4: Ja? Jeg veldig klar.
0: Bare for å ta en liten sånn gjennomgang av denne konkurransen for deg som ikke har spilt den før, og for alle som ikke har hørt den før. Dette her en allmenn quiz. Vanligvis så tar vi det med lyttere. Akkurat I dag så det 17. mai edition, så Victoria Skjæv skal få prøve seg etterpå. Madeleine skal få prøve seg etterpå. Og så du aller først, så de må slå deg da.
4: Ja, det setter standarden høyt,
0: ja
4: da.
0: Ja, det får du gjøre da. Ja. Begynner med litt sånn heismusikk, etter det et minutt med spørsmål.
4: Topp, jeg klar.
0: Ok, vær så god, da står vi lobbyen. Jeg trykker på knappen. Der kommer heisen. Og når vi går inn der nå, så kommer det litt heismusikk.
4: Ok.
0: Så lurer jeg på, hva heter originalen til denne?
4: Fixu.
0: Ja, Coldplay. Visst, det Fixu med Coldplay. Første etasje allerede. Et minutt fra nå, hva heter Kanadas statsminister?
4: Pass.
0: Han heter Mark Carney. Hva heter filmserien om vampyrer, som basert på en bokserie av Stephanie Myers?
4: Altså, film eller serie?
0: Ja, så filmserien.
4: Filmserien Twilight.
0: Ja, helt riktig. Da var I andre etasje. Hva hovedstaden I Vietnam?
4: Pass.
0: Hanoi.
4: Hanoi.
0: Hva heter han paven som abdiserte for 10 år siden I 2016?
4: Frans?
0: Nei, han døde nå for ikke så lenge siden. Men Benedikt, hva du skulle frem til? Hvilken tegneseriefigur kjent for å skyte raskere enn sin egen skygge?
4: Pass.
0: Lucky Luke, hva heter den tidligere planeten som siden 2006 har blitt regnet som dvergplanet?
4: Pluto.
0: Pluto riktig ved tredje etasje. Hvilket amerikansk band forbinder du med Anthony Kiedis og Flea?
4: Ingen... Nei, pass.
0: Red Hot Chili Peppers.
4: Red Hot Chili Peppers.
0: Tredje etasje.
4: Er du for ung for det? Kanskje?
0: For Red Hot Chili Peppers? Ingen for ung for Red Hot Chili Peppers.
4: Beklager.
0: Ligger blant annet en dokumentar på Netflix som du må se.
4: Ok, må se.
0: Ja.
4: Legger den I watchlisten.
0: Gjør det. Ja, dette var kjempehyggelig!
4: Tusen takk!
0: Nå får du gå ut og feire. Kost deg med resten av 17. mai.
4: Tusen takk. Gratulerer med dagen.

0: Toto, hold the line. Dette er Radio Norge. Vi holder på med en liten sånn 17. mai-utgave av heisen. Johanne Holmedal, som altså står bak Dovre Faller, kom seg til tredje etasje. Og nå, hun som har tatt en svensk låt og gjort den til norsk. Og så ute med en ny låt som heter Ti kniver i hjertet, som kom her forrige uke. Madeleine!
1: Hallo!
0: Hallo! Du, velkommen til Norge, og velkommen til heisen.
1: Takk.
0: Hvordan er du vanligvis i quiz?
1: Nei, jeg tror jeg er ganske god. Ja, det er lenge siden jeg har tatt en quiz, for å være ærlig.
0: Ja, da får vi se da, vet du. Ja. Ja. Heisen, hvert øyeblikk.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
3: det! Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Hei hei, luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek, bedre hud hele livet.
7: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
8: Hæ?
7: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
8: Ja, det er jo det.
7: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
8: Men skal vi ikke til biltema?
9: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
12: 0909. Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
14: Calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
13: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
14: It's very important.
13: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
14: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
13: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
14: Ja, jeg vet jo det.
15: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
16: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
17: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferien.
18: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
19: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
20: Du hører Radio Norge Helgemiddag.

0: hvorvidt det problematisk å servere alkohol I barnebursdag. Vi ikke så negativ til det. Fulle folk på 17. mai, derimot, det synes jeg litt vanskeligere mer om det straks her på Radio Norge.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass, så kom igjen! Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ja, nå skal

0: grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
2: Det tida før og etter.
1: Stor bagasjeplass.
2: Stor frank.
1: Og rekkevidden.
2: Rask lading.
1: Firehjulstrekk.
2: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
1: Til kun 412.900. Hallo.
2: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
3: McDonald's serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Hei, hei. Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
21: Steinsprut.
22: Rispilglass.
23: 09. God søndag med variert musikk og det alle snakker om.

0: Every time we touch Maggie Riley fikk du der 17. mai I dag Mai, altså rar måte var det Kristi Himmelfart som var inneklemt Og så var det helg Så var det 17. mai Og så det avslutninger Og så det dugnad Og alle disse tingene vi skal gjennom I løpet av mai En god måned, men også litt slitsom Dugnad, det skal vi snakke mer om straks
1: Vi vet hva du lengter etter Med Yamaha reiser du fritt På land og til havs 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy Burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med crispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
12: Vi fikser det!
13: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
18: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
19: Bare se på det søte grevlingfjeset der da.
20: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
21: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
23: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
22: Så finnes det Danmarksferie.
24: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt, da. Bare for sikker skyld, liksom.
22: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
25: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. God søndag med Radio Norge.

0: Hvis du allerede har dårlig samvittighet for en dugnad du skulle ha vært på, men som ikke du var på, så det ikke sikkert du skal høre neste lydklipp fra podcasten det alle snakker om, eller kanskje nettet det du skal, for å få litt god samvittighet for at du ikke helt alene.
1: Jeg har ikke vært på den eneste dugnad I år.
2: Nei, og det litt haram egentlig, for dugnad jo kåret til Norges nasjonalord. Riktig nok noen år siden, men det, I forbindelse med det så tror jeg vi fant at det ikke så mange land som driver med dugnad, I hvert fall ikke på det nivået vi gjør. Altså det dugnader I borettslaget, I gata der du bor, I barnehagen, på skolen. Altså hvis du virkelig pliktoppfyllende, så kan du smelle inn en gode 7 runder med dugnad I løpet av våren.
1: Ja, men jeg mener, jeg pleier å være på dugnad hvert år. Nå har vi enig ikke gjennom at vi bor I hus. Mm. Så det I liksom nabolaget, hvor det sånn vi samler, noen rydder stranda, noen gjør ditt, noen gjør datt. Men jeg, altså, jeg kan enda at det har gått meg hus forbi, men jeg har ikke vært på den eneste dugnad. Kanskje jeg har glemt det,
2: men har ikke du fått da, det med meg. Har du da fått regning?
1: Nei, ikke fått regning.
2: Men det der hvor du bor? Fordi det hørte jeg nemlig på radio her om dagen, at det visst nok ikke lov å gi bot for å ikke ha stilt opp på dugnad.
1: Det gir jo egentlig mening, men jeg husker at det var sånn I barnehagen som mener at de fikk bot for ikke delta.
2: Ja, det ganske vanlig at det sånn, enten så gjør du en jobb sammen med oss, eller så får du denne boten. Men da tror jeg man glemmer litt sånn, at dugnad, hele konseptet dugnad jo at det frivillig arbeid.
1: Ja.
2: Og hvis du ved å ikke gjøre frivillig arbeid får en bot, hvor frivillig det da?
1: Nei, det ikke frivillig deltatt.
2: Det ikke frivillig deltatt.
1: Og alltid I barnehagen så sånn, ja, da det dugnad, tirsdag 27. Alle møtes, du skal være der fra mellom 4 og 8 eller hva det var.
2: Mm.
1: Men jeg kan ikke den dagen. Da får du bot.
2: Da får du bot.
1: Ja, så det sånn, det må til og med gjøres på et tidspunkt som de har bestemt. Men jeg har jobb, jeg har ikke tid til å gjøre det den dagen.
2: Så har ikke jeg betalt for en barnehagegreien der? Raker selv?
1: Ja, og så sånn, gidder du å rake? No, det må vaske garderober. Jeg mener, gjør vi det en gang I året da? Vaske garderoben, jeg regner med at det et vaskefirma som kommer og tar over og gjør noe av den jobben.
2: Og så det også litt irriterende å vite at, ja, så, ok, jeg rakk ikke å være på den dugnaden, fikk jeg bot på 350. Men det ble servert pølser for 7000 spenn til kretoplente som gikk forbi der. Skulle ikke bare ha tatt betalt for de pølsene senere? Neida, man må lønne de som stiller på dugnad. Jeg skjønner at man blir irr. Jeg sitter I dugnadskomiteen på håndballaget til datteren.
1: Og hva betyr det?
2: At vi må finne på dugnader.
1: Ja.
2: Hva man kan gjøre for penger, på en måte.
1: Ja, men det alt fra å selge lodd til, det en sånn type dugnad.
2: Ja, ja, det en sånn type dugnad. Ja. Og man blir irritert på, der egentlig alle flinke til å stille opp. Man vet jo sånn opp igjennom barnehager og skoler og diverse dugnader, at det de samme folkene som aldri stiller opp. Mm. Og da får man jævlig lyst til å sende en bot. Ikke sant?
1: Ja.
2: Men det jo en slags form for konfliktskyhet, fordi det jo grunnen til at man gjør det, fordi man egentlig har lyst til å si sånn, hei, hei, hei,
1: nå det på tide at
2: herre fru Hansen, nå vi andre satt og raka her I 7 generasjoner, men dere gidder jo ikke, tenker man jo, selv om det kan hende at herre fru Hansen, hver eneste gang dugnad skal et eller annet veldig viktig,
1: det
2: kan hende. Det var det vi rakk fra det alle snakker om her på Radio Norge I dag. Podcasten ligger ute helt gratis, det bare last ned hvis du ønsker det. Fortsett å høre på Radio Norge utover dagen med masse god musikk. Siste låt fra meg ble Shania Twain. That don't

0: Bless Me Much her på Radio Norge. Takk til Kim og Siri og podcasten Det alle snakker om. Jeg heter Tuva Fellmann og ønsker deg en god søndag. Og gratulerer med dagen! Det blir 17. mai-feiring her straks, men først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald, dronning Sonja, kronprinsparet og prins Sverre Magnus hilser nå barnetoget I Oslo fra slottsbalkongen. I en verden hvor demokratiet truet, det viktig å hegne om vårt eget, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
2: Det vi egentlig markerer 17. mai, det friheten vår, det demokrati, ytringsfriheten ikke minst. At alle har mulighet til å si fra, og at vi har respekt for hverandre, at uenighet en del av demokratiet vårt.
1: Verdens helseorganisasjon erklærer at Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda utgjør en internasjonal folkehelsekrise. Selv om WHO nå hever beredskapen til høyeste internasjonale nivå, understreker organisasjonen at utbruddet ikke oppfyller kriteriene for å bli klassifisert som en pandemikrise. En 14 år gammel gutt ble stoppet bak rattet på en bil på E39 I Kristiansand I natt. Ifølge NRK dette tredje gangen gutten stiller en buss I løpet av det siste halve året. Tidligere Rosenborg-keeper Sander Tangevik reddet straffe I debuten for Hamburg I Bundesliga. Kampen mot Bayer Leverkusen endte til slutt 1-1. I studio, Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
1: Alta får skyet vær og 10 grader på nasjonaldagen. Tromsø 11 og delvis skyet. I Bodø skyet og 14. Trondheim 13 og skyet. Bergen delvis skyet og 14. Stavanger og Kristiansand får begge 13 grader og delvis skyet. Nå regn om kveld. Lillehammer stort sett skyet og 15. Og I Oslo blir det 14 grader og delvis skyet vær I dag.
4: Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Ja, det så deilig å kunne si gratulerer med dagen, denne nydelige søndagen. Jeg heter Tuva Fellmann. Takk til Siri Kristiansen og Kim Dahl og podcasten Det alle snakker om. Jeg skal være her for deg de neste tre timene, enten om du har iskremflekker nedover bunaden, eller om du sitter I sofaen hjemme og tenker, aftøy, hvis jeg hører korpsmusikk mer nå, så kommer hodet mitt å sprenge, eller til deg som på arbeidsplassen. Jeg skal spille musikk for alle og enhver, og det en sann glede, det må jeg bare si, altså. I løpet av de neste 10 minuttene denne selveste 17. maien, så skal vi skal innom mye forskjellig, blant annet Kiss for eksempel, men jeg tenker at vi må smelle opp litt, altså. Det må litt opp I tempo. Vi skal rett over landegrensa. Føles jo litt som å banne I kirka, men nei, ja, det får gå bra. Vi skal til Sverige. Vil ha deg her på Radio Norge på selveste 17. mai.

The Second New Sleep her på Radio Norge. Jeg heter Eva Fellmann, ønsker deg gratulerer med dagen, uansett hva du driver med. Om du har svettet fra deg I toget, barnetoget sådan for eksempel, eller om du på jobb og setter som bare det der. Tusen takk til alle dere som holder jula I gang på en dag som dette. Vi fortsetter med musikk som kan hjelpe til dere som står der og gir hjelp.

0: Made for Loving You her på Radio Norge. Mer musik, ja, det skal du straks få, blant annet Madness og Our House, en helt fabelaktig låt.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
7: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. Sesongfinalen av The Boys.
8: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
7: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
8: Damn pumped.
7: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
9: Med Byggmax sitt prisløfte, trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
10: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
11: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
20: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
23: Hei, hei! Luften din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
23: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.

Ja, på en dag som dette, I hvert fall I de 17. mai-frokostene jeg har vært på de siste årene, med unger og pølser og mat og alt som hvor alt bare renner ut overalt, det noe av det beste som finnes altså. Gratulerer med dagen, det veldig hyggelig at du hører på Radio Norge, enten om du feirer 17. mai, om du kanskje ikke feirer, eller om du kanskje jobber og feirer. Alt ettersom jeg heter Ulla Fellmann og skal forhåpentligvis klare å holde mot oppe sammen med deg. Altså, jeg mener at jeg skal klare å holde ditt mot oppe. Mitt mot helt på topp, det altså, det må jeg bare si. Og det på grunn av musikken. Det gjør jo alt lettere å jobbe på en dag som dette. Du får Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: denne, altså herregud, denne dagen, 17. mai. Gratulerer med dagen, vi har Sweet Child of Mine her på Radio Norge. Hvis du synes det var litt for hardt opp i tempo, så frykt ikke, det kommer en ordentlig kjærlighetsviske straks.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
11: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
12: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
13: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
14: Magnus! Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
17: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
18: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
19: Skinny burger,
20: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
23: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
22: Så finnes det Danmarksferie.
24: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
22: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
25: McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
26: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
25: Ja.
26: Ja.
25: Ja, det var en god deal.
26: Ja.
25: Winning.

0: skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Set It Must Have Been Love på Radio Norge. Straks skal vi inn I vårt topp 1000 arkiv. Jeg har valgt ut Coldplay for anledningen.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det.
2: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Elise.
3: Hallo, jeg har gifta meg.
2: Gratulerer.
3: Ja, takk, I dag.
2: Oi.
3: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
2: Så hyggelig.
3: Ja, det 2026.
2: Ja.
3: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
18: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. 2 for 1 altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
20: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
21: Nei!
20: Nei! Ikke heller!
19: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: For inne på RadioNorge.no så finner du vårt topp 1000 arkiv. Lister på lister på lister med den musikken vi i Norge liker best, og det kan jeg si, fordi jeg vet at vi har stemt den frem sammen. Og jeg går inn i den lista en gang i timen, ja, og velger meg ut en låt, og nå har jeg kommet til, altså... Det er akkurat som at musikken er så stor, og jeg føler at dagen i dag er en stor dag, så derfor så trenger vi litt Coldplay, da. Så vi kan alle kan svinse oss vanskeligere. Jeg føler man svever litt av denne lufta her. Viva la vida får du nå på Radio Norge. Gratulerer med dagen! Håper du ikke har fått noen flekker på bunaden helt ennå.

0: Fantastiske Coldplay, Viva La Vida her på Radio Norge. Jeg heter Duva, og vi fortsetter 17. mai-feiringen her på Radio Norge straks. Det blir både postgir og bygge, Hooters, Pointer Sisters, at det ikke måte på. Men det lurt å få seg en aldri så liten nyhetsoppdatering I tillegg.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Ingrid Alexandra hilser hjem til Norge på 17. mai fra Australia.
2: Det så fint at vi kan pynte oss og gå I tog og feire grunnloven vår. I dag feirer jeg 17. mai I Sydney, og jeg håper alle dere har en fin feiring, enten dere feirer hjemme eller I utlandet. Gratulerer med dagen, Norge!
1: En 14 år gammel gutt ble stoppet bak rattet på en buss på E39 I Kristiansand I natt. Ifølge NRK dette tredje gangen gutten stjeler en buss I løpet av det siste halve året. Det var ingen andre ombord. Russland skal ha angrepet både FN og hjelpeorganisasjonskjøretøy med droner I Kherson 14. mai. En lokal innbygger ble drept, men FN-staben ble evakuert. Grunnleggeren av hjelpeorganisasjonen World Central Kitchen kaller det krigsforbrytelser. Spanske Xabi Alonso tar over som manager I Chelsea. Det bekrefter London-klubben I dag. Alonso starter I jobben 1. juli og har undertegnet en 4-årskontrakt. Chelsea tapte I går FA-cup-finalen for Manchester City og Erling Braut Haaland. Knølvalen Timmy funnet død ved den danske kysten etter å ha sittet fast I grunt vann I flere uker. Flere eksperter advarte mot å sette den svekkede valen ut I Nordsjøen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
1: Alta får skyt vær og 10 grader på nasjonaldagen, Tromsø 11 og delvis skyt, I Bodø skyt og 14, Trondheim 13 og skyt, Bergen delvis skyt og 14, Stavanger og Kristiansand får begge 13 grader og delvis skyt, nå regn om kveld, Lillehammer stort sett skyt og 15, og I Oslo blir det 14 grader og delvis skyt vær I dag.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge! Ja, for uansett hva du driver med nå, om du på jobb, eller om du sitter på en slags 17. mai-lunch, eller om du sitter hjemme og tar det helt piano. Jeg kjenner altså, overraskende mange jeg kjenner som vanligvis pleier å være ute og feire på 17. mai, men som rett og slett ikke feirer så mye år siden det på en søndag. Det akkurat som at det litt hardere enn en tirsdag, for eksempel. Mandagen kom jo som utsmell for mange. Men ja, som det jeg skulle si var at uansett hva du driver med, så skal jeg gjøre så godt jeg kan og spille god musikk for deg. I tillegg så skal jeg komme med et lite tips til deg som skal på selskap snart og har blitt bedt om å bake en kake eller ta med en dessert og rett og slett ikke vet hva du skal gjøre for kanskje du ikke har gjort det allerede. Så det skal du få et lite tips om straks første musikk, postkjør og bygge på Radio Norge.

Ja, du fikk 500 miles denne søndagen, som også er en ganske annerledes søndag. Det er jo tross alt nasjonaldagen. 17. mai, vi har kommet godt over halvveis I mai måned. Sommeren her, I hvert fall for en del. Og det kan jo hende at du skal I 17. mai-selskap nå om ikke så alt for lenge. Jeg føler man alltid blir bedt om å ta med noe til bordet. Kanskje du ikke har husket det? I så fall så har jeg et godt tips. Gå innom en, hvis du bor I nærheten av en stor bensinstasjon, kjøp is, altså sånn 3 liter is. Kjøp frosne bær og noe sjokoladesaus, andre slag. Og så varmer du opp bærene, og så serverer du det som en nydelig dessert, og bare sier sånn, åh, dette det beste jeg vet, og jeg lover deg, det kommer til å funke. Ingen kommer til å tenke på at du har glemt det.

0: Pointer Sisters, I'm so excited her på Radio Norge. Keen skal straks få pryde radioen med Everybody's Changing denne nasjonaldagen. Gratulerer med dagen.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
2: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
3: Sherlock Holmes, James Moriarty.
2: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
4: The only way out is together.
2: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves. Unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
5: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Hei, hei! Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
6: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
8: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
8: Hei, hei!
6: Hei, hei!
8: Hallo!
6: Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
6: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
8: Ja, just det.
9: Nyuppstartad nettbutik. Check ajodprodukter.no.
10: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det?
11: Nei!
10: Nei! Ikke heller!
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør I dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
13: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
22: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
23: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
22: Rød.
23: Tenker at det går bra, ja.
24: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

Du fikk keen, everybody's changing her på Radio Norge. Og apropos changing, jeg må bare si at før så var 17. mai frokost for meg ganske sånn hellig. Den var champagne-tung. Mens nå med små barn, det fy søren, det en annen dag altså. Før så var det altså så rølpete, og nå det så streit. Og det skal det jo være, det jo i det du får barn, så det jo barnas dag. Men herregud, man kjenner på at man har levd to forskjellige liv. Jeg heter Joa Fellmann, vi fortsetter nå med George Michael, Careless Whisper. Gratulerer med dagen.

0: George Michael, Careless Whisper, denne søndagen som også tilfeldigvis 17. mai. Altså, gratulerer med dagen. Enten om du jobber, eller om du hviler, eller om du feirer, alt ettersom. Straks skal vi til det jeg mener er en av de vakreste låtene vi har historisk sett. Kanskje Celine Dion, My Heart Will Go On. Herregud, den gleder jeg meg til å spille.
1: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
14: here. Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
17: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atterød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
18: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
19: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
2: Klas Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
20: det. Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
24: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, det et arkiv som finnes inne på RadioNorge.no. Der ligger den musikken vi liker best i form av 1000 låter på rad og rekke per år. Så du kan også scrolle deg tilbake og se hva vi likte i fjor. År for der, år for der, år for der. Jeg heter Duva og innom der en gang i timen og plukker med meg en låt. Og jeg tenker at vi må jo, altså det jo 17. mai i dag, vi må jo feire på ordentlig vis. Enten om du faktisk på 17. mai-feiring eller om du på jobb, for det det jo mange av som gjør i dag. Så jeg har valgt ut en låt som jeg tenker funker for begge deler. Det blir Eurythmics fra vårt topp 1000-arkiv.

0: nydelig 17. mai. Og hvis den ikke ble helt som du tenkte deg, så husk, for det kan jo også være når man har nye forventninger til noe, så kan det jo også bli en skuffelse. Så ikke glem at det kommer jo en ny 17. mai neste år. Det bare et år til, så det en ny runde. Apropos ny runde, mer musikk straks, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. En kinesisk statsborger siktet for forsøk på spionasje I Nordland, melder NTB. PST har siktet mannen for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Han ble pågrepet 15. mai og fremstilles for varetektsfengsling I dag. Etter et droneangrep har nødetatene I Abu Dhabi rykt ut til en brann I en strømgenerator ved Baraka kjernekraftverk I Al-Dhafra-regionen. Det skal ikke ha noen innvirkning på de radiologiske sikkerhetsnivåene. Det oppgis ikke hvem som står bak angrepet. I en verden der demokratiet truet, så det viktig å hegne om vårt eget, sier stortingspresident Masud Gharahkhani.
2: Det vi egentlig markerer 17. mai, det friheten vår, det demokrati, ytringsfriheten ikke minst. At alle har mulighet til å si fra, og at vi har respekt for hverandre, at uenighet en del av demokratiet vårt.
1: Verdens helseorganisasjon erklært at Ebola-utbruddet I Kongo og Uganda utgjør en internasjonal folkehelsekrise, melder Reuters. Selv om de nå hever beredskapen til høyeste internasjonal nivå, understreker de at utbruddet ikke klassifisert som en pandemikrise. Tidligere Rosenborg-keeper Sander Tangvik reddet straffe I debuten for Hamburg I Bundesliga. Kampen mot Bayer Leverkusen endte til slutt 1-1. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
4: Hammerfest får 8 grader og skyet vær I morgen. I Tromsø blir det regn opphold utover ettermiddagen og 7 grader. Bodø 11 og mer sol utover dagen. Trondheim lett skyet opp mot 20 grader. Bergen 13-14 og skyet regn fra ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 13. Kristiansand 12 og regn. Gjøvik stort sett skyet og 14. Og Oslo får 15 grader og skyet vær I morgen.
5: Dette Radio Norge. Yeah!
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, for enten om du har dagen stappfull av planer, eller om du på jobb, eller om du ikke har tenkt å gjøre noen ting, så håper jeg at du kan sette pris på den musikken som kommer på vei, din vei. Jeg heter Joar Fellmann og sitter her I en time til og trykker på knappene. Og hvis du lurer på hvor mange is du kan spise I dag, så svaret ganske enkelt, spør du meg altså. Du kan spise, ja, det mener jeg, helt på ekte. Du kan spise så mange du vil. 100%. Elton John på vei, The Prey, for ikke å snakke om Alice Cooper. Det føles nesten ikke greit å spille på 17. mai. Men jeg tenker at det blir bra, jeg, med litt Poison her.

denne nasjonaldagen som det er, og jeg må bare være helt ærlig at når klokka har bikket to på 17. mai, da mener jeg at det 100% lov å hoppe ut av den bunaden, apropos How to Save a Life, for det der slitt som vi greier å gå med. Så nå det så greit å si, vet du hva, jeg tar på meg enten en bukse eller litt av kjole, uansett, bunaden skal, det lov.

0: var Elton John, Goodbye Yellow Brick Road her på Radio Norge. Gratulerer med dagen. Mer musikk, ja, det skal du straks få, blant annet Maniac av Michael Cimbello.
1: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
2: Some people are just meant to be together.
1: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross. Sesong 2.
3: This killer doesn't make mistakes.
1: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
4: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
5: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
4: Så finnes det Danmarksferie.
6: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
4: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på kolovan.no. Og ta superspill til Danmark.
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
16: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
17: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Hale Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
19: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
20: Vi fikser det!
21: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
22: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: Produkter lagret.
24: AJ-produkter Norge her.
23: Ja, en ny bestilling.
24: Stadig nye, klar for en stor en.
23: Ja.
24: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
23: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
24: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
19: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
25: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Crockett's theme her på Radio Norge. Trua Fellmann, gratulerer med dagen. Vi skal fortsette med musik både norsk og internasjonal, sier Kurt Nielsen, banker straks på døra for ikke å snakke om Alanis Morissette. Morissette, med thank you. Vi har jo tross alt mye å være takknemlige over I dag.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
4: liv enklere. Har ikke du glemt noe? Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
6: Alle sjefene logget inn fem forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
9: Nei.
8: Nei? Ikke heller?
10: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
11: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
12: Strømglad graseter.
11: Si det med selvtillit.
12: Strømglad graseter.
11: Der, så.
13: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
14: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
15: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
25: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
26: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.

Ja, det er jo til å bli nasjonalromantisk av Kurt Nilsen, Never Easy, her på Radio Norge, selveste 17. mai. Og jeg tenker jo at det passer bra, ja, med å kjenne litt på takknemlighet, for jeg er i hvert fall utrolig takknemlig over å bo i dette landet her. Så da smeller jeg til, ja, med Alanis Morissette og låta Thank You. Uansett om det er takknemlighet overfor Norge, eller kjæresten, eller huset, eller hva noe enda er, så tenk litt på det du er takknemlig for.

0: For en fantastisk låt. Ryktene skrev det, sier at hun skrev det på en reise til India, Alanis Morissette, etter en periode i rampelyset. Så var det denne låta som kom. Thank you heter den. Og straks skal du få mer musikk her på Radio Norge. Vi skal til Phil Collins, for vi skal innom vårt topp 1000-arkiv straks.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinny burger,
6: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
8: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
9: Nei, men...
7: Hva med Volt?
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Her. Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
11: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
13: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox for

0: hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, for selv på 17. mai så må vi innom Topp 1000-arkivet, og det en sann glede. Det blir siste låt ut fra meg i dag. Jeg har vært og gravd inn i arkivet vårt, som du finner inne på radionorge.no. Jeg trengte jo ikke å grave veldig langt for å finne denne låta her, men det et eller annet fint med å ta seg en pust i bakken, for den dagen hektisk for mange, både for deg som kanskje på jobb, der kan det jo være mye som skjer, men også, altså, jeg bare småbarnsforeldre som nå allerede helt utslitt. Men også russen, herregud, dere har også mye å gjøre. Jeg må si, alle har en litt hektisk dag. Derfor så tenker jeg at vi roer pulsen litt ned, men holder intensiteten oppe. Det blir Phil Collins, In the Air Tonight. Siste låt ut fra meg, straks så kommer Dan og tar over spakene. Gratulerer med dagen! Håper du får en nydelig dag videre.

0: Her med verdens beste lufttromme-sololåt In the air tonight. Takk også til Tua som bare føk ut av studio her I full bunadsoutfit klar for å feire resten av nasjonaldagen. Og det jeg også. Dan-Rikard Hagen heter jeg. Riktig nok ikke I ført bunad, men pen I tøyet. Det skal jeg ha for at det altså god 17. mai. Og vi skal straks fortsette den gode varierte musikken. Men her nå på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. En kinesisk statsborger siktet for forsøk på spionasje I Nordland, melder NTB. PST har siktet mannen for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Han ble pågrepet 15. mai. Etter et droneangrep har nødetaten I Abu Dhabi rykket ut til brann I en strømgenerator ved Barakas kjernekraftverk I Al-Dhafra-regionen. Det skal ikke ha noen innvirkning på de radiologiske sikkerhetsnivåene. Det oppgis ikke hvem som står bak angrepet. WHO erklærer Ebola-utbrudd som global folkehelsekrise.
2: En erklæring om en folkehelsekrise av internasjonal betydning innebærer at situasjonen anses som så alvorlig at det krever en samordnet internasjonal innsats for å hindre videre spredning. Smitten krysser nå landegrensene mellom Kongo og Uganda, noe som gjør situasjonen mer krevende. Ebola-utbruddet I Kongo har hittil krevd 80 menneskeliv.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Fellesforbund tillitsvalgt Rikard Storvik oppfordrer folk til å unngå streikerammede utesteder på nasjonaldagen. Ser du streikevakten utenfor en restaurant dere skal på 17. mai, så vis solidaritet og gå et annet sted, skriver han. Streiken I hotell, restaurant og kantinebransjen har vært I 4 uker. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Hammerfest får 8 grader og skyet vær I morgen. I Tromsø blir det regn opphold utover ettermiddagen og 7 grader. Bodø 11 og mer sol utover dagen. Trondheim lettskyet opp mot 20 grader. Bergen 13-14 og skyet regn fra ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 13. Kristiansand 12 og regn. Gjøvik stort sett skyet og 14. Og Oslo får 15 grader og skyet vær I morgen.
4: Dette Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ja, god 17. mai. God søndag. Håper du har hatt en deilig feiring så langt, og at formen fortsatt på topp, at man ikke blitt for sliten, for det skal ikke stikkes under stolen at 17. mai kan være litt småslitsom også. Kanskje du har muligheten nå til å sette deg litt nedpå og nyte god musikken fra Norge og slappe litt av før det eventuelt skal skje noe mer I ettermiddag. Hva vet jeg? Uansett, jeg klar for å ta deg med gjennom nye 60 minutter med god variert musikk, for dette Radio Norge. Med Dan-Rikard Hagen I studio skal du nå få med deg Fornåndlands.

the River. Creedence på Radio Norge. Proud Mary. Takk for at du valgte Radio Norge på selveste 17. mai. Er du en av de som har fått nok av dette her I dag? Ja, det kan jo skje, selv om det stort sett bare en gang I året vi faktisk hører korpsmusikk og ikke minst alle disse forbanna 17. mai-fløytene. Det blir litt slitsom I lengdene. Så kan jeg love deg at utover denne her kvelden, eller ettermiddagen og kvelden her, så blir det ikke noe korpsmusikk, altså. Selv om det ikke noe galt med det, men greit med en liten pause også. Det blir en del timer med korpsmusikk når det nasjonaldagen. Håper du koser deg I hvert fall. Dette Radio Norge med den gode varierte musikken, og nå roer vi den helt ned. Det trengs det også. The Cars nå. Drive.

0: helt fantastisk nydelig låt. Det synes jeg altså helt oppriktig. Drive på The Cars en gang på Radio Norge. Ja da, vi skal ta en rask titt på 17. mai-trafikken og fortsetter deretter med både Queen, Sia og Chicago.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Nannestad har det vært en trafikkelykke på Nannestadveien. Her må du regne med noe redusert fremkommelighet. Og 17. mai gjør at det redusert fremkommelighet i sentrum av en rekke byer, deriblant Oslo.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
15: Hva?
14: 40 000.
15: Hva er du snakker om? Ikke gavekort.
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's, jep.
18: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
19: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
21: Det finnes ferie med pågående innkastere.
22: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
21: here. Så finnes det Danmarks ferie.
23: Hei, velkommen til.
21: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
24: Hei, hei, luften din.
25: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
24: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
26: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
27: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
28: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
29: Nei.
28: Nei, ikke heller.
30: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
31: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
32: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

Unstoppable å si her på Radio Norge. Ja da, jeg kan jo ikke la det gå helt sånn upåaktet hen at det tross alt var finalen I Eurovision I går. Med vår egen Jonas Lov. Gjorde en veldig bra innsats I går. Nok en gang kunne man også høre at han sleit litt vokalt, og det har han jo vært åpen om også, at det har vært vokale problemer I løpet av denne uken her. Men det viktigste, det aller, aller viktigste, var selvfølgelig at vi klarte å slå Sverige. Men en ting I hvert fall sikkert, at det nordiske kameraderiet, det tilsynelatende over, for vi fikk altså null poeng, både fra Danmark, fra Finland og fra Sverige. Men vi nordmenn, vi langt mer hyggeligere mot våre naboland og ga tross alt poeng faktisk til alle disse landene, selv om Sverige ikke fikk mer enn 4 poeng av oss, men altså det endte med en 14. Plass for Jonas Love og som sagt det viktigste jo tross alt at vi har slått Sverige og det gjorde vi til gangs Gratulerer med innsatsen Jonas Love, nå kan du feire nasjonaldagen sammen med jeg håper å si venner og familie Chicago tar oss med videre på Radio Norge You're the inspiration

0: You're the inspiration her fra gutta I Chicago på Radio Norge Med selvfølgelig og som vanlig Mer av den gode varierte musikken liggende klar for deg Du skal blant annet få med deg Duran Duran En av deres aller beste, om ikke den aller beste Den heter Ordinary World, rett rundt hjørnet
1: Vi vet hva du lengter etter Med Yamaha reiser du fritt På land og til havs 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, en ny bestilling.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
8: På jakt etter kjærligheten. Prime Video tenner gnisten. Få med deg kysse som nesten skjedde I den herlig romantiske Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og kjemien som skriver om reglene I den farlige oppslukende romansen Off Campus. For mer brennende kjærlighet, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleire.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

så fin. Dette en ultimat ballade. Bedre enn dette her blir det ikke, som du skjønner. Dette en av mine definitive Duran Duran favoritter. Ordinary World på Radio Norge, som gutta slapp som single helt på slutten av 1992. Og så det da første singlen fra albumet Duran Duran, som ofte på folkemunne kalles The Wedding Album. God 17. mai! Kanskje litt deilig å kunne ta av seg disse penskoene også, som kan gnage litt utover dagen. Tina Turner, We Don't Need Another Hero.

0: fra Mad Max-filmen We Don't Need Another Hero. Tina Turner på Radio Norge. Straks en topp 1000 klassiker. Jeg kan si så mye som at frontfiguren I gruppa, han stilte opp sammen med San Marino, han på tirsdagens blir det semifinale I Eurovision. Ja da, det Culture Club du straks skal få med deg.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Nannestad har det vært en trafikkelykke på Nannestadveien. Her må du regne med noe redusert fremkommelighet. Og 17. mai gjør at det redusert fremkommelighet I sentrum av en rekke byer, deriblant Oslo.
3: Norsk tipping på Hammar, du snakker med Elise.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that Boz and that Dugnad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
3: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
2: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Ja, nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
16: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
18: Hei, hei! Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da vi altså her nede I Topp 1000-arkivet på selveste 17. mai. Neida, jeg skal ikke hente opp noe korpsmusikk denne gangen heller. Derimot så skal vi til en låt som vokalisten har uttalt at rett og slett handler om frykten for å bli utstøtt, og mennesker som ikke tør å stå for én ting, men derimot prøver å gjøre alle til lags. Ja, du kjenner jo litt til typen. Det fort gjort å havne litt I den situasjonen selv også, men det jo viktig det å kunne stå opp for sin for sine egen tro og meninger, og rett og slett ha integritet. Ja, nå ble vi dype på søndagseften her. Men det også Boy George og gutta I holdt på å si Karma Chameleon, men det låta. Men gutta I Culture Club, som hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen. Med låta altså, som heter Karma Chameleon, skulle du lure.

0: fra Topp 1000-arkivet altså. Culture Club med Karma Chameleon, og vokalisten Boy George var som kjent også så vidt med, får man vel helt riktig si da, I forbindelse med tirsdagens første delfinale I Eurovision sammen med San Marino I låta Superstar, låta som også da dessverre for han og San Marino ikke gikk videre. Vi skal straks fortsette med flere gode låter, men her og nå.
1: Her VG-nyhetene. Oslo politiet fikk til slutt kontroll på en 16-åring på motorsykkel som lekte katt og mus. Han kjørte periodvis fra politiet før han stanset og ventet på at igjen skulle få observasjon. Gutten ble sett av politihelikopter og til slutt anholdt. Han gjemte seg I en garasje. En kinesisk statsborger siktet for forsøk på spionasje I Nordland, melder NTB. PST har siktet mannen for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Han ble pågrepet 15. mai. West Streeting går hardt ut mot Keir Starmer og åpner for å utfordre statsministeren om ledervervet I Labour.
2: Streeting, som nylig trakk seg som helseminister, kritiserer Starmer I sitt avskedsbrev. Han mener Starmer mangler visjon og retning. Streeting ikke alene. Også Andy Burnham og Angela Rayner nevnes som mulige arvtagere dersom presset mot Starmer fortsetter, ifølge BBC.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Manchester Uniteds Bruno Fernandes noterte seg for sin 20. målgivende mot Nottingham Forest I dag og tangerte Premier League-rekorden. Kampen endte 3-2, United sikret seg tredjeplassen I studio. Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest får 8 grader og skyet vær I morgen. I Tromsø blir det regn opphold utover ettermiddagen og 7 grader. Bodø 11 og mer sol utover dagen. Trondheim lett skyet opp mot 20 grader. Bergen 13-14 og skyet regn fra ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 13. Kristiansand 12 og regn. Gjøvik stort sett skyet og 14. Og Oslo får 15 grader og skyet vær I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Halla, hipp hipp, heisan, hurra! Og gratulerer med dagen, Norge. Jeg synes jo 17. mai litt koselig da, jeg må jo bare innrømme det. Også ikke minst, koselig å kunne feire den samme dag her på Radio Norge. Dan Richard Hagen heter jeg, med Dolly Parton, Lady Antebellum og Bruce Springsteen klare for deg. Radio.

0: kalte seg Lady Antebellum. Nå heter de jo som kjent Lady A. Dette var Need You Now på Radio Norge som nå skal inn I podcastverdenen, og da skal vi svippe vi innom podcasten det alle snakker om, som har Siri og Kim godt plassert foran mikrofonene. Det 17. mai I dag, det har du sikkert fått med deg, og Siri, hun avslører da I episoden som kom ut natt til fredag, at hun har et noe anstrengt forhold til en spesiell type folk I dag da.
1: Jeg blir barn igjen når jeg ser sånn dritarita damer som sitter og tar seg et glass vin nede på I strandkanten eller et eller annet, nå jeg I zonen, det skjønner du ikke sant?
2: Ja, jeg skjønner.
1: Og barntoget går forbi. For du vet sånn drita fulle, godt voksne damer sånn, som tror de litt sånn gøyall og fri, fordi de har tatt seg det ene glasset ekstra med vin, sånn, kom bort her, altså, når en gud, nå det blitt stor, gutt, men jeg husker deg, det hadde jo vært litt der, du var jo så grådig god på skateboard, og, sånn, og så synes de selv at de så immer sånn gøyall og sånn, jeg bare snakker rett, ja, så tenker sånn, du drita, Rita, dra hjem, da. Det synes jeg så uskjermende, og jeg får den følelsen, ja, da blir jeg liten jente med en gang, og tenker sånn, å fy faen, jeg hater dere så mye.
2: Ja.
1: 17. mai en vanskelig dag.
2: Altså. 17. mai en vanskelig dag.
1: Kjempevanskelig dag.
2: Ja.
0: Ja, mye sterke følelser ute og går der også. I podcasten Del snakker om med Siri Kim og spør meg, så har ikke alkohol noe å gjøre på nasjonaldagen heller. Hvertfall ikke med barn til stede. Men det noe meg da. Jolie.

0: Dolly Partons aller, aller beste, den heter Jolene. Ja, det noe min mening da. Du får lov til å være uenig, for hun har tross alt mye bra på CV-en sin, utvilsomt. Trafikkinformasjon skal du få, vi skal sjekke søndagstrafikken, og så skal vi kose oss med litt Niklas Strømstedt og litt Van Halen, og ja, det blir rett og slett god og variert musikk fremover altså.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18 Operatunnelen I Oslo retning Drammen, der høyrefelt stengt på grunn av en bilstans, og I Hjartdal har det vært en trafikkulykke på E134. Her kan det være noe redusert fremkommelighet.
3: Ser du etter action? Prime Video skrur opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
4: You know, I can just pull you apart. Limb by limb.
3: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
4: Yeah, I'm pumped.
3: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
7: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: AJ-produkter Norge her.
11: Hei.
10: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
14: Consider it done, Jorunn.
13: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
14: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
10: Hva?
14: 40 000.
10: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
13: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
15: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning, som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker, som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson.
16: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
17: Nei.
16: Nei? Ikke heller?
18: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktere.
22: Og maskinutleire.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
28: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren.

dundre meg helg også. Og det en låt som perfekt til å nøre opp under helgestemningen, så det vel Van Halens Jump. Akkurat der de gode, altså. Radio Norge hører du på. Dan Rikard Hagen I studio som feirer nasjonaldagen sammen med deg på radioen I dag, altså. Og denne gangen skal vi til Carol Decker med det store, fyrige, røde, krøllete håret. Og selvfølgelig resten av gjengen I Tipau, som klar for å servere China in your hand.

0: Titti Pau, China in your hand. Ah, få det ut, Carol Decker. Sånn, ja. Den må liksom være med, den der. Vi skal få med oss Gavin DeGraw's I Don't Wanna Be, og Joan Osborne klar med One of Us.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Steinsprut.
5: Lysbilglass. 0-9-0-9.
6: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
12: Ja, nå skal det grilles. Og vi i Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager, det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Variert musikk.

I Don't Wanna Be, Gavin DeGraw på Radio Norge. Du har Rikard Hagen I studio, som altså har den store æren av å følge deg på selveste 17. mai og nasjonaldagen, men jeg jo ikke alene om å måtte jobbe og holde jula I gang på nasjonaldagen, så all ære til deg også om du også en av de som ja, for eksempel jobber I helsevesenet, eller rett og slett står og serverer på en bensinstasjon eller en kiosk, eller hva det måtte være. Tusen takk for at du også med på å holde jula I gang I dag. Og sammen skal vi nå feire oss selv og kose oss med Joe Osborne's One of Us.

0: ikke helt sikker på om John Osborne har helt rett her altså. Det vel ikke bare paven som tar seg en prat med The Man Upstairs innimellom. Jeg tror faktisk ikke det. John Osborne var det I hvert fall på Radio Norge med One of Us. Vi skal sjekke 17. mai-trafikken, vi skal ned I topp 1000-arkivet, og vi skal også høre på Bon Jovi før det, med Living on a Prayer.
1: Trafikkoppdatering.
2: E18-operatunnelen I Oslo retning Drammen, der høyrefelt stengt på grunn av en bilstans, og I Hjartdal har det vært en trafikkelykke på E134. Her kan det være noe redusert fremkommelighet.
3: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
4: Some people are just meant to be together.
3: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
5: This killer doesn't make mistakes.
3: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, en ny beställning.
11: Stadig nye, klar for en stor en.
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Du vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det. Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Phil Collins og resten av gjengen I Genesis har jeg denne gangen hentet opp fra Topp 1000-arkiv. Og Genesis, de har mye bra låter på CV-en sin. Dette her jo da utvilsomt en av dem. En låt som kun ser ut fra min kjappe oversikt her til å ha hatt ett års pause. Ellers har den vært med oss alle årene. Og så fikk den sin aller beste plassering I 2016 på plass 104. I fjor ble det en, jeg vil si, respektabel 422. Plass for gutta da med That's All. Just as I

0: Røykartagen, det er ikke noe annet å si en hipp, hipp, heisan, hurra, og gratulerer med 17. mai. Vi skal straks høre på mer god musikk, her og nå, nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Politiet I Bergen har fått inn flere meldinger om berusede ungdommer som skaper uro I sentrum. I ettermiddag ble det meldt om et masseslagsmål med rundt 20 ungdommer utenfor Burger King I Strandgaten. Heldigvis har det ikke vært noen alvorlige skader så langt, sier operasjonsleder til VG. Oslo-politiet fikk til slutt kontroll på en 16-åring på motorsykkel som lekte katt og mus. Gutten ble observert av politihelikopter og til slutt anholdt da han gjemte seg I en garasje. Verdens helseorganisasjon erklærer Ebola-utbrudd som global folkehelsekrise.
2: En erklæring om en folkehelsekrise av internasjonal betydning innebærer at situasjonen anses som så alvorlig at det krever en samordnet internasjonal innsats for å hindre videre spredning. Smitten krysser nå landegrensene mellom Kongo og Uganda, noe som gjør situasjonen mer krevende. Ebola-utbruddet I Kongo har hittil krevd 80 menneskeliv.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Løpeguru og forfatter Frode Saugstad kritiserer nordmenns fokus på Garmin-tall, Strava-jag og kopi av Ingebrigtsen-trening. Han mener folk trener for hardt og prioriterer feil tall. Saugstad anbefaler mindre, men smartere trening. Du leser hele saken på VG.no. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
2: Hammerfest får 8 grader og skyet vær I morgen. I Tromsø blir det regn, opphold utover ettermiddagen og 7 grader. Bodø 11 og mer sol utover dagen. Trondheim lettskyet opp mot 20 grader. Bergen 13-14 og skyet, regn fra ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 13. Kristiansand 12 og regn. Gjøvik stort sett skyet og 14. Og Oslo får 15 grader og skyet vær I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Dan Rikard Hagen I studio her på Radio Norge på selveste 17. mai. Gratulerer med dagen, folkens! Ja, og når det gjelder musikken de nærmeste drøyt 20 minuttene, så vet jeg jo for eksempel at vi får besøk fra Sverige når Roxette kommer. Vi skal ha med oss både Bette Midlerby og Devil Breathwaite, men Bryan Adams starter teamen med Everything I Do.

Snakk om sommerstemning, altså det Daryl Brathwaite, Go One Summer. Tone sakte men sikkert ut her på Radio Norge I en relativt kald mai, må jeg si at det har vært altså. Jeg kunne nok tenkt meg litt varmere temperaturer når vi har kommet såpass langt ut I mai, men det ser ut til å la vente på seg. Men du vet, den som venter på noe godt, det jo noe som heter. Og venter du på noe godt rent musikalsk, da skal du få slippe å vente lenger. For her Bette Midler på Radio Norge med The Rose.

0: Bette Midler. Og The Rose, låten hun slapp I 1979 som en del av soundtracket til filmen med samme navn, ble en kjempehit dette her da I 1980 og faktisk også en låt som har gitt Bette Midler Grammy-pris for beste kvinnelig popvokal. Vel fortjent. Søndagstrafikken tar vi en rask titt på, og så får vi besøk fra Sverige som allerede tidligere nevnt, nemlig fra Roxette.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Hjartdalsveien I Hjartdal I Telemark det meldt om redusert fremkommelighet øst for Hjartsjåvatnet på grunn av et trafikkuhell, og på tognettet kjører togene saktere ved Berekvam på grunn av en signalfeil.
3: Det finnes ferie med pågående innkastere.
4: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
3: here. Så finnes det Danmarks ferie.
5: Hei, velkommen til.
3: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
6: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
9: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
10: Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
12: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
13: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
26: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
27: Oi, den til overs?
26: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
28: Sekken opp for grabseler.
26: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
29: Det kanskje du kan bære disse for meg?
26: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
29: Jeg bare låner den her, jeg.
26: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
30: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
31: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
32: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
31: Når?
32: Ja.
31: Når?
32: Nei, vet du hva? Du, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
30: Hos Komplett Bedrift finner du en ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no.

0: Mortify, Pink Floyd på selveste 17. mai. God 17. mai og god feiring. Håper du har en fantastisk nasjonaldag. Og takk for at du hører på Radio Norge selvfølgelig. Dan I studio har litt Meredith Brooks og Status Quo liggende klar, ja.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Herlig, herlig,
5: men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass. Og klø.
17: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Bruds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Bruds Apotek. Bedre hud hele livet.
0: Steinsprut. Lysbilglass.
18: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
19: Nei.
18: Nei? Ikke heller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker I stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
9: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
8: Og skytekamper som aldri går tom for kuler I den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
9: Damn pumped.
8: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
2: Produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
14: Du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: bitch.
1: Ja, hun sier det.
0: Rett ut.
1: Det ikke jeg som sier det. Meredith Brooks der også på selveste 17. mai. God 17. mai. Det begynner vel kanskje å roe seg litt nå, men i hvert fall de fleste aktivitetene rundt omkring på skolen I Norges land over for noen timer siden, og man har kanskje kommet seg hjem, kanskje grillen godt I gang, eller kanskje du til og med ferdig med grillmaten også. Uansett, håper du har en fantastisk feiring, og ikke minst kan kose deg med litt god musikk her på radioen din. Daniel Kartagen som sitter og holder deg med selskap på selveste nasjonaldagen, og den gangen, server deg status quo. Dette In the Army Now.

0: Dette får være hyllesten til anekardistene som gjør en forrykende jobb da på 17. mai. Du verden så stilige de å se på. De stilige resten av året også, men kanskje spesielt på 17. mai. Nå får se litt av hva de kan ute I gatene og så videre. In the Army Now, Status Quo på Radio Norge. I det vi sjekker ut søndagstrafikken, og straks skal kose oss med en topp tusensviske. Heng med, ja.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 I Hjartdalsveien I Hjartdal I Telemark det meldt om redusert fremkommelighet øst for Hjartsåvatnet på grunn av et trafikkuhell, og på tognettet kjører togene saktere ved Berekvam på grunn av en signalfeil.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
2: Vil du ha litt kaffe?
3: Åh, ja takk.
4: Takk.
3: Men du, vi har ikke noen kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
5: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten, billig hos Kiwi.
13: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
3: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
2: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
0: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
4: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
0: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet den gangen, ja, jeg tenker vi rett og slett bare kaster oss begjærlig over gruppa og låta, ja. Kort fortalt, det Supertramp jeg hentet frem denne gangen. Låta har vært med oss i 12 av årene, fikk sin beste plass i 2008, og det ble en god 82. Plass det før fjoråret, brakte de det på plass 416 med It's Raining Again.

0: Høres ut som en helt vanlig norsk sommerdag dette her. It's raining again. Supertramp fra topp 1000-arkivet da, så håper jeg at om det har vært litt regn på din 17. mai-feir en dag, at du ikke har regnet helt bort da. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi fortsetter å feire nasjonaldagen med enda mer deilige hitter og klassikere, men vi må jo ta oss tid til hva som skjer rundt omkring I verden også.
1: Her VG-nyhetene. Løpeguru og forfatter Frode Saugstad kritiserer nordmenns fokus på Garmin-tall, Strava-jag og kopi av Ingebrigtsen-trening. Han mener folk trener for hardt og prioriterer feil tall. Saugstad anbefaler mindre, men smartere trening. Du leser hele saken på VG.no. Ifølge iranske medier har USA ikke kommet med konkrete innrømmelser I sitt svar på Irans forslag til forhandlinger for å avslutte krigen. USA avviser samtidig det iranske kravet om å frigi noe av landets fryste eiendeler I utlandet, og kravet om krigsskadeerstatning blir også avvist. Nesten 19,5 millioner mennesker I Sudan opplever akutt matusikkerhet, melder FN-eksperter ifølge NTB. Rundt 40% av landets helseinstitusjoner ødelagt I krig, og anslagsvis 17 millioner mennesker mangler nå tilgang på rent drikkevann. Wes Streeting går hardt ut mot Keir Starmer og åpner for å utfordre statsministeren om ledervervet I Labour.
2: Streeting, som nylig trakk seg som helseminister, kritiserer Starmer I sitt avskedsbrev. Han mener Starmer mangler visjon og retning. Streeting ikke alene. Også Andy Burnham og Angela Rayner nevnes som mulige arvtagere dersom presset mot Starmer fortsetter, ifølge BBC.
1: Reporter var Andreas Agnåkonsen I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Hammerfest får 8 grader og skyet vær I morgen. I Tromsø blir det regn opphold utover ettermiddagen og 7 grader. Bodø 11 og mer sol utover dagen. Trondheim lettskyet opp mot 20 grader. Bergen 13-14 og skyet regn fra ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 13. Kristiansand 12 og regn. Gjøvik stort sett skyet og 14. Og Oslo får 15 grader og skyet vær I morgen.
4: Dette Radio Norge.
3: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge kanalen. Det 17. mai, det Norges nasjonaldag. Gratulerer så mye. Det kan man ikke få sagt ofte nok I dag. Jeg heter Dan Rikard Hagen og har den store æren også av å feire 17. mai sammen med deg og starte ny time med Queen, A Kind of Magic. Radio Norge.

0: The Killers på Radio Norge. Human. Daniel Kartagen I studio. Nå skal vi høre fra Siri og Kim. Du vet programlederne I podcasten Det alle snakker om, som kommer med flere episoder I løpet av uka. Vi skal høre på Natt til fredagsepisoden, som ute og ligger og venter på deg på det nærmeste podcastspiller denne gangen. Så dreier det seg om alkohol og Sofie Lise, som har skapt litt snakkis denne siste uken, da hun la ut et bilde fra en familiefeiring av hennes 2 år gamle sønn, hvor det altså ble servert alkohol.
1: Der det masse barn, ikke sant? For jeg tenker sånn, ja, hvis du drar på Leos lekeland med datteren din og alle venninnene, så sitter jo ikke mor I et hjørne og pimper rødvin.
2: Nei, nei.
1: Der går grensen. Men når det familiebursdag hvor vi feirer et av barna I familien, at de voksne tar seg et glass vin.
2: Ja, men jeg vil jo tro det er nå. Hvis det en toåring, du inviterer jo ikke alle toåringene I barnehagen på kake, og så har du vin til de voksne.
1: Nei, men jeg tipper noen av reaksjonene har kommet på at fordi man ser bildet.
2: Barnebursdag. En
1: barnebursdag, masse barn, ja. Og så skal man sitte og...
2: Du ser for deg plastduk, franille og sånn sjokoladekaketog og...
1: Ja, ja. Ja. Men, og jeg tenker, jeg skjønner at du sier uproblematisk, og så skjønner jeg at noen sier problematisk, fordi det kan jo gå bra det, helt til du en familie da, hvor han onkeren blir overstadig beruset, det ikke noe gøy for ungene.
2: Nei, men da har man jo selvfølgelig regler knyttet til det. Ja. Jeg har familiemedlemmer jeg som ikke får lov til å drikke I bursdag, altså. Ja. Det skal du ikke lure på engang.
0: Det alle snakker om heter podcasten med Siri og Kim. Du finner den på det nærmeste podcast. Jeg tenker det passer bra med titlen på den her, ja. Let it be. Det noe å tenke på. When I find

0: The Beatles og Let It Be på Radio Norge med den gode, varierte musikken. Jeg heter Dan-Rikard Hagen, hipp, hipp, heisan, hurra! Gratulerer så mye med dagen Norge. Og rett etter at vi har fått med oss 17. mai-trafikken, så skal vi sjekke ut både litt UB40 og Modern Talking.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Hjartdalsveien I Hjartdal I Telemark veien delvis stengt etter en trafikkelykke. Her vil det bli berging og helt stengt vei en periode. Omkjøring via Riksvei 36 og Fylkesvei 360.
3: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
5: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
6: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
7: Ja, nå skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele to dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
13: Hei, hei! Luften din!
14: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
13: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
15: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
16: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
17: Nei, hva skjedde nå?
16: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
17: Det vanskelig å finne bil, altså.
18: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
19: Kanskje jeg kan hjelpe.
20: Oi, en stemme fra oven.
19: Det meg, voiceoveren.
21: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.

UB40, gruppa som også har klart det kunststykket å finne bandnavnet sitt, rett og slett I forbindelse med noen papirer som de I hvert fall brukte tidligere I gamle dager borte I Storbritannia I forbindelse med når man søker arbeid, altså arbeidsløs. UB40 et dokument man skal fylle ut da I så henseende. Fra Red Red Wine skal vi videre til 80-tals pop på sitt aller, aller beste. Ja, det må du bare være enig I, altså. Her Modern Talking på Radio Norge. You're my heart.

0: Thomas Anders og Dieter Brown. Sammen som Modern Talking, altså You're My Heart, You're My Soul, som toner ut på Radio Norge. Ja da, vi skal ikke gi oss riktig ennå. Jeg har for eksempel lagt frem musikk her fra både Thomas Ledin, vi skal til Michael Jackson, og vi skal til Nickelback. Det bare å henge med videre.
1: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjørpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør I dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god i
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
16: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
25: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
26: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
27: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
28: Nei, men...
26: Hva med Volt?
29: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.

Remind Me. Takk for at du hørte på Radio Norge. Du, Dan, i studio. Tidligere i uken så kunne vi høre at jobben med å finne arvtakeren til Daniel Craig som det nye 007, James Bond selveste også, godt i gang, og bookmakerne de allerede også godt i gang med å gjette på hvem det som kommer til å bli valgt til slutt, og de som ifølge VG troner denne lista da for øvrig britiske Callum Turner, som du kanskje husker fra Fantastic Beasts og Master of the Air, og også kjæreste med Dua Lipa. Han troner på førsteplass, ellers det noen andre favoritter her. Jacob Elordi, som du kanskje har sett fra Euphoria, Saltburn på liste, Harris Dickinson og Henry Cavill, som du husker blant annet som Superman. Han også på lista, og ut fra de her, siden jeg ikke kjenner de andre så godt, så må jeg vel si at Henry Cavill, han ser ganske barsk ut, og jeg tror han kunne passet bra. Men det skal bli spennende å se da, hvem som tar over stafettpinnen etter Daniel Craig. Det blir i hvert fall ikke Michael Jackson, det sikkert.

0: Og dette her, det vel en av de sanneste låtene noensinne laget. Sommeren kort. Takk til Thomas Ledin som minner oss om det. Man får bare passe på å nyte det så godt man kan når sommeren endelig går I gang da. Og det kan vel ikke være lenge til. Litt for kaldt ennå til å kalle det ordentlig sommer, men den kommer vel etter hvert. Vi skal ut I trafikken og sjekke tilstanden, og så straks tar vi turen ned igjen til Topp 1000-arkivet.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Hjartdalsveien I Hjartdal I Telemark veien delvis stengt etter en trafikkelykke. Her vil det bli berging og helt stengt vei en periode. Omkjøring via Riksvei 36 og Fylkesvei 360.
3: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
4: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
5: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
6: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
5: Så finnes det Danmarksferie.
7: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt. Da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
5: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
8: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Ja, nå skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også.
2: Byråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart. Klaus Olsson, kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser det.
8: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja da, nok en topp 1000 sviske skal du få meg, og det blir faktisk siste låt ut fra meg det, på selveste 17. mai, og henger du med litt til utover ettermiddagen og kvelden, så får du med deg topplista sammen med Andreas Velle, som sitter klar, så det ingen grunn til å gå noe som helst sted. Og låta jeg har funnet frem fra topp 1000-arkivet da, denne gangen en låt som kom ut i 1990, en nydelig, nydelig låt fra en kar som både sang godt og ikke minst spilte gitar som en gud. Det Gary Moore. Still got the blues, som runder av våre timer sammen denne nasjonaldagen. Vi tar høres igjen med en senere anledning. Mitt navn Dan-Rikard Hagen, og jeg takker altså for følge, og naturligvis ønsker deg en ordentlig, ordentlig deilig nasjonaldag og søndag videre med Radio Norge selvfølgelig.

0: Her er VG-nyhetene. Norge og EU strides om hvem som skal kontrollere tech-gigantene som Google og Meta. Konflikten kan påvirke innføringen av regjeringens 16-årsgrense på sosiale medier. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier viktige prinsipielle spørsmål må løses. Du leser hele saken på vg.no. Politiet rykket i ettermiddag ut til et masseslagsmål i Tromsø med 20-30 personer involvert. En er kjørt til legevakt med hodeskader etter å ha blitt slått med knokejern. Så langt er 4 personer anholdt, samtlige under 18 år gamle. Det kan være fort gjort å ta demokratiet for gitt, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani i forbindelse med 17. mai-feiringen.
1: Det er jo bare å se verden rundt oss. Vi har krig i Europa med Ukraina. Vi ser at det er krig og konflikt mange steder, og at det går dårlig med demokratiet, men ikke i Norge. Da må vi ta vare på de verdiene, og vi må også snakke om det, hvordan vi skal kjempe for de verdiene for fremtiden.
0: Det vekket oppsikt at Bodø/Glimt skulle droppe tradisjonen med å gå i borgertoget på 17. mai. I dag dukket laget likevel opp i byens gater, melder avisa Nordland, som anslår at nesten hele A-laget stilte. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
3: Hammerfest får 8 grader og skyet vær i morgen. I Tromsø blir det regn, opphold utover ettermiddagen og 7 grader. Bodø 11 og mer sol utover dagen. Trondheim lettskyet opp mot 20 grader. Bergen 13-14 og skyet, regn fra ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 13. Kristiansand 12 og regn. Gjøvik stort sett skyet og 14. Og Oslo får 15 grader og skyet vær i morgen.
4: Norges mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
5: Hei, god kveld og velkommen til nedtellingen av de mest hørte låtene i landet siste uke. Lista heter Norge Single Top 100, og du kan se den på topplista.no. Vi baserer oss på strømming, nedlasting og radiospilling. Og lista hører du på Radio Norge hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20, og i reprise på søndager mellom 19 og 21. Og hvis du hører oss på søndag nå, gratulerer med dagen, Norge. God 17. mai. Men før vi setter i gang med nedtellingen denne uken, en liten oppsummering av hvordan det så ut helt på toppen av lista vår forrige uke. På tredjeplass hadde vi Alex Warren med Fever Dream. Lara var på andre plass med Sjelen. Og Tobias Sten var på toppen av lista med Hånd i hånd.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 27.

0: Ordinary med Alex Warren, en tidligere listetopper på lista vår, men som nå har startet på den lange turen nedover, og fra 19. Forrige uke til 26. denne uken for Alex. Og vi skal straks fortsette å telle ned på 25. plass, As Is Am med Ed Sheeran.
1: I 134 Hjartalsveien i Hjartal i Telemark er delvis stengt etter en ulykke. Her kan det bli helt stengt i forbindelse med berging. I Molde har det vært en ulykke på Raudsand, fylkesvei 666. Også her vil det kunne være noe redusert fremkoblet.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
10: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
11: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
13: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
20: Og alarmselskaper.
21: Og regnskapsførere selvfølgelig.
22: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
23: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
24: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
25: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
26: Det er så mange biler å velge.
27: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
28: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
29: Oi, hva er det?
28: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
30: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
31: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
32: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
31: Og en optimistisk sjåfør i dag.
32: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
31: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
33: Radio Norge.
34: Dette er topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
33: Radio Norge.
34: Plass nummer 25.

ZZAM med Ed Sheeran, en låt som går opp denne uken fra 32. plass til 25. i sin 31. uke på lista. På 24. plassen en som gjør et skikkelig hopp oppover fra 84. forrige uke til 24. denne uken, Ella Maya med Duostats.

Opalite med Taylor Swift er på 22. plass denne uken. Det er opp fra 49. Og jeg kan jo avsløre, uten at jeg tror noen blir spesielt overrasket over det, at det blir mer Taylor Swift litt senere. Hun er til og med helt oppe på pallen denne uka. Men nå til ukas høyeste nykommer. Hun debuterer på 21. plass. Delara, dette er Himmelen brenner.

0: Himmelen brenner med Delara, og hvis du fan av Delara, så det bare å henge på, det kommer mer fra henne litt senere. Hun var jo på andre plass med sjelen forrige uke, jeg kan jo røpe at hun går litt ned denne uken. Vi skal straks fortsette å telle ned. Skår, I could miss you forever, på 20. plass.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jag fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: Så
10: here.
9: Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha revs your heart.
14: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleire.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
21: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6 pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne kiwifanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
13: Claes Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Claes Olsson.
22: Vi fikser det.
23: Radio Norge.
24: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
23: Radio Norge.
24: Plass nummer 20.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 19.

0: 19. plassen denne uken, Ray med Where's My Husband. Vi skal til Sara Larsson nå, som på 18. plass. Og denne uken ble hun dratt inn I en krangel som hun egentlig ikke har bedt om, eller sannsynligvis var klar over heller. Det nemlig Chris Brown, som I litt hardt vær nå etter lanseringen av den nye albumet han som heter Brown, som har fått ganske dårlig kritikk. Og han møtte dette her på Instagram med å legge ut en video hvor han sier sånn, jeg bryr meg ikke om det.
1: I know exactly who my fans is, and I know exactly who hearing this album. If you're not my fan, I don't want you to listen to my shit. Go listen to motherfucking Zara Larsson or somebody. Fuck me.
0: Hør på Zara Larsson eller noe I stedet hvis ikke du liker musikken min. Så altså Chris Brown. Jeg intervjuet han for noen år siden, og jeg hører han akkurat like charmerende I dag som det han var den gangen. Dette Lush Life.

0: Sara Larsson har vært inne på lista I 26 uker og går ned 7 plasser denne uken fra 11. til 18. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Bandet tidligere kjent som Golfklubb kommer på 17. plass.
1: Trafikkoppdatering.
2: E134 Hjartalsveien I Hjartal I Telemark delvis stengt etter en ulykke. Her kan det bli helt stengt I forbindelse med berging. I Molde har det vært en ulykke på Raudsand fylkesvei 666. Også her vil det kunne være noe redusert fremkommelighet.
3: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6 pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser I hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
5: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Endelig det klart for UEFA Women's Champions League-finalen I Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen I hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90. Eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
2: Hæ?
5: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans. Steinsprut. Lysbilglass.
9: Jeg har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
12: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: Golf heter bandet, og skal du skrive det helt riktig, så må du skrive det med store bokstaver, sånn at det ser ut som du roper Golf! Til det bandet Golf Klubb. Nå skal vi til Street Boys. Låta Fri, den var på 9. plass forrige uke, går 7 plasser ned denne uken til 16.
1: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelsket som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandret.

0: Her er VG-nyhetene. Fem personer skadd, tre av dem kritisk i en trafikkulykke i Nittedal med to biler involvert. Luftambulanse sendt til stedet. Det har rent inn med meldinger om slagsmål i politiloggen i ettermiddag. I både Tromsø og Bergen brøt ut masse slagsmål med minst 20 personer. Politiet har også meldt om slagsmål i Trondheim, Bodø, Skien, Arendal, Drammen, Haugesund, Jessheim og Karmøy. Norge og EU strides om hvem som skal kontrollere tech-gigantene som Google og Meta. Konflikten kan påvirke innføringen av regjeringens 16-årsgrense på sosiale medier. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier viktige prinsipielle spørsmål må løses. Les hele saken på vg.no. Dennis Le Carrière, vokalist i 1970-tallsbandet Dr. Hook, død 76 år gammel. Han døde i går omgitt av sine nærmeste etter langtids nyresykdom, opplyser managementet. Tennisfenomenet Jannik Sinner ble for sterk for Casper Ruud og skrev tennishistorie i Roma og Italian Open. Sinner vant 6-4, 6-4 over Ruud og ble den yngste noensinne til å vinne alle ni Masters 1000-turneringene. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
2: Hammerfest får 8 grader og skyet vær i morgen. I Tromsø blir det regn opphold utover ettermiddagen og 7 grader. Bodø 11 og mer sol utover dagen. Trondheim lettskyet opp mot 20 grader. Bergen 13-14 og skyet regn fra ettermiddagen. Stavanger regn fra midt på dagen og 13. Kristiansand 12 og regn. Gjøvik stort sett skyet og 14. Og Oslo får 15 grader og skyet vær i morgen.
3: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
4: Denne lista basert på ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Og du hører toppen av lista på Radio Norge på fredag kveld mellom 18 og 20 og i reprise på søndag mellom 19 og 21. Har du lyst til å se hele topp 100-lista, så kan du gå inn på topplista.no. Så skal vi fortsette å telle ned med et band som ordentlig på vei oppover. Gjorde et kjempebyggs forrige uke og ytterligere 6 plasser opp denne uken. Bandet heter Clover, låta heter Bit av meg.

Beat av meg heter låta med Kløver, en låt som har vært inne på lista vår i 10 uker. Men de første de siste 2 ukene har det blitt sånn ordentlig fart i sakene. Forrige uke gikk de opp fra 72. plass til 20. Og denne uka opp 6 plasser til 14. Nå skal vi til en låt som helt uforandret på 13. plass. Gunn Kvåle og William Gamborg. Her Luft.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Lofus til Kjærox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår skode vei.
1: Karpe for Life med Karpe, her representert ved både Karpe og Diem, eller Shira Komegni som de også kalles. Og da denne debuterte på fjerdeplassen forrige uke, så tenkte jeg at dette her er en fremtidig listetopper, men denne uka går den altså ned fra fjerde til tolte. Vi skal straks fortsette nedtellingen. Taus er på 11. plass med Trur Eggfell.
2: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
3: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
4: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
5: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
6: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
10: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromssertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
11: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Hei hei, luften er din.
13: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
12: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
14: Det er vanskelig å finne bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
14: Er det?
16: Det er meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
18: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.
19: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
20: Nei, hva skjedde nå?
19: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
21: Radio Norge.
22: Norges mest populære sanger akkurat nå. Dette er Topplista med Andreas Velle.
23: Mer av musikken du liker. Norge. Radio Norge.
22: Plass nummer 11.

0: Lurengfell med Taps.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Hver eneste fredag kveld mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21 så hører du topplista, og hvis du hører oss på søndag nå så vil jeg gjerne si gratulerer med dagen i Norge og god 17. mai. Dette Norges single topp 100, en liste som baserer seg på ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Vi skal ta en liten oppsummering nå av hvordan lista ser ut fra 20. plassen og opp til 10. som vi nå har kommet fram til. På 20. plassen, der finner vi Score, I Could Miss You Forever. Ray med Where's My Husband på 19. plassen. Sara Larsson går ned 7 plasser fra siste uke med Lush Life. Golf på 17. med Dan, du ser bra ut. Street Boys går ned 7 plasser fra siste uke med Fri. På 15. plass Bruno Mars, så I Just Might. Clever var på 20. plass forrige uke, på 14. denne uken med Bit av meg. Luft med Gunn Kåle og William Gamborg holder stand på 13. plassen, også denne uken. Karpe med Karpe for Life debuterte på 4. plassen forrige uke, er nede på 12. denne uken. Som dere har hørt på 11. taus med Truregfell. Og da gir vi løs på topp 10. I love it, I love it, I love it med Bella Kay på 10. plassen denne uken.

Real to Me med Victoria Nadine gjør et skikkelig byks oppover fra forrige uke, fra 16. til 9. Men det bykset er ingenting i forhold til det Ramon har gjort, for han går opp fra 31. plass til 8. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Skal det også nevnes at det bykset er ingenting mot ukas høyeste klatter, som kommer litt senere, for den har gått opp 96 plasser.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
2: Radio Norge.

0: er altså noe voldsomt til stereoende på den låta her. Dette er gjengen fra K-pop Demon Hunters med årets Oscar-vinner for beste filmmusikk. Golden heter låta. Har vært med oss så lenge vi har hatt lista her på Radio Norge og har ligget helt oppe i toppen. Men her forrige uke så tenkte jeg, nå har de begynt på nedturen og klatrer stille og rolig nedover. Da gikk de ned til åttende. Men denne uka, opp igjen til sjuende. Vi skal straks fortsette nedtellingen. En som går ned fra pallplassering forrige uke til sjetteplassen denne uken, det Delara, og hun kommer straks med sjelen.
1: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
2: Nei!
1: Nei! Ikke heller!
3: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
10: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
11: Ja, nå skal det grilles! Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer! Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram Lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
13: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
14: Petter, hallo, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
15: Nei.
14: Får du bestilt en ny?
15: Ja. Sånn.
13: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift er nå.
16: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleiere.
20: Og advokater.
21: Og alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
25: Husk, handle nett. Hilsen, handelens miljøfond.
26: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
27: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
26: Så finnes det Danmarksferie.
28: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
26: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no. Og ta superspill til Danmark.
29: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
30: Dette er plass nummer 6.

Boys og Mini debuterte på 12. plass forrige uke, går opp denne uken til 5. Dette er Håpløst på Radio Norge. Vi holder på med topplista akkurat nå, de mest hørte låtene i Norge siste uke, og det har vært litt snakk om at det kanskje ikke har vært like stor effekt for Eurovision-artisten i år som det det har vært tidligere. Men for Norges bidrag, Jonas Love, så har det i hvert fall gitt supereffekt nå uka før Eurovision. Fra plass 100 forrige uke til 4. plassen denne uken, dette er Ja, Ja, Ja.

0: Ja, ja, ja, med Jonas Love. Og hvis du hører oss nå på fredagen, så vet vi at Jonas Love er videre til finalen i morgen. Hvis du hører oss på søndagen, reprisen, så vet vi ikke hvordan det gikk i går. Dette er Radio Norge. Vi fortsetter straks nedtellingen. Taylor Swift på tredjeplass, om noen få.
1: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
2: Nei, du. Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
3: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
8: Oi, en stemme fra oven.
7: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
7: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
7: mgmotors.no.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
4: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raves your heart.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
17: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
21: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
20: Ja.
21: Ja.
20: Ja, det var en god deal.
21: Ja.
20: Winning.
19: Klaus Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson.
22: Vi fikser det.
23: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
24: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
25: Skinny burger.
26: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
27: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
27: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
28: Radio Norge.
29: Norges mest populære sanger.
30: Akkurat nå.
29: Dette er topplista med Andreas Velle.
31: Mer av musikk.

Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.

0: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
1: Og da vi straks ved vei senere og skal spille den mest populære låten i nasjonen siste uke. Dette Norges single topp 100-lista som basert på strømming, nedlasting og radiospilling. Med andre ord, det du og jeg og vi to har hørt på den siste uka. Og hele topp 100-lista kan du se på topplista.no. Og før vi spiller ukens nummer 1, en kjapp oppsummering av hvordan topp 10 ser ut denne uken. Vel, ok, jeg på 10. plassen med I Love It, I Love It, I Love It. Victoria Nadine går opp 7 plasser fra siste uke med Real To Me. Ramon gjør et byggs oppover fra 31. forrige uke til 8. denne uken. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Oscar Milan Golden på 7. plassen denne uken. Delara går ned fra andre plass forrige uke til 6. denne uken med Sjelen. Rockboys og Vinny går opp 7 plasser med Håpløs. Og Jonas Love gjør et byggs oppover fra 100. plass forrige uke til 4. plass denne uken. Taylor Swift går oppover igjen på lista nå til 3. plass denne uken med The Fates of Ophelia. Alex Warren en plass opp fra forrige uke med Fever Dream, som vi akkurat hørte på. Og dermed så det klart for førsteplassen. Den mest hørte låta i nasjonen forrige uke, og

0: Nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
2: Thomas, hva blir det til middag?
3: Big Mac.
2: Hva sa du nå?
3: Big Mac.
2: Du må snakke litt høyere.
3: Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Ja, Big Mac.
2: Big Mac?
3: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
4: Bonjour. La mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
7: Hei hei, luften din!
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
7: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I nettavisens pristest.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
15: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
18: Vi gjør ditt liv enklere.
19: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
22: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
21: Så finnes det Danmarksferie.
14: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
21: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Color Line.no og ta superspill til Danmark.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Er du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
3: Ja, nå skal det grilles! Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
18: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
17: Ja.
18: Ja.
17: Ja, det var en god deal.
18: Ja.
17: Winning.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet og jag vekk av tyskerne her!
19: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
2: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
7: Radio Norge.

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
6: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
7: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Det vanskelig å finne en bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe?
22: Oi, en stemme fra oven!
21: Det meg, voiceoveren!
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
23: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
21: mgmotors.no.
24: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter. Si det med selvtillit.
25: Strømglad graseter. Selvtillit,
24: sa jeg.
25: Strømglad graseter.
24: Der, så.
26: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
27: Steinsprut.
28: Risprut.

0: Hei hei, luften er din.
1: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
0: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Ja, jeg klar, ja. Bare begynn. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: På fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
6: 40 000.
3: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
7: Thomas, hva blir det til middag?
8: Big Mac.
7: Hva sa du nå?
8: Big Mac.
7: Du må snakke litt høyere.
8: Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Ja, Big Mac.
7: Big Mac?
8: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
9: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Steinsprut og ruteskift.

When it's real, I keep it alive.

0: se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
1: Nei du, Changan de Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
2: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
3: Si. Gratulerer til verdens beste mamma.
4: Med morgenlevering.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Det vanskelig å finne en bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe.
10: Oi, en stemme fra oven.
9: Det er meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
9: 269.900 kroner.
6: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
9: mgmotors.no.
11: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
12: Hei, dere har ikke ringt meg nå?
11: Nei.
12: Nei, fordi mobilen min går I sånn dvalemodus på kvelden. Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Så nå det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
11: Okay.
12: Da det du og mutteren som de som kommer gjennom der.
11: Ja, men det skal vi huske på.
12: For da det, da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
11: Ja.
12: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
13: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
15: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
14: Så finnes det Danmarksferie.
16: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånt da. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
14: Pakk bilen full. Bestill ferien I dag på Kolovan.no og ta superspeed til Danmark.
17: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
1: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
2: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager, det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.

0: mer av musikken du liker. Radio Norge.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet, vi gir oss aldri på pris.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktorer.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Kom, meg du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
9: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
14: Nei, hva skjedde nå?
13: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
15: McDonald's serverer mini butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Klas Olsson, Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det!
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
20: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
21: Strømglad graseter.
20: Si det med selvtillit.
21: Strømglad graseter.
20: Selvtillit, sa jeg.
21: Strømglad graseter.
20: Der, sa.
22: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på... Maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: skulle gjort dette her mye før.
1: Det tida før og etter.
0: Mm. Stor bagasjeplass.
1: Stor frank.
0: Ja, og rekkevidden.
1: Rask lading.
0: Firehjulstrekk.
1: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
0: Til kun 412.900.
1: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Det så mange biler å velge.
7: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
8: Familiesuven MG SX EV fasit.
9: Oi, hva det?
8: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
12: Hæ?
11: Ja, vi malte med Butenox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
13: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Hei, hei. Luften er din.
24: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
23: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
25: Norsk Tipping på Hamar.
26: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
25: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
26: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
25: Ja.
26: At det mye lottomillionærer der.
25: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
26: Ja.
25: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
26: Hvilket på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
25: Nei, det har ingenting å si.
26: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det jo bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert, eller hva dere...
27: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

0: Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferie.
5: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får dere 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
8: det. Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass. Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
21: Hæ?
20: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
21: Ja, det jo det.
20: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
21: Men skal vi ikke til biltema?
22: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner. 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
4: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
5: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
6: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
5: Når?
6: Ja.
5: Når?
6: Nei, vet du hva? Gud, den kommer, etter lunsj i dag.
4: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
12: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
13: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
12: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
13: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
12: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
14: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
4: McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 700 gram fersk kyllingfilet til 99 kroner, 30% rabatt på lakseloins, 500 gram Tine meierismør til 49,90, og 30% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen, både I butikk og levert til hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktorer.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
19: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
2: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai i hjertet av Oslo. Velkommen!
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det er gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Komplett Bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
7: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
8: Nei.
7: Får du bestilt en ny?
8: Ja. Sånn.
6: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
9: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare.
12: Ja.
11: Det ikke du som den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Radio Norge.

0: de beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Velkommen til en ny bonus-epi... Nei, vi kan ikke starte sånn. Eller kan jeg starte sånn?
2: Du kan starte akkurat sånn som du vil.
1: Ok, hei og velkommen til en ny episode av Forsyningsfredag podcast, og velkommen til en ny bonus-episode!
2: Yeah.
1: Vi so back. Har du hørt det uttrykket?
2: Ja, men det en meme som går rundt med det nå? Jeg sliter mer og mer og følger med på hva folk sier.
1: Altså, jeg vet ikke om det liksom en meme, men folk... Altså, noen ganger så begynner jo folk bare å si ting, på en måte. Ja. Så nå så folk sånn, we're so back.
2: Ja, og we're so cooked og sånn.
1: Ja,
2: og...
1: jeg føler meg plutselig eldgammel, jeg, når alle de uttrykka begynner å komme.
2: Ja, men siden du jo en ung dame, jeg jo bare en helt vanlig mann.
1: Du ikke så mye eldre enn meg.
2: Nei, men jeg fyller 30 neste år, og
1: ja,
2: du
1: fyller 26.
2: Fyller 26, så du 25 nå.
1: Ja, men jeg fyller 26 I år. Jeg fyller 27 neste år.
2: Ja, men du har jo, det jo sånn at når man fyller 25, det jo cirka da frontallappen ferdig utfolket. I hvert fall på mannfolk.
1: Ja.
2: Men det kan at...
1: Det ikke 25 på damer, og så litt senere på menn?
2: Jo, men det rundt der da. Ja. Og jeg føler så fort den man kan ikke merke det. Det ikke sånn at det går og sånn bare bling, og så det.
1: Nå noen mener det da, at det liksom en switch.
2: Ja, kanskje det det.
1: Men da tror jeg du har bestemt deg for at nå jeg moden.
2: Ja, jeg ikke bestemt meg for å være moden riktig ennå.
1: Ikke sant?
2: Ja, nei, men så jeg vil si, du en ung dame, jeg bare en helt vanlig mann, så jeg sliter jo litt å følge med på hva som sånn 6-7 og sånn, jeg skjønner ingenting av...
1: Ja, vet du, det skjønner ikke jeg heller.
2: Nei.
1: Men jeg så liksom på Skal vi danse, uten å la det her drive helt ut da, så jeg jo på Skal vi danse at Genghis sa 6-7 Trygve, og så går han en syver, og da skjønte jeg cirka null. Jeg tenkte sånn, å, nå står han mellom to poengsummer, og så har jeg skjønt at det liksom en lang greie da.
2: Ja.
1: I don't know.
2: Ja, jeg tror ikke vi skal komme til bunns til hva det betyr her
1: Nei,
2: i dag.
1: Nei, jeg tror ikke det det denne podden handler om.
2: Nei, det det ikke.
1: Men ja, hvordan har det gått siden sist?
2: Du, det har gått veldig fort og veldig hektisk. Nå har jeg kommet tilbake fra første del av en turné vi på med bandet mitt, Crown Electric, så har du spilt I Sverige nå I helgen, og vært masse forberedelser og øvinger og flytting og alt mulig rart, så jeg må bare si det med en gang til dere fire som har gledet dere til sånne utvalgte. Det har ikke jeg rukket å forberede, så det blir noe vi har til gode til neste gang, og så kan vi heller prate om litt andre ting.
1: Ja.
2: Så det har rett og slett ikke vært nok timer I døgnet til å få det til.
1: Nei, og noen ganger så det litt sånn, og det må man rett og slett bare stå I, men da blir det nok antagelig en veldig mye bedre Sondres utvalgte neste gang.
2: Det vil så absolutt være, altså.
1: Mm. Ja, men det gleder jeg meg til. Jeg var nettopp og tok synsundersøkelse.
2: Ja, hvordan gikk det?
1: Det gikk... det det da. Jeg går liksom rundt med en opplevelse I livet om at ting går fint hele tiden.
2: Ja.
1: Og at det liksom null stress joggedress.
2: Mm.
1: Men så kom jeg liksom frem til at sånn, vet du hva? Jeg må sjekke dette synet, fordi hver gang vi sitter I innspilling her, så zoomer jeg inn på manus for å klare å lese hva som står.
2: Okay.
1: Og så sliter jeg jo litt med hodepinne og sånn.
2: Ja.
1: Har ikke tenkt at jeg har noe sammenheng, fordi jeg også har påvist migrene.
2: Mm.
1: Men så har jeg også tensjonshodepinne, så det liksom, det en mix av greier her da.
2: Ja.
1: Kommer dit, og så tenker jeg liksom... Ja, sannsynligvis så trenger ikke jeg briller, men det greit å få sjekka.
2: Ja, det det jo.
1: Og sånn det med alt, liksom. Det bedre å sjekke en gang for mye enn for lite.
2: 100%.
1: Og så sier jeg, ja, da har vi jo funnet noen styrker her. Og jeg bare, åja, ikke sant? Da blir det Sara Brilleslange Høydal her.
2: det skal vi begynne å kalle deg.
1: ja. Så jeg håper bare nå at jeg kan finne meg... et pent par med briller.
2: Ja.
1: Fikk anbefalt å dra på normal av Sondre her I sted.
2: Mm. Jeg har hørt det at, siden jeg ser som en falk, har jeg hørt av den veldig hyggelige, hva heter det, ikke logoped, men hva heter det sånn?
1: Optiker.
2: Jeg skulle til å si lokomotiv. Han sa at jeg så som en falk når jeg var og testet synet mitt for sånn 5-6-7 år siden, og jeg føler at jeg gjør det fortsatt. Men jeg har hørt fra de som bruker briller at det like rett å bare kjøpe sånn trepakk for 59 kroner på normal.
1: Ikke sant.
2: Det
1: Vi får se hva det blir. Jeg har jo egentlig lyst på noen ordentlig freshe designerbriller.
2: Ja, de kommer du til å sette deg på, eller glemme, eller...
1: Ja. Altså, jeg skjønner det liksom hvis det lesebriller, fordi de bruker du liksom når du leser.
2: Ja.
1: Men jeg kommer til å måtte bruke briller hele tiden.
2: Ja. Og heldig måtte kalle deg Four Eyes og Harry Potter og...
1: herregud, jeg synes det så rart også, fordi se for deg det, når du ser folk som bruker briller nå, så klarer du ikke å se for deg de uten briller. Hvis de bruker briller fast.
2: Nei, vi har en kollega her, Erik Sharma, programleder på Radio Rock. Han går jo med briller, og jeg har kjent han i halvannet to års tid. Mm. Jeg spurte han, du Sharma, kan jeg få se deg uten briller? Ja. Og det var første gang jeg så han uten briller, og det var noe av det rareste opplevd denne måneden.
1: Ikke sant? Ja. Og det det jeg bare sånn, shit, nå kommer folk til å liksom se på meg på en annen måte.
2: Ja, og du kommer til å se andre på en annen måte også.
1: Ja, og det på en måte sånn, ja, jeg kjenner jeg veldig spent på hvordan det blir. Fordi jeg må få noen som liksom passer meg. Og så, jeg sliter alltid med å finne solbriller, fordi jeg ser ut som en bie med de, men de blir svære, ikke sant? Ja. Så jeg bare håper at jeg finner noe som fint, og som jeg kan føle meg litt fresh i.
2: Ja, det får du til. Det herregud. Og så kan det jo være, blir du kanskje linser etter hvert. Og...
1: Ja, det så mye greier inn på øya da. Anyways, det blir briller i hvert fall. Ja. Brilleslange høy.
2: Men ikke kjøp sånne dyre briller. Det kommer til å...
1: Ja, vi får se hva det blir til altså.
2: Ja.
1: Du hører jo på meg at jeg har lyst på mye briller.
2: Ja, nei, du får gjøre det, og så kommer du til å tenke, fader, jeg skulle hørt på Sondre når du mister dem. Jeg har bare kjøpt billige solbriller.
1: Ja.
2: Det jeg veldig glad for. Men de har klart
1: det
2: å ta
1: det valg på.
2: Ja. Men den ene gang så fikk et par Ray-Bans. De klarte jeg å miste etter to dager.
1: Ja, men det standard det. Ja. Jeg kjøpte et par superbillige briller til sikkert 200 spenn. Og det var liksom favorittbrillene mine. Jeg elsket de. De var så nice. Mister de da, en uke inn i deres liv.
2: Men da går det greit. Hvis det liksom, når det briller til 1900 kroner, så det mye surere i stedet for å bare, det var 200 kroner.
1: Ja, 100%.
2: Så, ja.
1: Ok, jeg tenker vi bare hopper inn i en liten oppdatering her.
2: Ja.
1: Fordi vi skal selvfølgelig snakke om Ed Gein på Netflix, denne serien. Og jeg har spurt dere på Instagram hvilke tanker og meninger dere har om den serien. Fordi det har jo blitt en snakkes da, sagt. Men før det så tenkte jeg vi bare skulle se litt på den her David-saken som vi snakket om. Det var vel i forrige bonusepisode.
2: Det kan det være,
1: ja. Ja, og det har ikke skjedd så veldig mye nytt i den saken, annet enn at de har, ransaket adressen til David, for det åpenbart var en bil registrert på han. Og så i tillegg, så, altså, han er jo liksom ikke siktet på en måte, altså, han er jo ikke dømt for noe eller noe sånt, nei. Så per nå, så vet vi ikke om han er skyldig, rett og slett. Men noe som er interessant er jo, fordi dette her er jo en sak hvor det er snakk om liksom, det har kommet ut info om at her var det snakk om partering og veldig sånn brutalt drap da. Men nå så er det en politibetjent som har kommet ut og sagt at det ikke er sikkert at det var et drap engang.
2: Ja.
1: Så det er jo litt sånn, åja, men det gjør jo saken veldig annerledes.
2: Ja.
1: Og så lurer jeg jo på hvordan, hvis det ikke var et drap, hvordan har hun havnet i bagasjerommet på en Tesla?
2: Ja.
1: Hun har jo ikke bare lagt seg der.
2: Nei, obviously ikke.
1: På en måte, altså, det er jo, noe har jo skjedd her, om så det var liksom en ulykke, eller noen som har ikke visst hvordan de skal håndtere at hun har dødd, på en måte.
2: Ja.
1: Og så har de lagt hun i en Tesla.
2: Mm.
1: Det kan være noe sånt også.
2: Ja.
1: Men det blir jo veldig spennende å se den utviklingen der da.
2: Ja, det er jo tydelig at de i virkelig etterforskningsfasen av dette da.
1: Veldig.
2: Så det kan være at vi får noen svar snart, nå som de har vært og sett i på hans eiendom.
1: Ja. Jeg er veldig spent på det egentlig, fordi det er, ja, når det er så mye informasjon og mye som går litt imot hverandre, så er det veldig interessant å se hva som egentlig er på hva det politiet egentlig har funnet da.
2: Ja.
1: Så ja, det blir veldig spennende å følge med på akkurat det.
2: Mm.
1: Og så må vi snakke om Ed Gein.
2: Ja.
1: Jeg har jo som sagt spurt dere på Instagram hva dere tenker om akkurat den serien.
2: Mm.
1: Jeg og Sondre, vi snakket om at vi skal se den, og jeg må komme med en helt ærlig tilståelse her.
2: Mm.
1: Jeg har ikke klart å se hele.
2: Nei.
1: Jeg synes den var forferdelig.
2: Ja, det
1: ganske, på mange måter.
2: Den ganske, det noen øyeblikk der inne der som ganske ekstreme. Der hvor du, altså vi jo kjent med den saken, vi har jo hatt den her.
1: Selvfølgelig, ja.
2: Men det noe med det visuelle, og når du blir fortalt på den måten du gjør, og du ser det skje i Ghoststein, så ser Jax Teller fra Sons of Anarchy begå disse forferdelige handlingene.
1: Ja, han fra Sons of Anarchy.
2: Ja, liksom. Så det veldig rart å se han.
1: I alle dager.
2: Det spiller veldig bra da.
1: Veldig, veldig, veldig bra. Jeg synes ja, skuespillerne skal ha veldig cred.
2: Mm.
1: Fordi de har gjort, altså, de har gjort rollene sine justice.
2: Ja.
1: Og det synes jeg jo viktig når man skal gjøre en sånn type serie, da.
2: Mm.
1: Jeg synes det sjukt, fordi jeg har fullført episode 4.
2: Mm.
1: Det vel 8 episoder. Så jeg halvveis, og jeg har kommet da til et punkt hvor jeg kan ikke spise mat mens jeg ser denne serien.
2: Nei, det tror jeg en dårlig idé.
1: Ja, for det begynte med at jeg startet liksom, i fredagstakoen, liksom.
2: Ja, det...
1: Dommest du kan gjøre, eller?
2: Ja, ikke gjør det.
1: Det var helt sjukt.
2: Ja.
1: Men jeg synes jo liksom serien starter bra.
2: Ja, det synes jeg også.
1: Og ja, spoiler alert til alle som ikke har sett den.
2: Ja, det må vi bare legge frem nå med en gang. At, ja. Så å si resten av episoden kommer vi til å prate om Ed Gein.
1: Og jeg tenker liksom sånn, dette definitivt en serie verdt å se hvis man interesserer seg for saken.
2: Mm.
1: Jeg har fått litt tilbakemeldinger på at folk synes det var fint å kjenne til den faktiske saken før man så serien.
2: Ja.
1: Så sånn sett så var det jo bra at vi hadde laget episode om det tidligere da.
2: Ja, så vi visste ikke at den serien kom.
1: Nei.
2: Nei, det var tilfeldig, og så ble det vel lansert et par uker etterpå.
1: Ja, et eller annet sånn. Og... Jeg må jo si at jeg også synes selv at det var veldig ålreit å ha den faktiske saken i bakhodet.
2: Mm.
1: Og det nok også fordi at serien, er det lov å si, har faktafeil.
2: Ja.
1: Det mye som skjer i serien som ikke skjedde i virkeligheten.
2: Nei, eller at de har på en måte filled the gaps da.
1: Ja, og tatt seg noen kreative friheter. Og...
2: Ja, og, det må man alltid regne med.
1: Mm.
2: Jeg veldig glad i sånne breakdown-videoer der hvor, altså i går så for eksempel en astronaut gjennomgå liksom romskip filmer og liksom hva realistisk, hva ikke realistisk og han trekker fram. Altså det ting som blir forenklet for liksom historiens del, at for eksempel en karakter blir kombinert til flere.
1: Mm.
2: Det skjer ofte for eksempel med true crime at man kombinerer det en politimann som overalt.
1: Mm.
2: Det han representerer politiet i sin helhet.
1: Ja, ja.
2: Det veldig få politimenn som liksom med på alt som skjer. Da.
1: Mm.
2: Så det sånne ting, men så det det at når det blir rett og slett feil.
1: Ja, og det jo det som noen av de tingene som skjer i den serien. Det jo for eksempel snakk om at et av drapene, der var det involvert altså der hadde de en romantisk relasjon.
2: Ja.
1: Og så i virkeligheten så hadde de ikke det.
2: Nei.
1: Det gjør jo det setter jo på en måte det drapet i et litt annet lys.
2: Ja.
1: Fordi, altså det ikke nødvendigvis sånn at det den største, det den sykeste feil man kan ha, eller sånne ting, men det gjør jo også at man ser ja, som sagt, man ser drapet i et litt annet lys da.
2: Mm.
1: Når realiteten var at det var mer brutalt.
2: Ja.
1: Og så det jo litt andre ting som også som ikke skjedde i virkeligheten. Mm. Og jeg tenker jo litt sånn, som du sier da, det må man litt regne med. I den her Jeffrey Dahmer-serien da, som kom tidligere, der var det også litt sånne type feil, men det var ikke feil som gjorde... Det gikk ikke på bekostning av serien.
2: Nei.
1: For eksempel, altså det var jo et leilighetskompleks på en måte hvor han bodde, og da hadde de plassert han vegg i vegg med hun som meldte fra til politiet,
2: ja.
1: Mener jeg det var.
2: Ja.
1: Og så bodde hun egentlig i en annen etasje eller
2: ja, ja.
1: Et eller annet sånt.
2: Ja, ja.
1: Så der har de jo på en måte bare byttet litt om på det for at altså for rett og slett det kreative av det. At det ser bedre ut på i den serien at hun bor vegg i vegg.
2: Ja, altså, det, det blir ikke en sånn der, det vil ikke endre på det store og det hele. Altså, jeg vil vel tro at det grunnen til at de ga dem en slags relasjon på grunn av, ja, man trenger en relasjon for å på en måte, altså, altså, Gåstein justify det han gjør, siden noen ganger i, altså, den tankegangen man må sette seg inn i jo ganske, out there i forhold til hva vi vant til vår logikk og sånn. Så derfor må man på en måte begrunne det litt, hvorfor han gjør det.
1: Ja, altså i virkeligheten så kan det ha vært tilfeldig drap, og det vet vi jo at det stort sett var også.
2: Ja.
1: Men det kan, for å kanskje forsvare det litt, da, så kan det være at det vanskeligere å gjøre det til et interessant opplegg i en sånn her serie da,
2: ja.
1: Hvor man prøver å forstå, fordi det jeg føler med de seriene her at man kanskje heller i større grad prøver å forstå hvordan Ed Gein har tenkt, hvordan var han som menneske, hvorfor gjorde han som han gjorde, og da det mer gunstig å legge det frem på den måten, at han hadde et eller annet behov for nærhet som han aldri hadde fått, og så prøver de å fremstille det i en sånn relasjon da.
2: Ja.
1: Men jeg tenkte vi bare kunne lese litt fra disse meningene som folk har sendt inn.
2: Ja.
1: For folk har, altså dere lyttere, har seriøst så sterke meninger om den serien her. Og jeg synes det var så gøy når jeg la ut den her spørsmålsboksen hvor dere kunne sende inn. Altså, det rant inn. Og folk har veldig delte meninger. For eksempel, veldig interessant serie, mye jeg ikke visste om han, men jeg synes kanskje den var litt vel vulgær. Og det, vulgær er vel kanskje at den er litt, litt for nasty, egentlig.
2: Ja, men, altså, det må
1: det
2: den være.
1: Det er saken.
2: Det er saken, det er sånn den er. Og det kan være at jeg har tatt det litt, og på en måte, men man må på en måte anerkjenne hvor grotesk det er.
1: Altså, når ja, det er bedre det.
2: Når folk begår sånne handlinger, så skal vi ikke, når det dokumentert, og så må vi ikke drive dekk over, og på en måte sette dem i et bedre lys.
1: Ja, og så det jo på en måte, det flere, ja, for eksempel her, så det jeg som skriver, litt skremmende hvor mye sympati man fikk med Ed, bra serie og forstyrrende. Og det jo kanskje litt det da, hvis man ikke hadde lagt frem hvor brutale de handlingene var, så ville nok den sympatien vært enda større.
2: Ja, Bruna, det viktig å, altså, alle offre i en eller annen setning, men the end just, don't justify the means, altså det ja, det jeg helt enig der da.
1: Det akkurat det. Det også jeg som skriver, det ødela hele den ekte historien, han var ikke nekrofil, men han var det i serien, Netflix, what the fuck?
2: Ja.
1: Og det også en faktor. Det jo litt sånn, fordi det sånne type faktafeil som man blir sånn, men det kunne man holdt seg for god for. Fordi det har liksom vært teorier om at han kanskje kan ha
2: ja, gjort det. Ja, og da hopper jo Netflix på det.
1: Ja.
2: De fyller det vakuumet som der da.
1: Det nettopp det. Andre skriver, syns Ryan Murphy, altså regissøren mener jeg der, prøver å skape sympati for folka i serien, som ikke fortjener det. Og det kan man jo si. Det mange som mener det om den Menendez-serien han lagde også.
2: Ja.
1: Der jo folk litt mer, folk godkjenner litt mer sympati for de, nettopp fordi historien deres handler om misbruk fra ung alder og alt, alle de tingene der. Men det blir jo litt sånn, man må jo, det tenker jeg også om disse Monsters, eller Monster-seriene da. Altså man må jo ha det samme, kall det verdigrunnlaget da, for når man skal se det. Fordi man kan ikke synes det for mye sympati i en serie, og så det for lite i en annen på en måte. Det litt sånn, enten så skal man fremlegge historien sånn som den eller så, altså, det må ses med samme øyne på en måte.
2: Ja, ja.
1: Og så det flere som syns at, ja, googlet litt og spurte ChatGPT, halvparten av det som skjer i serien har jo ikke skjedd i virkeligheten. Det jo synd, det jo samme på en måte at det går igjen da. Litt forvirrende, jeg hopper litt for mye frem og tilbake, synes jeg. Og det jeg helt enig i. Jeg holdt på å miste det. Jeg tror det en av grunnene til at jeg ikke har klart å se ferdig serien. Mm. Fordi det så sinnssykt. Altså, jeg vil bare se hele serien, ja. Og på en måte se en filmatisert versjon av Ed Gein-storyen.
2: Ja.
1: Det jo det man egentlig får inntrykk av. Men, altså, før man ser den. Men så det, altså det regissører som skal lage serier om Ed Gein i serien om Ed Gein.
2: Ja.
1: Hva mener du?
2: Det denne her Netflix-bloaten, som jeg liker å kalle det, som jeg har rant om tidligere, det at Netflix vil strekke ut serier, eller gjøre ting som kunne blitt fortalt på halvannen, to timer, til at siden det å se 8 episoder på en kveld, veldig mye, det ikke, veldig få folk har tid til å sitte i 8,5 time og se på en serie. Så derfor har Netflix kjøpt seg 2-3 dager da, med abonnementstid. De ville bare strekke ut tiden de bruker. Så det sånn der fuck you til, til oss som sitter og ser på grunn av, herregud, det mye detaljer i denne historien, og mye annet true crime, altså dokumentarer, altså alt. Men det den der, de skal strekke det ut, og det de mener at det for at du skal få et avbrekk, og skal, altså,
1: og så skape flere lag til saken.
2: Ja, ja.
1: Jeg skjønner, fordi de dro jo inn den her Psycho-filmen, som ble laget, jeg mener det var en film.
2: Ja.
1: Den drar de jo inn i serien, og de drar inn Ted Bundy. Jeg
2: Texas Chainsaw Massacre.
1: Ja, og de drar inn alle disse greiene her som, ja, sikkert har liksom kommet som et resultat av Ed Gein-saken, og ja, det for så vidt interessant nok at det har blitt laget, at alle de Texas Chainsaw Massacre-filmene, og Halloween-filmene, og Friday the 13th, og alle disse filmene her, som er inspirert av saken. Interessant nok på en måte. Jeg synes det ble, altså jeg ble helt sånn ok, ja, vi har skjønt det nå, ikke sant? Nå har vi skjønt at de skal lage en serie. Vi trenger ikke å se perspektivet til han som muligens skulle bli castet som Ed Gein. Nei. I serien om Ed Gein.
2: Nei.
1: Jeg synes det ble helt sånn tullete.
2: Det veldig bevisst at de gjør det. Det bloat, det
1: jeg ble seriøst helt oppgitt. Ja. Jeg satt gjennom disse scenene og bare sånn, men dette har jo null med saken å gjøre. Ingenting. Og så følte jeg at det var nesten litt mer sånn reklame for andre serier på Netflix. Når det blir dratt inn Ted Bundy, og det blir dratt inn den ene og den andre.
2: Mindhunter og...
1: Ja. Hva mener du? Hva har dette med noe som helst å gjøre? Dette kan vi la ligge.
2: Ja.
1: Dette kunne du lage i en dokumentar om Ed Gein. Fordi det det også. Ryan Murphy har laget dokumentarer, og han har laget fiktive serier, eller spillefilmer da. Spilleserier, whatever. Ta med at det laget diverse serier og så videre i dokumentaren, for der har det noe å si. Der det kult å snakke om. Det jo liksom, ja, vi skulle lage denne serien, det var helt sykt, og de hadde dratt det ut i evigheten der også. Men når det skal være en serie som seriøst handler om dette Ed Gein's storyen, og dette det som skjedde, og vi skal se at vi skal se forskjellige drap, vi skal se hvordan relasjonen hans var med moren sin, vi skal se at han potensielt drepte broren sin, selv om vi ikke vet om det skjedde, men i serien så gjorde han det, og dekket over det etterpå. Og vi skal se alle disse tingene spilt ut, og sitte og få klump i magen, og bli helt bli kvalme, rett og slett.
2: Ja.
1: Det liksom, eller det min tanke da, om hvordan det skal være.
2: Jeg stiller meg helt bak det. Det er spytt i trynet til oss som skal prøve å få med oss en serie. Så det kunne hatt en lang rant om det, men det sånn, jeg liker ikke å dra på kino lenger, siden alle filmene du skal se varer i 3,5 time, og det litt sånn... Jeg sa andre en tid når du kunne dra på kino og se Madagaskar på halvannen time, og så være hjemme og legge seg, liksom.
1: Ja.
2: og sammen med Netflix også. For å konsumere noe, så må du liksom... Ja, ok, det skal se den serien hvor det liksom, ok, det 8-9 episoder. Å, herregud, jeg liker liksom det langtidshistoriefortelling, altså Sopranos, Breaking Bad, der ble, men der det...
3: Fiktivt.
2: Det fiktivt, og det pacet ut bra.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det blir ikke strukket ut.
1: Nei, og så det noe med da, hvis du ser Breaking Bad for eksempel, det jo et, hva skal man si, regissørene der jo genier, ikke sant? Fordi de har laget, det alt gjennomtenkt.
2: Ja, ja.
1: Det jo det som greia, og at det gjennomtenkt med publikum i betraktning på en måte. Så det starter med at ting veldig, altså man kan, Breaking Bad seriøst den beste serien ever.
2: Ja, ja.
1: For det starter med, man kan se det på seriøst bekledningen i de første episodene. Det starter liksom med lyst, og det en helt annen vibe over episodene, og jo lenger ut du kommer, jo mørkere og mørkere og mørkere blir det.
2: Ja.
1: Selve serien blir, altså... skjermen blir mørkere, klærne til Walter White blir mørkere. Det liksom alt gjennomtenkt på den måten da.
2: Vince Gilligan, som regissøren og skaperen av Breaking Bad, ja, han et geni, men han også ekstremt opptatt av detaljer. Han hadde det var en times diskusjon han hadde med sminkeavdelingen på hvilken rødfarge Skyler skulle ha på tærne sine for å symbolisere et eller annet. Altså, ja. Og i siste episode, der det så kul detalj, siden episoden heter Felina. Og her det noen spoilers for siste episode av Breaking Bad, bare så det sagt. Men hvis du ikke har sett det inn, så det sånn, ja, da det din feil. men den heter Felina, og, og når Walter setter seg i bilen skal kjøre tilbake til Albuquerque, så hører han på en sang som heter Felina. Og det en sånn meksikansk vise om en kriminell mann som skal returnere til byen sin for å erklære kjærligheten til sin kjære da som Walter basically gjør og han dør eller noe sånt det den på en måte låta reflekterer veldig hva som faktisk skjer ok, det passende men hele temaet liksom introsekvensen og sånn i Breaking Bad jo disse her periodic table forkortelsene og hvis du tar fe og li og na så det forkortelser for hovedingrediensene på en måte i tårer, blod og meth Så det bare sånn...
1: Det helt sinnssykt.
2: Det så mye. Altså, bare, hvis du litt nysgjerrig på det der, altså, du vil ikke tro hvor mye detaljer det og du skjønner ikke helt hvordan han har klart det.
1: Nei, og det liksom... Det den beste typen regissering jeg vet om.
2: Ja, ja.
1: For det også mye sånn... Det noen serier og gamle filmer og sånn, jo laget eller sånn, de jo laget... med det som utgangspunkt. Her skal vi se på detaljer, vi skal, alle disse tingene skal tas i betraktning, og det jo mange serier og filmer hvor du seriøst kan dele skjermen i fire, og så forteller hver del av skjermen en forskjellig historie.
2: Ja, ja.
1: Og det liksom, det dødskult, det veldig nørdete, men det også en sånn stor del av film og serier og sånne ting som jeg synes så utrolig spennende. Og da blir jeg jo skuffet, må jeg jo si, når vi liksom har... Ryan Murphy en av de største nå, veldig vinnende, ikke sant? Lager store serier og får jobbe med Netflix, og det liksom, det stort og voldsomt. Og så blir jeg så skuffet.
2: Yep.
1: Jeg har ikke opplevd det, og har sett en true crime-dokumentarserie, whatever, og ikke klart å se ferdig. Og fordi det ikke bare fordi det groteskt. Jeg har sett mye gore og nasty greier i mitt liv. Dette var fordi jeg syntes det var dårlig.
2: Ja.
1: Og det sier mye, altså.
2: Ja.
1: Skikkelig, ja, jeg bare ordentlig skuffet. Og så var det jo, vi må jo se da, fordi noen av dere som lytter sier for eksempel, synes det var veldig bra, men frustrert over at hele siste episode bare var funnet på.
2: Ja.
1: Generelt at mye gjennom serien har funnet på, fortsatt ganske bra. Veldig bra, men en stor fordel å kunne historien fra før. Jeg mislikte veldig hvordan serien ble laget, nesten som at vi syns synd på han. Ikke spis mens du ser på. Helt fantastisk og skrudd. Elsker at de tar med Psycho og hun, dama fra konsentrasjonsleirene, altså hun...
2: The bitch of Buchenbachen, eller sånn.
1: Ja, akkurat det faktisk. Ja. Det synes jeg også var interessant, og det kanskje en sånn del av serien som jeg personlig synes at ikke kanskje, når man gjør research på saken selv, så kommer det kanskje ikke tydelig nok frem hvor stor obsesjonen hans var med hun.
2: Ja.
1: Hun Ilse Kors, tror jeg hun heter. Jeg husker ikke helt hva hun heter.
2: Ilse Kors Furuseth.
1: ja, det var akkurat det. Men ja, i vanlig research så kommer nok ikke det tydelig nok frem, hvor obsesst han faktisk var med hun.
2: Ja.
1: Mens i denne Ed Gein-serien så blir det så tydeliggjort at det noen ganger så ser han hallucinerer og ser for seg at han med henne, og han helt obsesst og besatt av tanken på at hun kan ha fått til det, og hun liksom hans største rollemodell da.
2: Ja.
1: Og det jo ja, helt sinnssykt.
2: Ja.
1: Så det likte jeg at de hadde med.
2: Ja, og det var litt sånn interessant altså, å se hvordan liksom når de sitter på den kaféen i første episode der, og ja, har du hørt hva som har skjedd i konsentrasjonsleiren og sånt? Alt dette var nytt, altså mye detaljer rundt hva som skjedde liksom, av det verste som skjedde i Tyskland kom ikke frem til for mange år senere, ikke sant? Så for noen, og det liksom, om vi får plutselig vite nå at altså, vi vet jo at det foregår, på grunn av internett, at det foregår helt groteske brudd på menneskerettighetene rundt om i verden nå, ikke sant? Men tenker vi ikke, og liksom går det et par år, ikke sant? Så det veldig viktig at vi bruker den stemme vi har, men nå skal vi ikke snakke for mye om det som politikk og sånn. Men ja, og så ser man jo den syklusen repeterer seg da, at folk blir inspirert av han, eller på en måte adapterer hva han har gjort, altså han blir inspirert av henne, han inspirerer, spekulerer man i her, andre, både med liksom på en måte, la oss lage en film, ta elementer av han, hva han har gjort, eller liksom på en måte Ted Bundy har liksom fått med seg, hva Ed Gein, spekulerer de jo i, det, i her da.
1: Ja.
2: Så ja.
1: Altså, jeg litt conflicted på en måte når det kommer til hva jeg syns om sånn, hvordan serien Fordi jeg har på en måte på en side veldig sterke meninger om at jeg syns det var en dårlig laget serie. Men på en annen side så liker jeg jo at jeg skulle bare ønske at serien kun var det som, altså første episode veldig, veldig bra. Den likte jeg skikkelig godt, men jeg synes det ble gradvis dårligere og dårligere, og da føler jeg at da har de dratt den ut for langt. Og så synes jeg at de kunne kutta, som jeg nevnte da, jeg synes de kunne kutta alt som hadde med disse andre seriene og filmene å gjøre. Det blir veldig rart, fordi at du hopper så frem og tilbake i historien, og det får meg til å tenke at hvis de hadde kutta bort det, så hadde dette kanskje vært en serie på 3 episoder, men vi hadde fått hele, altså det hadde vært en knallbra 3-episoders serie. Og så tenker jeg at kan det ha vært, for jeg har liksom prøvd å skjønne litt hvorfor de har gjort det på den måten. Er det fordi at de har lyst til å få frem alle disse, hva om det var sånn, og liksom teoriene da? Kan det ha vært derfor de har gjort det, eller?
2: Nei, men så er det disse her Netflix-eksekutivene er jo litt sånn at vi jo bare tall på en skjerm for dem, så de, vi jo veldig på den her, de skal strekke ut tiden, men også på at vi skal bli spoonfedd. Det jeg kunne ønske var at, at man på en måte, jeg liker å på en måte bli litt mer opptatt av at det her ting som vi ikke forteller. Altså for eksempel, jeg synes hun spilte morgen til Ted, var veldig dyktig. Jeg tror jeg har sett henne i noen sånn komiserier og sånn før, og så jeg hun plutselig nå i den mer sånn seriøs, og hun gjorde det kjempebra, veldig sånn skremmende. Så du klarer med en gang å skjønne liksom hva slags dame,
1: ultrakonservativ. Det digget jeg.
2: Ja.
1: Hun var knallbra.
2: Men det liksom kunne vært en greie at la oss starte historien i begravelsen hennes, også på en måte, men han snakker om henne, så vi må på en måte se for oss hva slags damen her var. Og så vi trenger ikke noen flashbacks, vi trenger ikke noe for å fortelle eller vise, bare la henne være en sånn mystisk figur som på en måte har fucka så mye med huet til Ed da.
1: Ja.
2: Og heller ta og fortell perspektivet litt fra de I den byen der. Mm. Eller kanskje perspektivet til hun Adeline, hva var den het?
1: Adeline.
2: Kanskje perspektivet hennes, sin hun jo også veldig, virker forstyrret da, men kanskje ikke like mye som Ed.
1: Mm.
2: Men at det på en måte hun blir en hovedkarakter, og at man, hun kommer og ser hva han har gjort.
1: Mm.
2: At det ikke hans first person perspektiv, og hans hallucinasjoner, og, men at man... hun på en måte liker jo han og på en måte har en stor tilknytning ta heller, fortell historien hennes hvordan hun observerte dette, eller til en politimann
1: ja, sånn ja. Jeg kan være enig I det samtidig så tror jeg at for å forstå hvor gæren han faktisk var, så tror jeg at man nesten måtte ha hørt det fra, eller sett det fra hans perspektiv.
2: Ja, og det kan man kanskje gjøre til slutten, på slutten
1: at
2: man drar fram en av disse siden best dokumenterte drapet han hadde at da har vi en 15 minutter sekvens på hans first person perspektiv der da tror jeg hadde vært kult siden det jo liksom det her med at at vi må vi vet at han skyldig men at vi vitne til hvordan det ser ut utenfra men også på nært hold så hun som liksom I en intim relasjon med han
1: ja det sant jeg synes det var kult det, altså, det ikke sånn at jeg skal totalslakte denne serien
2: Nei.
1: Men fordi det var mye bra I den også
2: ja.
1: Av de fire episodene jeg har sett Jeg må, en ting jeg har lyst til å gi creds for relasjonen med hun som også var litt gæren i følge serien I hvert fall.
2: Ja.
1: Litt synd at de fremstiller det som at hun var, at hun elsket alt han drev med på en måte, at hun backa han I det I så stor grad. Fordi det jo bare helt vilt å gjøre egentlig.
2: Mm.
1: Men jeg må gi cred for akkurat det med at hun fikk en ganske stor del av serien, og at man fikk på en måte se at hun oppdager at Ed har at moren faktisk død.
2: Mm.
1: Fordi gjennom hele serien så er det jo veldig tydelig at Ed tenker at moren fremdeles lever, selv om han vet at hun død, etter at hun dødd da. Og at han på en måte han oppbevarer jo kroppen hennes I huset I andre etasje og stiller henne opp og har liksom gjort masse altså, hele konseptet her jo at Ed vil jo lage moren sin som, altså ved hjelp av menneskehud og lage masker og alt mulig sånn og klær seg ut I dameklær etter hvert og det på en måte sånn Det nesten som at han har lyst til å være moren sin.
2: Ja, det virker sånn.
1: Rett og slett.
2: Ja.
1: Og jeg synes jo, en ting som jeg kan synes at serien gjorde bra, var jo å få frem akkurat de tingene da. Og vise tydelig hva som kan skje da, når du blir egentlig hatet av mora di fra du født. Og prøve å imponere henne hele tiden da.
2: Ja. Nei, altså de må jo I hvert fall treffe på noe, siden de hadde jo plenty av tid I disse 8 timene det tar å se den serien.
1: Gud, ja. Jeg vet ikke om jeg orker å se det ferdig.
2: Nei, vi kan finne en annen serie å se.
1: Ja, kan vi ikke gjøre det, ja. Jeg synes det var... nei, likte ikke. Men en ting jeg har sett da, etter at den serien kommet ut og folk har liksom fått fordøyd den litt, jo at, fordi I USA så det jo veldig, altså brukt marked og loppemarked, garasjesalg og så videre, jo en veldig stor greie. Plutselig, vet du, så dukker det opp både annonser på Facebook Marketplace og bare bilder fra type garasjesalg og så videre, lamper som ser clean like ut, som lampene som Ed Gein har laget av menneskehud. Og de ser, du vet, sånn, sømmene kjempetydelige, og det bare, det ser helt likt ut. Æsj!
2: Æsj!
1: Æsj!
2: Hei, Dag!
1: Jesus Christ!

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Masse pappesker som har pakkes ut av.
2: Ja.
1: Men der ligger det masse menneskekropper.
2: Ikke sant.
1: Nei, men jeg foreslår at siden vi har litt sånn her ressursbak I munnen etter den serien her, hvis det noen som har en tips til en... Så jeg synes det var fint at vi på en måte ble enige om at den skal vi se, og den skal vi snakke om, og så hører vi meningen deres, og så da vi jo drar det litt sammen her.
2: Enig.
1: Gjerne sende inn tips til en sånn serie som kanskje ikke så lang, kanskje en dokumentar eller et eller annet vi kan på en måte se sammen. Så vi ser den til neste bonusepisode. Det kan vi kanskje gjøre litt sånn til neste som du, om dere følger litt med på Forsvinningsfredag Instagram så post vi litt der sånn kanskje vi kan bli enige med en eller annen serie dokumentar eller lignende
2: ja, det tenker jeg vi må gjøre for det, jeg synes det kult å kunne diskutere det litt og dette absolutt ikke filmpodden for å si det sånn
1: nei.
2: Men når det gjeller disse seriene så synes jeg det interessant fordi Ja, dette med at det kan være litt faktafeil, og vi står jo veldig for at det fakta I bordet.
1: Ja.
2: Ikke sant? Så det fint å kunne diskutere litt disse filmatiserte versjonene også, fordi det viktig å huske på at selv om man ser disse seriene kommer ut, og det veldig lett å tenke at det som skjer der sant, men så det til syvende og sist en dramaserie på en måte.
1: Ja, du, man kan ikke se altså liksom, ta hvem som helst true crime spillefilm, altså ikke ta det for liksom å, jeg så den filmen, og nå vet jeg hva som skjedde I den saken. Det ikke baser det du tror sant på en fiktiv serie altså liksom en, ta, se, les om det, gjør litt research ikke bare les på Wikipedia heller men ta cross-reference og liksom hør på oss, hør på episoden til Sara Sara veldig god på å skrive manus som faktabasert, basert på mye research hun har gjort det I veldig mange år nå
2: Absolutt.
1: Så vi føler at vi kan si at vi en ganske trygg kilde på hva som hvis ikke så legger vi det tydelig frem da
2: ja. Absolutt, og ja, nei, jeg synes det fint å kunne se litt på disse fiktive greiene også, fordi jeg skjønner, og det har jeg fått tilbakemeldinger på også, at det veldig mye, I mange saker, veldig mye informasjon som florerer rundt, det vanskelig å vite hva man skal stole på, hva det som, og spesielt nå som det har kommet så mye sånn AI-videoer og alt mulig sånn, jeg skjønner at man blir forvirret, Det liksom, og så det mange såkalte, vil jeg si, aviser og så videre på nett. Hvis man søker opp en sak, så kan det komme opp det som ser ut som en legit avis, men så kan det være bare at noen sykt god på webdesign, og så det egentlig en ganske lite troverdig kilde, egentlig da.
1: Ja.
2: Så jeg skjønner veldig godt at man kan bli forvirret. Og dette vet jeg jo fordi jeg driver med det hver uke. Men ja, da det ekstra fint å kunne snakke om det som skjer da.
1: Ja.
2: Så det også en av grunnene til at jeg liker disse bonusepisodene, for da får vi liksom muligheten til å kunne sette nåla I ballongen, holdt jeg på å si.
1: Sette nåla I ballongen, det et nytt uttrykk vi, jeg vet ikke om det ja.
2: Det ikke et uttrykk?
1: Nåla I ballongen, nei, jeg tror ikke
2: men, okay, la meg,
1: dette... Spikeren I kista?
2: Nei! Det ikke det jeg mener. Det jeg mener hvis du setter... hvis jeg lager et nytt uttrykk nå, siter meg på det, altså.
1: Ja, jeg skal sitere deg på det.
2: Hvis du stikker nåla I ballongen, lufta går ut, myte sprukket.
1: Ja.
2: Ikke sant?
1: Ja, ikke sant?
2: Den var ikke så dum.
1: Ja, det noe med dette her at du har fått... du skal få briller nå.
2: Ja, da har jeg plutselig blitt en smarting.
1: Ja, det blir sånn... 5-6% smartere.
2: Dæven du. Ja. Vi skjønner poenget nå.
1: Ja.
2: Rett og slett. Men jeg tenker det var en herlig liten bonus, ja.
1: Ja, det var det absolutt. Ta og følg litt med på Instagram, så finner vi en dokumentar eller en liten serie eller et eller annet som vi kan se sammen.
2: Ja.
1: Så snakker vi om det I neste bonus.
2: Ja, la oss gjøre det.
1: La oss gjøre det.
2: Og så hvis det noe dere har lyst til å dele med oss, så send oss gjerne melding på Insta. Forsvinningsfredag heter vi der og hvis det en eller annen sak du vil at vi skal ta for oss her I podden om det en sak du vil at Sondre skal ha med I Sondres utvalgte
1: det kan dere sende til meg på min Instagram

0: Instagram, sondre.ramstad. Hvis det saker dere ønsker I forsvinningsfredag hovedepisode, dere, jeg, det noen som sender det til meg, og det, jeg videreformidler det til Sara, men hun leser det når dere sender til henne. Så det bare at hun får veldig mye mails, veldig mye meldinger. Hun kan ikke svare på alle. Så bare hvis dere ikke får svar fra forsvinningsfredag Instagramen eller mailen, så det, så vi leser alt. Absolutt alt som kommer inn.
1: Alt som vi får opp blir lest, og det ikke alltid jeg kan svare på kan dere lage episode om denne saken? Jeg prøver å svare på så mange som overhovedet mulig men ja, og så noen ganger så legger jeg ut sånn spørsmålsboks Er det en sak dere vil at vi skal lage episode om? Så ja, men send, hvis dere har forslag til hovedepisoder send det til Forsvinningsfredag og til Sondres utvalgte send til Sondre
0: Send til meg, ja
1: Rett og slett
0: Jeg prøver å svare og godta alle som sender meg melding
1: Ja
0: Så, ja
1: Ja, men herlig utover det så håper jeg at alle sammen har en nydelig start på høsten
0: Ja, deilig
1: Det super ordentlig Jeg stikker nå til Amsterdam, ja, om noen timer
0: Ja, fy faen
1: Så jeg skal rett og slett kose meg litt der I noen dager
0: ja.
1: Så det blir helt herlig
0: Det tøres veldig deilig, der nå på høst må jo være helt nydelig
1: Ja, jeg tipper det altså Jeg har bare vært der på våren Så det blir sikkert helt nydelig Det litt varmere der enn I Norge
0: ja.
1: Ikke veldig, men det liksom Nei, men tidlig høst I stedet for sen høst
0: ja.
1: Så det blir helt nydelig det
0: Gidder du å kjøpe meg en Toblerone på vei tilbake? Nei, jeg betuller.
1: Ok.
0: Ikke gjør det. Jeg har ikke lyst på Toblerone. Det bare så gøy å be folk som skal ut og reise om å kjøpe noe til. Bare sånn her, de
1: en random ting.
0: Ja, en random ting.
1: Kan du ta med en T-skjorte med en elefant på, med en gul ballong ut av snabberen?
0: Ja.
1: Eller det. Ja, anyways, vi snakkes på fredag med en ny hovedepisode. Da mener jeg faktisk at det handler om Lizzie Borden. Det enten denne uken eller neste uke.
0: Ja.
1: Uansett så det faktisk, det kunne vi jo snakke om litt tidligere I episoden, men det jo faktisk saken som skal være neste sesong av Monster-serien.
0: Ja, siden jeg satt og tenkte sånn der, fader, vi bør jo få lagd en episode om før den neste sesong. Du kunne jo gjort det rett før da, men da har dere den klar.
1: Ja.
0: Da kan dere høre den igjen rett før den sesongen kommer neste år eller noe sånt da.
1: Ja. Det blir veldig, veldig spennende Så den kommer enten nå på fredag Eller neste fredag ja. Litt usikker på hvilken det blir Men den saken Veldig, veldig spennende
0: ja.
1: Ok, ha en fin midtuke
0: Ja, eller
1: altså, Lillelørdag
0: Lillelørdag, folk kan høre deg når som helst, vet du
1: ha en god mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag,
0: pinse.
1: Lørdag, søndag
0: Gratulerer med dagen
1: Julaften,
0: nyttårsaften
1: Sankthansaften
0: Dommedag
1: Fastelaven.
0: Det sikkert en dag som kajakdagen
1: Ja
0: Så det kajakdag
1: Kvinnedagen
0: Mandagen Ja, siden folk snakker om kvinnedagen jo en dag gjøre Gutta har jo mandag Vi har jo mandag hver uke
1: Tusen takk for at du sier det sånn Men dere har også en egen dag I november
0: Har vi det?
1: Point fucking proven
0: Ja, hva det som skjer da?
1: Det mandagen
0: Mandagen.
1: Mannedagen, liksom.
0: Mannedagen, ja.
1: Vi har kvinnedagen, og så har dere en dag I november.
0: Uff.
1: Jeg mener det 7. november. Jeg husker ikke helt hvilken dato ikke, det altså. Men det I november.
0: Ja,
1: så min alle som sier sånn, på kvinnedagen så kommer alle her sånn, å herregud, vi har ingen egen dag for menn. Jo, det har dere. Og hver uke.
0: det veldig
1: så,
0: gøy.
1: Ja. Get that, holdt jeg på å si. Ok, ja. Vi avslutter episoden.
0: Nå må vi gå.
1: Greit, adjø.
0: Ha det.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Hei, det er Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
6: Så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
18: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
19: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
20: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
19: Når?
20: Ja.
19: Når?
20: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Den kommer etter lunsj i dag.
18: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
21: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
23: Endelig er det klart for UEFA Women's Champions League-finalen i Oslo. Før avspark på Ullevål fyller vi spikersuppa og rådhusplassen i hele 2 dager med fest, stjernemøter og premier. Gratis for alle. Opplev stemningen og folkefesten på den offisielle UWCL Fan Festival 22. og 23. mai I hjertet av Oslo. Velkommen! De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

0: Hver uke inviterer vi en gjest som det snakkes mye om, og den gjesten skal da fortelle oss hva det snakkes om I han hennes liv for tiden, hjemme på jobb, I gjengen, på øya der man bor, eller lignende. Og så skal vi snakke om hva denne personen mener vi burde snakke mer om, og hva vi burde snakke kanskje litt mindre om. Tidenes første gjest Dorte Skappel, født I 1962 I Oslo, vært en tydelig figur I underholdningsbransjen siden midt på 90-tallet. Jeg vet ikke om du husker dette, Dorte, hei.
1: Hei.
0: Men jeg ble hentet inn som russ, tror jeg, I 97 for å være gjest I et TV-program hvor du hadde et talkshow sammen med en mann med lyst hår.
1: Ja.
0: Kan ha vært Øyvind Angeltveit
1: eller
0: noe?
1: Ja, det var Øyvind Angeltveit.
0: Hva var det?
1: Ja, hva var det?
0: For det finner jeg ikke noe sted på internett. Altså, jeg finner altså, bare God kveld Norge og Gullruten og alle de andre programmene du har ledet, men dette finner jeg ikke.
1: Nei. Og jeg vet ikke hvor det har blitt da, men det skal være sagt at TV2 ganske dårlig på å ta vare på sånne gamle opptak,
0: ja.
1: For å være helt ærlig. Men vi hadde et program sammen som vi kalte alle ting ananas. Skjønner du?
0: Ja, det hadde ikke funket nå, for det jo kodeord for swingers.
1: Oh, ja.
0: Så det hadde vært veldig seksuelt landet.
1: Det var ikke helt swingers altså. Men, og der var det liksom sånn, jeg skulle være programleder, og Øyvind Angeltveit skulle være en slags sånn sidekick på en liten skammel ved siden av.
0: Mm.
1: Og ideen var egentlig ganske god, fordi vi hadde en sånn tema var, hva har disse tre personene til felles?
0: Åja! Oh,
1: og da hadde vi blant annet tema, eller vi hadde blinderen, tror jeg. Alle gikk på blinderen, veldig forskjellige personer. Som ja,
0: da var det ikke sendelser, for da blir Norge fort for lite.
1: Eller? Jo, men jeg tror det var det, skjønner jeg.
0: Oh, ja.
1: Men jeg husker ikke så mye av det programmet.
0: Nei.
1: Det fikk en sesong, og så var det no go.
0: Ja, for vi ble bussa fra en sånn russehyttetur ned, så på, så ble vi bussa tilbake ut på den hytteturen.
1: Åja, så du var ikke med, nei, du var
0: nei, vi var gjest.
1: Rett og slett gjest, liksom.
0: Ja, vi var sånn betalte gjester, så da fikk vi noen hundrelapper til noen kasse med øl på russebussen.
1: Som var I gamle dag. Og det var jo litt sånn, altså, vi fikk prøve oss ut, ikke sant? Nå det sånn masse greier, og du skal pitche ideer og holde på, liksom.
0: Mm.
1: Vi satt jo mer sånn på kammer, så sa, hva med dette?
0: Ja.
1: Og det var jo egentlig gøy, da.
0: Ja. Nå om dagen så ser vi jo deg I Farmen, andre året som program, tredje året som programleder, og så har du vært deltaker tidligere, og det leder du jo upåklagelig, vil jeg si. Ofte antrukket I en litt avslappet stil, med noen nydelige hjemmestrikka ullgensere, I hvert fall, mistenker jeg. Så det snakkes om deg for tiden, jo at du I Farmen. Men det det snakkes om I ditt liv også?
1: Veldig, veldig lite.
0: Ja.
1: Det alle snakker om. Jeg tror egentlig familien min litt sånn, hva skal vi si, skadet. De ser egentlig ikke veldig mye av det jeg har gjort, og de følger ikke så veldig mye med på det vi driver med. Men akkurat Farmen, der de nok, altså de syns da, mine barn syns, og barnebarn også for så vidt, syns at jeg har liksom på en måte funnet min plass. Fordi alle de årene hvor jeg ledet God kveld Norge og var litt som og Gullruten og alle de der, med høye herder og fine kjoler og masse smink og perfekt hår og alt det der, det en veldig, veldig, veldig liten del av meg.
0: Ja.
1: Mens dette egentlig sånn som jeg
0: Ja.
1: Farmen på en måte mitt univers og har alltid vært det. Jeg elsker det.
0: Ja.
1: Jeg virkelig elsker det.
0: Gummistøvler og lite sminke, liksom.
1: Ja, helst.
0: Ja.
1: Ingenting.
0: Ja.
1: Så de gangene jeg har sminke, så det mer sånn, kanskje litt mascara, liksom.
0: Ja.
1: Så du ser litt anstendig ut, men ellers så vil jeg helst slippe. Og det også, for å si det sånn, litt av respekt for de som deltar.
0: Ja.
1: Fordi det jo noe med de kommer inn der, og de har liksom ikke noe særlig tilgang på noe som helst av sånne type ting, da.
0: Nei.
1: Og da tenkte jeg at, nei, det skal jeg også holde meg utenfor.
0: Ja.
1: Men nei, så det ikke det vi snakker om hjemme hos meg. Det vi snakker mye om, kanskje dessverre, det at vi bruker mobiltelefonene for mye.
0: Ja, og jeg må bare si en ting før vi går inn I det temaet, fordi dette første gang jeg gjør dette, første gang du gjør dette, første gang sammen, mye første nå, så jeg glemte å si det til deg som hører på, at vi ber da gjestene om å ta med seg disse tre temaene. Så inntil for 5 minutter så visste ikke jeg hva vi skulle snakke om, vi skal altså gjennom 3 temaer. Hva det snakkes om rundt der du hva burde man snakke mer om, og hva burde man snakke mindre om? Så da går vi altså inn I hva det snakkes om hjemme hos deg da.
1: Mm.
0: Og det mobilbruk.
1: Ja, det mobilbruk. Og en av grunnene til det at, du vet, mine barn, nå jeg liksom, godt voksen. Jeg vokste opp uten mobiltelefon, og med fasttelefon hjemme. Vi satt I gangen og slo liksom tallene. Og
0: dro skiva rundt.
1: Dro skiva rundt.
0: Ja.
1: Det var liksom min oppvekst. så kom mine barn, de hadde på en måte starten på den der mobilgreiene, men ble jo ganske store før de fikk mobiltelefoner. Så kom barnebarna.
0: Mm.
1: Og der har jeg sett, og de, at jo mer tilgang de på får på telefon, jo mindre til stede er de.
0: Ja.
1: De går helt sånn psykotisk inn i dette telefon- og nettbrettsystemet, som jeg tror ekstremt skadelig.
0: Mm.
1: Og det gjorde at vi begynte å snakke veldig mye om det hjemme, vi begynte å diskutere hva gjør det med oss, og tok liksom bevisste valg på å legge fra oss telefonen, altså litt sånn forsiktig. Og det eskalerte til at min eldste datter Maria tok med seg hele familien på tur i fjor, gjorde det samme i år, og la fra seg mobiltelefonen hjemme.
0: Ja, snakker vi 2 ukers tur da, eller sånn?
1: Ja, vi snakker 2 ukers tur. De var helt hysteriske til å begynne med, altså alle unga. De var helt sånn, dette går ikke. Men nå, vi blir jo utestengt fra miljøet hjemme, altså ingen fortak. De var helt i harnisk. Fant ut når de var der nede, at det oppsto situasjoner som jeg husker fra min barndom. Ikke sant? Mm. For når du da sier, når noen snakker om, som de gjorde et tilfeldig eksempel, hva er en spider monkey? Vanligvis så ville du da kunne google deg frem til, jo de ser sånn ut, og de er sånn og sånn og sånn.
0: Mm.
1: Det som skjedde var jo at de satt og diskuterte en hel kveld, hvordan ser en spider monkey ut?
0: Ja.
1: Og så tegnet de det.
0: Ja.
1: Og så kom de hjem, og så så de hvem som hadde den som lignet mest.
0: Gøy.
1: Veldig gøy.
0: Ja.
1: Og da gjorde de det samme igjen i år.
0: Ja.
1: Men det som var interessant i år,
0: det
1: var at du kan ikke reise uten telefon.
0: Fordi pass og
1: alt skjer på telefon.
0: Ja.
1: Altså du må booke billetter, du må ha billettene. Altså i fjor så printet de ut alt og den kjempeblekket med papir, ikke sant? Men i år så var det sånn, de fikk de rett og slett ikke til.
0: Nei.
1: Så de måtte ha med én telefon, som var liksom til alles, eller ikke alles benyttelse, men som var til benyttelse av sånne type ting da.
0: Mm.
1: Og det som også skjer da, som jeg synes er veldig interessant, det er at ungene kommer tilbake igjen. Nå er de 16, 14 og 8.
0: Åh, det er jo i den verste mobiltiden, ja, vil jeg tro.
1: Ja. Helt, og ny kjærester og bla.
0: Ja, og liksom, hvis ikke du er på Snap, så finnes du ikke.
1: Nei. Så det har vært veldig interessant. Nå har de nettopp kommet tilbake igjen fra den turen her, så jeg litt sånn usikker på hvordan dette har vært.
0: Mm-hmm.
1: Men i fjor, så det funket veldig bra, og de var veldig fornøyde med alle sammen da, med hva som hadde skjedd.
0: Ja.
1: Så det er et stort tema hjemme hos meg.
0: Ja, for hjemme hos deg, der bor jo bare din mann og deg, vil jeg tro. Mm. Det er ingen av barna eller barnebarna som bor der. Men dette snakker da du og din mann om, og så tar dere med dere det dere har blitt enige om, og trer nedover skuldrene på barna, eller hvordan gjør dere det? For det kan jo fort også bli... Åh, mutteren! Nå er vi jo i den generasjonen, både du og jeg, så vi er jo de irriterende mødrene som er sånn, du skjønner ikke.
1: Ja, men det er ikke sånn. Det er liksom ikke det der at vi driver og trer det ned over hodet på hverandre og sånn. Det er mer at man tenker over hvor mye man bruker telefonen selv. Det er ikke noe sånn at jeg sier, nå må du legge fra deg telefonen og sånn. Og nei, de må gjerne ha det med seg. Men vi forsøker, ikke sant, når barnebarn og sånn kommer på besøk der, for det er jo mye det handler om, ikke sant, så prøver man å gjøre ting sammen, eller snakke sammen, altså at det er mer sånn at ikke du blir sittende i en krok og ser på den telefonen, men det betyr ikke at, altså, nå var jeg i et juleselskap nylig for eksempel, og det var bare voksne, og så var det en gutt på 13 år, jeg skjønner at han sitter i en krok med den telefonen, altså.
0: Ja, han skal ikke sitte på enda bordet og ta en spidermanke, liksom.
1: Nei, det er ikke sånn.
0: Nei.
1: Men det er mer den der å være litt bevisst på hvor mye tid du bruker, og nå har jeg fått et nytt barnebarn, min yngste datter Marte fikk en datter i, altså, 15-25.
0: Ja, gratulerer.
1: Så hun er 8 måneder nå, eller snart 8 måneder, og jeg ser jo hvordan hun også trekker mot den telefonen, og er så liten. Liksom, en gang det blå lyset kommer på telefonen, så er hun der.
0: Ja.
1: Så Marte er jo veldig bevisst på at ok, hun skal holdes unna den telefonen, og vi skal heller ikke sitte på den telefonen når hun er der.
0: Nei.
1: Fordi det som skjer...
0: Hun skal reddes, hun.
1: Ja, hun skal egentlig reddes. Ja. Fordi nå, dette er interessant, synes jeg, fordi at jeg hadde ikke telefon. Mine barn hadde starten på telefon. Barnebarna mine har hatt det massive telefongreiene.
0: Mm.
1: Hva skjer nå?
0: Ja.
1: For jeg tror og håper at det kommer til å snu litt grann.
0: Det tror jag. För jag har sagt flera gånger nu sista åren sån jag tror vi, hvis jag räcker och si det för jag dör så kommer jag att sitta och tänka och si högt vad var det vi drev med? Lite sånt som gör med röking nu. Vad fan?